0: Radio Rock.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Viikon isoin, tärkein, kiinnostavin uutinen.
1: Varmasti on paljon tärkeitä uutisia, mutta otetaan nyt vauhtia vähän taaksepäin. Täällä toimittaja Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomista paikalla jälleen. Oikein mukavaa perjantai-huomenta.
2: Huomenta.
1: Mennään vappuun ja vähän marsseille. Sinimustat liikehtivät marssimerkeissä Tampereella. Paikalla oli myös vastamielenosoittaja ja väkivaltaiseksihan tämä sitten meni. Mitä siinä oikeastaan nyt siis tapahtui?
2: Tampereella oli meneillään tämmöinen valkoinen vappu mielenosoituskulkue, jossa sitten se sinänsä ihan asianmukaisesti oli pyydetty siihen luvat ja pojat siellä marssi niin kuin halusivat. Siihen olivat vastamielenosoittajat, ehkä vähän tämmöiset vasemmistohenkiset heput oli varannut itselleen sitten tiloja. Poliisi ei ollut niitä myöntänyt ja sitten nämä vastamielenosoittajat, tai sanotaan, että poliisi oli niin kuin epäedullisempaa paikkaa muistaakseni ehdottanut heille.
3: Joo, mihin he eivät ole tyytyväisiä.
2: Juuri näin. Ja sitten nämä vastamielenosoittajat olivat siirtyneet tänne sinimustan liikkeen vappumarssin tielle. Olivat siihen tunkeutuneet siihen vappumarssin tielle banderolleineen menneen niin kuin häiritsemään sitä mielenosoitusta. Ja sitten tämähän ei mitenkään johda siihen, että sitten on lupa ruveta tönimään ja potkimaan ja näin, että niin kuin tämmöisen loikankin moni on tehnyt päässään, mutta Suomi ei toimi sillä tavalla. Siinä sitten tuli käsikähmää, nujua, tönimistä. Sitten yksi näistä vastamielenosoittajista kaatui sinne joukkoon ja sitten tulee tämä videolle taltioitu todella rajun näköinen potku päähän.
3: Joo, se näyttää kyllä pahalta. Ja samaan aikaan on todettava, kelataan vähän taaksepäin, kyllä keskustelusta on tullut Suomessa tyhmää. Kun tuntuu, että keskustelu on turhaa siitä syystä, että syytöksen sormet alkaa osoittamaan saman tien, jos on ollut pienintäkään tämmöistä järkevän ikään kuin ajatuksen siementä, että jos on halunnut heittää vaikka tämän tapahtumaketjun ympärillä mietteen, että onko syytä mennä keskeyttämään toisten marssi, mitä mieltä tahansa siitä marssista on, mutta onko syytä mennä ikään kuin heidän varpaalleen seisomaan ja osoittamaan sitä omaa aggressiivista suhtautumista, kuvitele niin, että tämä ei johda mihinkään. Niin tässähän jo tuomitaan käytännössä, että minä edustan nyt valkoisen vapun niin kuin toimintaketjun mielipidettä, että mä kannatan fyysisen koskemattomuuden niin kuin tapaa toimia. Siitä ei ole ollenkaan kysymys, mutta silti mun suuri kysymys on, että tämähän on niin kuin tämmöinen virheiden ja väärintekemisten niin kuin yllättävän sakea soppa, mikä tässä on keitetty.
2: Se on vaikea ja monimutkainen kysymys, mutta toisaalta
3: siis väärinhän tämä on jumalauta kaikilla maailman mittareen mitattuna, niin mitä moni, on tapahtunut.
2: Niin moni asia meillä Suomessa on olemassa silleen, että vaikka itse teet tyhmästi, niin silti laki suojaa sua. Sanotaan nyt vaikka esimerkkinä, että ryppäät liikaa ja elämä menee aivan päin helkkaria ja et pysty enää pitämään itsestäsi huolta. Se on täysin sun oma vika. Niin silti laki suojelee sua. Silti sulle annetaan sosiaalitukia. Silti susta pidetään huolta, vaikka se on täysin sun oma vika. Ja tässä tapauksessa tietenkin myös se, että ei kannattaisi mennä väkivaltaiseksi epäiltyjen nuorten miesten joukkoon tekemään yhtään mitään. Siinä voi käydä huonosti, mutta tämä ei ole lain silmissä se kysymys. Lain silmissä se kysymys on, että potkasko sua joku yhtäkkiä päähän? Se on kiellettyä, se on pahoinpitänyt ja sillä selvä. Siinä ei ole niin kuin mitään muita kysymyksiä.
3: Joo, tämä niin kuin tapahtumaketjun päätöksestä mä olen täysin samaa mieltä. Täysin tuomittava ja rangaistava teko. Mutta se sitä ennen esitetty kysymys, niin tässä valtakunnassa ei ole lupa jotenkin sitä sanoa ääneen ilman, ettei sua leimattaisi.
2: Kyllä, ja se johtuu siitä, että nämä asiat politisoituu somessa. Mä en usko, että tämä koskee mitenkään kansan syviä rivejä, tai että niin kuin normaali suomalaiset on yhtäkkiä silleen, että no niin, olen 100-prosenttisesti sinimustan liikkeen puolella, tai olen 100-prosenttisesti anarkistivasemmiston puolella, ja näin. Ei tietenkään. Ihmiset pitää nämä kaksi asiaa yhtä aikaa päässänsä ja osaavat ajatella, että no toisaalta. Mm. Mutta tämä ei mun mielestä siltikään ole kovin toisaalta. Tilanne on päivän selvää, että jos tyyppi on maassa, niin sitten häntä ei pidä potkia päähän, niin jos potkaisee, se on todella vakava asia.
3: Juuri näin.
1: Te uutisraportissa, uutisraportissakin pohditte tätä mielenosoitusta ja kaikkea sitä, mihin se nyt sitten johti. Mutta ennen kaikkea tämä naamiokeskustelu, että onko oikeutettua kulkea naama huputettuna vai ei.
2: Kyllä. Ja mun on pakko peruuttaa. Mä uutisrapsassa mä sanoin, että jo, että tämä on niin kuin idioottimaista tämä keskustelu, mutta mä olin kyllä nyt siinä väärässä. Ei se ollut niin idioottimaista. Se on ihan tärkeä se keskustelu, mutta mun mielestä se vaan lähti siinä alussa aivan oudoille jengoille siinä, että ruvettiin tälle, että no hei, että pitääkö nyt kieltää sitten burkhatkin ja näin. Mm. Ja että vähän niin kuin ruvettiin sotkemaan sitä vesiä, että nyt puhutaan niin kuin 7 asiasta yhtä aikaa, kun meillä on just tapahtunut asia, joka, jos mä näkisin, tiedätkö, joku kulttuuri, mitä mä en tunne ollenkaan, sanotaan vaikka Albania tai Nigeria, jos siellä 25-vuotiaat äijät vetäisi kasvot peitettynä pitkin katuja ja sen jälkeen rupeisivat potkiin nuoria naisia päähän, niin mä olisin välittömästi, että joo, tää on terrorismia, tää on joku Al-Shabaab, joka siellä marssii, tää on niinku YK-levelin asia, että tolle pitää tehdä jotain. Mut kun se on meidän oma kulttuuri, niin sit me ollaan vähän silleen, no mut toisaalta ja näin. Et niinku se jenga on tässä, se on lähtenyt vähän oudoille kierteille, vaikka tässä on ihan selkeä se yksi asia, ja se on se väkivalta, ja se on se niin kuin poliittisesti motivoitu poliittisiin blokkeihin ja polarisaatioon liittyvä väkivalta.
3: Kun minua surettaa nimenomaan se, että tästä on nyt irtaannutettu se törkeä teko, mikä on väkivallan teko. Tämä on nyt jäänyt niin kuin lapsipuolen asemaan, kun tähän on sekoitettu niin paljon samaan soppaan irrallisia asioita, koska se, mitä nyt tässä on hoettu jo moneen kertaan, faktinen ydin on se, että siinä on ollut väkivallan teko, joka on rangaistava.
2: Kyllä. Kyllä.
3: Ja kaikki muut siinä ympärillä, niin se tarvii sitä omaa keskustelun rauhoittamista, mitä se ikinä onkaan pitänyt sisällään, mutta tämä väkivallan teko pitää pystyä erittämään.
2: Kyllä. Se on niin kuin iso yhteiskunnallinen keskustelu, että onko meillä kasvanut äärioikeistolaista väkivaltaa, joka purkautuu tällä tavalla yleisöön päin, että julkisella paikalla sä voit joutua, siis potkupäähän voi tappaa aina. Kyllä. Vaikka sitä ei tarkoita, niin se voi aina tappaa. Se voi aiheuttaa katastrofaalisia aivovammoja. Okei, sen lisäksi meillä on toinen tärkeä keskustelu, mitä mä uutisrapsassa vähän vähättelin, ja se ei ehkä ollut järkevää, koska siihen liittyy keskustelu siitä, että mikä meillä on meininki tämän naamioitumisen kanssa siinä, että poliisilla on oikeus rikoslain perusteella katsoa, että hei, nyt ei sovi naamioituminen sitten tähän tilaisuuteen, ja sillä ei tietenkään, niin kuin, ei se niin kuin estä ihmisiä saapumasta paikalle, mutta ehkä se vähän demppaa sitä, ettei siellä, jos siellä on action clubia ja black blockia ja kaikkia tämmöisiä niin kuin ryhmittymiä sisällä, ehkä se heitä, että he ei lähde sinne riehumaan sinimustan liikkeen kanssa. Ehkä, kuka tietää, mutta poliisilla on nyt jo tämä oikeus. Miksei poliisi käyttänyt sitä? Varsinkin, jos mun mielestä kuvien perusteella näytti siltä, että samassa tilaisuudessa Tampereella poliisi itse naamioitui. Eli he kuitenkin arveli, että tilanne on niin vakava, että poliisin täytyy itse vetää kasvojen eteen huppu, mutta he ei kiellä sitten ilmeisestikin kuitenkin jotenkin uhkaaviksi mieltämiltään mielenosoittajilta naamioitumista, niin se on kyllä todella oudolle mutkalle on poliisi tässä mennyt. Ja meidän pitää käydä keskustelua siitä, että miten poliisi on tehnyt tämän arvion ja miten se on päätynyt tähän.
3: Voiko siinä olla kysymys, että poliisi on ottanut varovasti tämmöisen kiellon sen takia, koska siitähän lähtee aivan valtava, ei keskustelu, vaan huuto, jossa nimenomaan lähdetään tälle purkakeskustelulle. Ja sitten yhtäkkiä taas niin kun menee pari eri velliä täysin sekaisin.
2: Kyllä, ja mä luulen, että poliisi myös, se ajattelee tuota, että tämä nyt ryöpsähtää sitten johonkin, mitä he ei, sitten he joutuu liriin. Ja poliisi ajattelee myös aina sitä, että jos he ottaa semmoisen linjan, että okei, että he alkaa matalammalla tasolla kieltään tätä naamioitumista, mielenosoituksissa, niin sen jälkeen heidän täytyy tehdä se johdonmukaisesti. Sitten se alkaa maksaa rahaa, mistä sinne rahat revitään, mitä tavallaan tärkeämpää jää tekemättä sen takia, että järjestyspoliisi joudutaan laittamaan paljon enemmän rahaa. Ja nämä ajatukset on siellä poliisin sisällä, mutta nämä on nimenomaan sellaisia ajatuksia, mitä meidän pitäisi käydä läpi, mistä poliitikkojen pitäisi puhua, mistä pitäisi tehdä niin kuin arviointia ja päätöstä, että mikä on tärkeää ja mikä ei.
3: No vaalit on tulossa, niin kyllä nyt yksi uusi vero keksitään, niin kyllä sieltä rahat löytyy.
2: Juuri jos mä poikkaan vielä väliin, että poliisi on ehdottanut, että rikoslaista otetaan ilmeinen sana pois, koska siellä on semmoinen rajoitus, joka on tietoisesti sinne laitettu, että jos tilanne on ilmeisesti semmoinen, että se aiheuttaa vaaraa, niin silloin ne naamarit voidaan kieltää, ja se tavallaan nostaa sitä kynnystä, että poliisi ei kovin hevin pysty sitä kieltämään. Näin he itse asiassa.
1: Mutta tämä ilmeinen sana tai ilmeisesti otettaisiin siis pois.
2: Joo. Näin he on ehdottanut.
1: Tuomas Peltomäki, me kiitämme jälleen vierailusta ja toivotamme mitä mainiointa tulevaa viikonloppua.
2: No niin, hyvää viikonloppua.
1: Me palaamme taas tuonnempana. Ei tarvita muuten palata ensi perjantaina, en ole ihan varma.
3: Meillä on se pitämätön vapaa päivä.
1: Ai niin, kato torstain jälkeen, niin perjantai, joka nyt ymmärtää.
2: Ansaitusti vetämässä vähän.
3: Kyllä. Joo,
1: vietetään Pekkasia silloin.
3: Oi ihanat Pekkaset.
1: Kyllä, joo. Vieläköhän muuten nuorempi sukupolvi puhuu Pekkasista, täytyisikin ottaa selvää.
2: Kuulostaa sukupuolettuneelta ja tunkkaista.
3: Niin, nimenomaan. Nuorempi sukupolvi alas.
1: Eipä tiennyt Matti Pekkanen aikana, että hänen sukunimensä edelleen toimii ylimääräisten vapaapäivien synonyyminä.
3: No, täytyy muistaa, että se on hänen nimestään.
1: Jonain päivänä sekin saattaisi olla aiheenamme.
2: Mutta jos haluaisi, että oma nimi jää johonkin historiaan, niin ehkä just sillä, että hei, yhtäkkiä tuli niin kuin mahtava vapaapäivä, ja sen nimi on Peltomäki, niin ei ole huonosti käynyt kyllä Pekkasen.
3: Ei kyllä. Ehkä se on tulossa. Mä pidän muuten ensi perjantai Peltomäki-päivä.
1: Tuomas Peltomäki, vielä kerran kiitoksia.
0: Radio Rockin korporaatio. Puhun niin totta kuin osaan.

rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kelakortti. Kim Sainio tuossa vähän vihjasi jo siihen malliin, että hän ei välttämättä tiedä, missä hänen oma Kelakorttinsa on.
2: En tiedä, ja se on tietyllä tavalla, vielä kuvittelen, että se olisi tosi tärkeässä asemassa. Sieltä löytyy kaikenlaisia merkintöjä takaa, kuten epävakaa yksilö.
1: On vai?
2: Ei ole. Ajattelin vaan, että mulla on tämmöinen personoitu
1: kortti.
2: Mä mietin,
1: mutta kun mulla lukee ihan vaan suoraan Mulkku Kelakortissa.
2: Ja se lukee siinä edessä.
1: Joo.
2: Harri Mulkku Moisio. Mutta Kelakortti on mulla kyllä useimmiten hävyksissä oleva tämmöinen kortti.
1: Mä väittäisin hävittäneeni oman Kelakorttini jo 90-luvulla.
2: No, niin.
1: En tiedä mihin hävisi. No jos mä tietäisin, niin eikä se sitten olisi hävyksissäkään.
2: Ja viimeisin Kelakortti, minkä mä oon hävittänyt, niin se kuului lapselle, jonka nimeä mä en nyt muista. Koska mä aina tarkastan sen Kelakortista.
1: Kukaan voi muistaa, jos on 4 lasta. Niin.
2: Mä tarkastan aina Kelakortista, että minkäs nimisiä nämä nyt on.
1: Mutta silloin, jos halusi saada, mitä nyt itse silloin tällöin joutui sitten turvautumaan vaikkapa reseptilääkkeisiin, niin tämän Kelakorvauksen kyllä sai ilman Kelakorttejakin, mutta siinä kului aikaa, kun se piti sitten erikseen hakea ja tuli tämmöistä säätöä.
2: Joo, ja erikseen hakeminen tarkoitti sitä, että jätti tekemättä sen ehkä, että antaa
1: joskus
2: olla.
1: Joskus kävi näinkin,
2: että
1: kyllä. Joo, mä muistan, kun sain eräseen lääkkeeseen reseptin ja menin sitten apteekkiin tätä reseptiä tietysti sitten lääkettä hakemaan, niin sain siitä vähän sitten noottia, että kun tämä on niin kallis lääke, että kannattaisi pitää Kelakorttia mukana, ja mulla oli vähän semmoinen darra, ja tiedät sä, semmoisen 22-vuotiaan uho, niin mä sanoin sille farmaseutille, että kai täällä raha kelpaa.
2: Kävit sä hakea apteekista siis antabuslääkitystä?
1: Ei ollut antabus, se oli kun mä kuvittelin olevani masentunut. Ja
2: okei.
1: Mä sain, mikä saakeli, Cipramil, helvetin kallis lääke ja huono.
2: Onko?
1: Mitä muuta tehnyt kuin lihottanut.
2: Toi on sun tekosy.
1: No ei, mutta se
2: mä alankin käyttää, mikä se oli, Cipramil?
1: Cipramil, joo.
2: Joo, Cipramil.
1: Cipramil, se oli jonkunnäköinen masennuslääke, se oli.
2: On muuten valmis kaupallisen yhteistyön.
1: Siis mä sekoitin aika vahvasti vitutuksen ja masennuksen.
2: Joo, ymmärrän
1: joo,
2: kyllä.
1: Joo, sä tiedät, tyttöystävä jättää ja se rupesi vituttamaan.
2: Joo, niin sitten alkaa luulla, että se masentaa.
1: Lääkäri täräytti mulle Cipramilit siitä ja menin apteekkiin hakemaan ja sillä iski sitten se uho.
2: Pistitkö suuhun koko paketti?
1: Kyllä mä sen reseptin söi.
2: Joo,
1: joo.
2: Koska opetettu,
1: että lautanen pitää... Ja se näkyy vieläkin, 30 vuotta myöhemmin.
2: Ai jumalauta, tota selitystä en ole koskaan kuullutkaan
1: joo,
2: vielä.
1: 30 vuotta sitten sain masennuslääkekuurin, niin nyt on lihonnut.
2: Joo, mutta onhan toi inhottavaa.
1: Mutta hei, miksi me puhumme Kelakortista? Ei oikeastaan kannattaisi edes puhua, koska se on käynyt lähes tarpeettomaksi.
2: Siis mitä?
1: Yle uutisoi tällä viikolla, että Kelakortti, sitä ei käytännössä enää tarvita. Jatketaan aiheesta Within Temptationin jälkeen.
2: Voiko etsimisen siis lopettaa?
1: Etsimisen voi lopettaa Kelakorttia. Mä sanon nyt, että sä et tarvii. On pieniä poikkeuksia, mutta mennään Within Temptationin jälkeen aiheeseen tarkemmin.
0: That

0: Radio Rock.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kela-kortti on, kuten äsken tuossa ennen Within Temptation ja todettiin, se on käynyt lähes tarpeettomaksi. Asiasta on uutisoinut Yleisradio tällä viikolla. On enää hyvin harvoja tilanteita, joissa Kela-korvauksen suora veloitukseen ei riittäisi tavallinen henkilöllisyystodistus. Ja Kela itsekin myöntää tämän. Kelan juristi Antti Klemola toteaa Ylelle, että ilman Kela-korttia pärjää nykyään aika hyvin.
2: Mä en uskonut, että me ollaan tässä pisteessä, että Kela-kortti ikään kuin sanoo good you solve God ja häipyy jonnekin kokonaan, kun mä todella ujolla tavalla vielä ihan vähän aikaa sitten, kun apteekkiin menin reseptipaukkua hakemaan, niin häpeille vähän, että käykö ajokortti, että mulla ei ole Kela-kortti mukana, että en muistanut ottaa mukaan, vaikka oikeasti sulle hävyksissä. Vaivatta kävi ja lääkkeet siirtyi minun käyttöpiiriini, mutta ei tullut mieleenkään, että mä en yrittäisi löytää Kela-korttia, koska minua on opetettu apteekin, kun mennään, niin silloin Kela-kortti on mukana.
1: Iso muutos tapahtui viime vuoden alussa, siis 2025 alussa, kun terveyspalveluyritykselle tuli mahdollisuus tarkistaa reaaliajassa sähköisesti asiakkaan oikeus Kela-korvaukseen. Ja tämä edellyttää, että yritys on tehnyt asiasta sopimuksen Kelan kanssa. Ja yksityiset palveluntarjoajat ovatkin tehneet näitä sopimuksia jo suurelta osin ja erittäin kattavasti, näin Kelan juristi Antti Klemola toteaa. Apteekissa suorakorvauksen reseptilääkkeestä on saanut jo pitkään Kela-kortin lisäksi henkilöllisyystodistuksella tai tulostetulla lääkereseptillä. Että tämä Kela-kortti, mä ymmärrän tämän näin, että nämä yksityiset terveyspalveluyritykset, ne harvat, jotka eivät ole Kelan kanssa vielä tätä sopparia tehneet, niin heidän tapauksessaan ehkä tarvitaan Kela-korttia, mutta näitä alkaa olla jo tosi vähän.
2: Kyllä mun on sanottava, että jos on tämmöinen huonosti ymmärrettävä ehkä, niin ei se kyllä mua saa jatkamaan tätä kortin etsintää, koska mä oon ollut tässä jo etsiessä silloin, kun mä oon ollut varma, että Kela-korttia tarvitaan, niin mä olen ollut melko varma, että mä en koskaan niitä löydä ja mun pitäisi sitten ilmoittaa, että saisinko uuden Kela-kortin. Mutta sitä ei tarvitse nyt enää.
1: Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä on myös se, että vaikka Kela-korttia ei käytännössä enää tarvita,
2: niin
1: silti Kela ei ole luopumassa tästä.
2: Okei. Mä odotin, että nyt tulee tämä juhlava uutinen siitä, että Kela ilmoittaa Kela-kortin hautajaisista, mutta näin ei ole.
1: Joo, ei ole. Toistaiseksi Kela haluaa pitää käytössä myös perinteisen muovikortin sairausvakuutustodistuksena. Vielä muutama vuosi sitten Kelassa suunniteltiin kortin korvaamista mahdollisesti puhelinsovelluksella tai jollain muulla digitaalisella ratkaisulla. Sittemmin on ollut hiljaista tällä rintamalla. Perinteinen muovikortti säilyy, vaikka sitä harva enää tarvitsee yhtään mihinkään.
2: Kyllä mä väitän, että ensiksi keksitään Kela-kielen tulkki, applikaatio. Kun se, että Kela-kortti häipyy.
1: Mä tykkään kyllä siitä ajatuksesta, että vaikka ei olisi enää tarvetta yhtään mihinkään, niin silti pidetään tästä kiinni, kun tämä on niin pitkään ollut.
2: Niin. Kun mä mietin, että mitkä tämmöiset on sun oma elämä, niin niitä on yllättävän paljon. Pidetään tästä totutusta kiinni, vaikka ei tällä ole mitään tekemistä, minkään onnistumisen kautta järjenkäytön kanssa tekemistä.
1: Tässä tulee mieleen edellisessä työpaikassani TS-yhtymässä Turun Sanomat, miten nyt halutaankaan sanoa. Sanoin molemmat varmuuden vuoksi, koska olin TS-yhtymän työntekijä, mutta en ollut Turun Sanomissa töissä.
2: Ja sitten?
1: Sitten mennään siihen, mitä varsinaisesti piti kertoa.
2: Joo.
1: Siellä oli pitkään tällainen palvelu, niin kuin muillakin maakuntalehdillä ja varmaan Hesarillakin oli tällainen puhelinuutiset. Eli saatoit soittaa johonkin numeroon, jossa ihminen oli käynyt lukemassa tärkeimmät uutisotsikot ja ehkä jotain hiukan niidenkin päälle. Muutaman minuutin tämmöinen, tiedät mitä tarkoittaa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja Turun Sanomat taisi olla ihan viimeisiä, joilla tällaiset puhelinuutiset oli. Ja kun tällainen oli kerran kehitetty, niin eihän sitä nyt, siitä luopuminen oli tuskaista. Mutta siinä vaiheessa vasta omistaja suostui uskomaan, että tällä ei enää tarvetta ole, kun hänelle tuli sanomaan, että sinne on kahteen viikkoon kukkaan soittanut, mutta joka päivä sinne uutiset luettu.
2: Ja niin herkästi antoi sen sitten niin
1: kuihtua. Periksi tässä vaiheessa.
2: 2 viikkoa riitti, että upeasti luotu järjestelmä niin heitettiin romukoppaan.
1: Järjestelmä, jolla oli aikanaan iso kysyntä. Niin. Se oli ihan hyvä business silloin, kun ei ollut muunlaisia apparaatteja, millä olisit nopeasti saanut uutiset. Tiedät siis?
2: Joo, tiedän, mutta tämän kaltainen niin kuin kulttuuri, tämmöinen herkästi luovuttava. Niin. Just niitä erotaan nopeasti, lopetetaan tämmöiset nopeasti. 2 viikkoa.
1: Niin. Voi kettää soittanut.
2: Pitäisikö meidän täällä Sanomalla ehdottaa Sanomaradioille, että meillä on kuulkaa tämmöinen idea. Mm. Tämä on ehkä vähän menneisyys.
1: Vinyyli soittimet takaisin.
2: Joo, no se tulisi Työlästä.
1: Joo.
2: Oletko varma, että sä haluat alkaa todellakin?
1: No helkari Työlästä, kun pitää puolikierrosta vääntää sitä levyä taaksepäin. Joo, ja kyllä sitten pistää se, että se lähtee saman tien semmoisella niin kuin täydellä vauhdilla se kappale.
2: Ja miten sä maltat olla skrätsäämättä Metallicaa?
1: Ei mitenkään, nimenomaan joo. No. Joo, ei otetakaan vinylle. Jatketaan Nirvanalla, se tulee tietokoneelta tämä musiikki.
2: Joo.
0: Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja Ruutu.

0: Radio Rock.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

toukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukoku, 100% rock.

0: Radio Rock. Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Roukkukuu. Säännöt selvät, palkinnot kovat. Radio Rock.

0: EU-Europea Cherokee 4:06. Niin se on sitten uusi viikko käynnissä. Järjestys numeroltaan 20. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
1: Oikein hyvää, kaunista päivämäärää 11. toukokuuta. 11 jotenkin.
0: Se on hieno luku.
1: Se ei ole mulle pelinumeroluku, mutta se on kuitenkin nätti luku.
0: Juu. Joo, Saku Koivu tulee muuten näistä pelinumeroista ensimmäisenä mieleen.
1: Niin, joo, ihan ehdottomasti. Ja siihen se oikeastaan pysähtyykin. Varmaan löytyy vaikka ketä, mutta 11 kuuluu niin kuin meidän sukupolvemme muistiin vedoten niin Saku Koivulle.
0: Ja mitä jääkiekkoon tulee, niin jääkiekko on kovin ajankohtainen. Tänään SM-liigassa 6. finaali. Pelataan Kouvolassa. KK johtaa voiton 3-2. Voin vain kuvitella tunnelmaa Kouvolassa juuri tällä hetkellä.
1: Joo, aivan siis huumanhan on oltava infernaalinen. Ja by the way, Kouvolan suuntaan pahoittelut siitä, että en tarkoittanut sitä niin. Sanoin sen kyllä virheellisesti, mutta en tarkoittanut sitä niin. Kyllä, Kouvolan Lumon, eikö se Lumon areena?
0: Lumon areena.
1: Niin siellä on pinta-alaltaan suurempi jää kuin Tampereella.
0: Onko tällaisesta tullut palautetta?
1: On joo, kun mä sanoin, että Tampereella on isompi jää, vaikka mä tarkoitin, että KK:n pussiin kilahtaa toi luisteluvoittoinen myrrälätkä, joka vaatii ison jään ja helvetin hyvä kuntosi pelaajia. Se ei muuten riitä, että tahtoo hallita suurta jääaluetta, mutta ei ole sitten niinku paukkuin luistella sitä.
0: Niin mä oon miettinyt kanssa, kun aina sanotaan, että on tahtokysymys. Ei, että mullakin vaan olisi tahto olla huippujääkiekkoilija, mutta se vaatii vissiin jotain muutakin.
1: Joo, siinä on, että jos ei takare edes löydykään se viimeinen paukku, niin se perkeleen tahto. Niin se ei vie sua sinne kärkiluistelijaksi.
0: Mutta tänään on tämmöinen illalla, myöhemmin illalla ollaan varmasti viisaampia, miten pelissä on käynyt, vai tarvitaanko vielä yksi ottelu, joka pelattaisiin keskiviikkona Tampereella, jos siis mennään 7. peliin ja MM-kisat käynnistyy tällä viikolla ja
1: pitääpä hyvänen aika. Hetkinen, nehän lähtee siis käyntiin.
0: Onko se nyt viikonloppuna?
1: Eikö se ollut perjantaina?
0: Perjantaina, kyllä.
1: Perjantaina, joo. Ja en tiedä, sanoitko just sitä ääneen, mutta keskiviikko on viimeinen pelipäivä liigamittelöissä. Mennään nyt eiliseenkin vähäksi aikaa, koska
0: niin,
1: eilen oli
0: eilen.
1: Eilen oli äitienpäivä, jee, onnea kaikille äideille ja heidän paikkaansa pitäville ehdottomasti edelleen ympäri vuoden. Mutta kyllä se vaan on jännä, että minulla semmoinen Ruotsin voittajan sydän pamppailee rinnassa. Ei ollut mitään riehakasta tunnelmaa, vaikka Suomi pelasi mainio peli Ruotsia vastaan ja hoiteli aika suvereenisti. Eikö se 5-1 päättynyt?
0: Joo, 4-1? Perinteinen äitienpäiväpeli. Joo. Mä en tiennyt, että Suomi ja Ruotsi on perinteinen
1: sehän
0: äitienpäivä.
1: Sehän on perinteinen.
0: Tämä tuli mulle sellaisen jotenkin, että hetkinen, näin todellakin taitaa olla.
1: Joo, ja tämä oli meidän tämmöisessä to-do-listassa, mitä me meidän perheen ihmiselle, joka on osalle äiti ja yhdelle aviovaimo. Niin. Ei ole kumppani, vaan aviovaimo.
0: Kumppani kuulostaa jotenkin niin kliiniseltä.
1: Niin, joo, nimenomaan. Joo. Et se, hän ainoastaan auttaa minua tämmöisissä niin kuin puhtaanapitoasioissa, niin. Siis niin kuin omissa. Että just tämmöinen kumppani, joka niin kuin auttaa vastamäessä ennen kaikkea, mutta romantiikka on, joka hetkinen, mähän just
0: romantiikka haetaan jostain muualla.
1: Netistä.
0: Niin. Suomi 2-4.
1: Kyllä. Joo, mutta oli hieno peli eilen.
0: Joo, mä en katsonut. Mä olin eilen vähän liikkeellä kaksipyöräisen moottoriajoneuvon kanssa, niin en katsonut peliä, mutta ymmärsin, että oli Suomelta oikein maittavaa näytöstä.
1: Eikö sä pistänyt kännykkää, mistä pystyt katsomaan?
0: En pistänyt, mä en tohtinut, kun sen verran kylmä oli. Ja
1: niin, että loppui akkupuhelin.
0: Niin, loppui akkupuhelimista, niin en viittynyt. Mulla on siis sellainen teline moottoripyörässä
1: niin
0: tätä niin kuin kännykkää varten, ja siitähän nyt periaatteessa voisi katsoa.
1: Joo, mutta eikö se ole tuollainen pystykuvalähetys sitten?
0: No sitten se on pystykuva, mutta on sekin parempi kuin ei mitään.
1: No se on totta.
0: En mä viittynyt, kun akku tosiaan menee, että muutenhan mä olisin voinut.
1: Niin, koska ymmärtääkseni akkuu tarvittiin siihen niin kuin navigointiin.
0: Joo, reitti on epäselvä.
1: Missäs kävit muuten eilen tämmöinen nopea pikku
0: Turkuses.
1: Aha.
0: Tai Turun seudulla joku paremminkin. Mä olin äitien
1: joo,
0: päivä
1: totta kai.
0: Morjestuksella.
1: Missäs pystyitkö painamaan moottoripyörästä keulaa sillä alas, että se aina lähtenyt niin kuin eturengas ilmaan? Vai?
0: Kyllä mä jollain tavalla pystyin, koska aika smoothia oli meno. Ei tullut keulittua.
1: Joo. Koska tämä niin kuin nämä kevään ekat ajat, niin sehän on koko ajan pyrkii ilmaa.
0: Tuossa motarillakin kun paahdoin, niin jengi vaan katsoi.
1: Niin
0: tämä keula pystyisi 140.
1: Joo, Se on kyllä röyhäkkä.
0: Eikö ole? Joo, sä et ole vissiin nähnyt, kun mä oon mennyt, mutta
1: en mä ole.
0: Tuu kattoo joskus.
1: No joo.
0: Eikä siinä, mennään historiakirjoihin. Tänään on 11.5., kuten Kim Sain jo sanoi. Joo. Nightwishin jälkeen selataan menneisyyttä.
1: Kyllä.
0: Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Radio Rockin korporaatio. Hard Rock Hallelujah.
0: Ja mitä teille kuuluu? Kertokaa siitä viestissä.
1: WhatsApp puhelimeen, kiitos ääniviesteen tulemaan 010-80121. Mitä kuuluu? Meitä kiinnostaa.
0: Kuunnellaan teidän kuulumisianne tuossa 6:30 jälkeen. Kohta historiankirjoihin.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
2: Se on 11.5.
3: Mennään vuoteen 1915, jolloin laitettiin niin sanottu virallinen komiampi kahden kimppa käyntiin, nimittäin silloin kohtasi erityinen ja yleinen toisensa, ja siitä sitten muodostui kokonaisuus, jonka syntymäpäiviä vietetään nimenomaan tänään.
2: 1915.
3: Mietipä, kun kimppaan laitetaan aivan special, erityinen, ja sitten rinnalle heitetään tämmöinen yleinen.
2: Niin.
3: Kumpaahan siellä sitten niin kuin selän takana, kummastakohan juorutaan, että mitenhän tämä pärjää tämän kanssa, kun tämä toinen on niin yleinen. Kun sitten taas toinen, miten toi pärjää noin erityisen kanssa toi yleinen. Koska tämmöistä selän takana juoruamistaan ihmisten erilaisuuksista kuullaan harva se, meinasin sanoa juhla, mutta myös ei-juhlat käy. Ihmiset on muuten toisten, tässä ei välttämättä ole ihmisistä kysymys nyt erityisen ja yleisen liitossa.
2: Mihinköhän mahdat viitata 1915?
3: Ja tämä on tämän alueen ihan keskeisin periaate, missä tässä on nyt tarjoltu ja vietetään kynttilän puhalluspäivä eli syntymäpäivää.
2: Mulle tulee vaan mieleen yleisestä ja noista
3: erityisestä.
2: Tai siis noihin aikoihin.
3: Joo.
2: Ajoittuvista jutuista yleinen suhteellisuusteoria ja Albert Einstein. Noihin aikoihin hän sen mielestäni julkaisi ja siinähän oli niin, että...
3: Ai niin aikaisin, 1915.
2: Kun näitä suhteellisuusteorioitahan on siis kaksi, oli tämä yleinen ja sitten oli vähän tämmöinen suppeampi, mä en nyt muista vai tiukempi, miten tämä nyt sitten sanotaan.
3: Joo.
2: Molemmat ovat Einsteinin ja molemmat ovat mullistaneet tiedettä, mutta tuskin tästä nyt oli kysymys.
3: Se oli just siitä.
2: Oli vai?
3: Puhutaan täydestä napakympistä.
2: Aa.
3: Lähdin viemään tuonne liha- ja verenmaailmaa, eli vähän hämäämään ihmisten puheilla. Suhteellisuusteoria, joka tarkoittaa kahta erillistä fysiikan teoriaa, erityistä ja yleistä, ja tässä oli nyt nimenomaan erityinen ja yleinen.
2: Ja nyt kun sä kysyt mulle, että miten nämä eroaa,
3: joo,
2: niin sitten ollaan sellaisella maaperällä, että just en tiedä mitään.
3: Kyllä, juuri näin. Näiden yhteinen piirre on niiden perustaminen suhteellisuusperiaatteeseen, joka on yksi koko fysiikan keskeisimmistä periaatteista. Ja suhteellisuusperiaatteen mukaan luonnonlait ja fysiikan teoriat ovat samat kaikissa tilanteissa, eli eri tilanteissa pätevät samat lait. Ja tämä on kyllä semmoinen niin kuin 1915, kun tämä on nyt sitten tullut niin kuin tadaa, it's ready to race, niin kyllä mä sanon, että kyllä sä jotain oopiumvetosta oot tarvinnut, että sä oot pysynyt niin kuin kasassa, kun sulla on tämä ikään kuin tämä yleisen, tai tämä suhteellisuusteoriat pyörinyt päässä, erilaiset on menty kahta maailmaa ja sitten löydetty niille joku yhteneväinen reitti, niin et sä kyllähän sun nuppi kilahtaa.
2: Ihan varmasti.
3: Kun sä pyörität ja sit sä tuot tämän niin kuin, miltä sä vaikutat, kun sä tuot tämän niin kuin lautasella ihmisille. Elkääpä nyt kysykö mitään, mutta näin tämä on tyyppisesti.
2: Niin mieti tätä Einsteinia, kun hän
3: niin
2: on yrittänyt vakuuttaa jengin siitä, että kyllä se kulkaa niin, onko hän on vain näitä juttuja vähän tutkinut.
3: Just
2: että, valon nopeus, jos asetetaan toiseen potenssiin ja kerrotaan se massalla, niin siitä tulee energia.
3: Just
2: e
3: näin
2: on MC toiseen.
3: Just näin.
2: Ja jengi kuuntelet, ei jumala.
3: Ja jos vielä vuonna,
2: mitä toi on vetänyt?
3: Ja jos vielä 1995 tätä koitettiin kumota, kun minulla oli tämmöinen vaatekappale, missä oli tämä kuuluisa merkintä, niin sieltä tuli yksi kuvataidepuolen ihminen kertomaan, että toi ei muuten pidä kutinsa. Ja mä oon sellainen, että minäkö lähden kumoamaan tätä sun kummallista väitettä. Kyllä mä pidän tätä suhteellisuusteorian synnyttäjää, niin mä pidän nyt merkittävämpänä kuin kuvataidepuolen tokaluokkalaista.
2: Sä meinaat, että hän ei Einsteinia pystyisi kumoamaan Einsteinin teorioita.
3: Ensiksi pitäisi se teoria saada niin kuin jotenkin rakennettua, että miten kuvataidepuolelta työllistytään.
2: Niin, totta.
3: Koska kyllä sekin on
2: joo,
3: joku...
2: Joo, siinä on haasteensa. Tosin voi olla hyvinkin, että fyysikoillakaan ei kaikilla välttämättä... No en tiedä fyysikoiden työtilanteesta.
3: No se on totta, että jos sä nyt lähdet...
2: Mutta se, että olisi kiva tietää tästä suhteellisuusteoriasta, varmaan moni tietääkin, että kuinka paljon juuri tämän tyyppisiä salaliittoteorioita pyörii.
3: Niinpä.
2: Että tämä ei pidä paikkaansa. Einstein oli huijaus.
3: Joo, ja tämä kaveri, joka tämän sanoi, niin hän oli nimenomaan tämmöinen salaliittoteoria-fani.
2: Juu, juu.
3: Ja tykkäsi niin kuin selvänkin asian opponoida.
2: Heille on huijattu.
3: Niin, että hän rakasti ajankäyttöä, että ei oteta tuota ilmiselvää kommenttia, minkä nyt ihminen on sanonut, vaan opponoidaan ja just voidaan tuhlata aikaa. Mutta onhan tämä nyt, niin kuin, kun äsken mietittiin sitä, että miten tämä on niin kuin sen ajan ihmisille tuotu, että koittakaa nyt ymmärtää, niin suhteellisuusteoria tunnetaan siitä, että se edellyttää jossain määrin erityistä ajattelukykyä.
2: Totta.
3: Niin kyllä mä sanon, että jos erityistä ajattelukykyä omaava ihminen tulee esittelemään sen, niin kyllä hän on esitellyt sen myös erityisellä tavalla.
1: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
2: Joo, siis se, että tiedän E on MC toiseen yhtälön ja tiedän, että siinä energiaa on E, M on massa ja C on valon nopeus. Mulla on hajuakaan, siis mä en pysty käsittämään, miten tämä kuitenkaan menee.
3: Sen, että Tom pystyy purkaan, niin se riittäköön.
2: Kiitoksia Kim Sainiolle historiankirjoista. Tämä on Linkin Park, Burn It Down. Kello on 6.22 Radio Rockin korporaatiossa.
3: Huomenta.

0: Rammsteinia tulossa, sen jälkeen kuunnella teidän lähettämiä viestejä, laittakaas niitä ääniviestejä.
1: WhatsApp on se suunta 010 ääniviestejä.
2: Roukokuu, kaksi bändiä, kaksi matkaa, 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
0: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.

0: riittää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ai, onks purana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin

0: tähän väliin focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio.
2: Sata prosenttia rock. Radio Rock.
4: Rammstein, Du Hast, ja tämän jälkeen kuunnellaan viestejä.
5: Laittakaa vielä tulemaan 01080121. WhatsApp on alusta, jonne niitä voi lähettää.
4: Ja ääniviestejä kaipaamme, niitä laittakaa tulemaan.
5: Good morning.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Duhast, Rammstein, nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Ja ensimmäisen ääniviestien lähettäjä on kunniakkaasti paikassa yksi, ja olkaa hyvä, kuka oletkaan.
2: No hyvää huomenta, Tanja taas täältä Ylikeravan kuningaskunnasta. Kävin tosiaan siellä New Yorkissa, onnistuin saamaan tämmöisen uskomattoman flunssan, mutta en antanut sen hidastaa. Se kyllä hidasti, mutta kyllä silti jaksoin kipittää edestakaisin Manhattania sinne tänne sinkoilla. Oli kyllä mahtava juttu, ja hei, te kun tämmöisiä yleissivistysanekdootteja aina tiedätte, niin tiesittekö Chrysler Buildingin katto, niin tiesittekö, että se on outo kuin mun terästä. Ei muuta kuin hei, hyvää viikon alkua kaikille. Aurinko paistaa taas.
1: Oi, mä tiesin, että se on terästä, mutta tämä Outokummun niin etuliite, niin tämähän muutti.
0: Hyvä Suomi.
1: Ilman kosmulla oli rinta rottingilla tämän rakennuksen äärellä.
0: Semmoinen muistikuva muuten on, että Chrysler Building aiemmin tunnettiin nimellä Pan Am Building.
1: Mutta joo, se joo. Oli sitä niin sanottua lentoyhtiö kulta-aikaa.
0: Hyvä aika.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia viestistä.
1: Ja tämä viesti tuli siis Ylikeravan ruhtinaskunnasta.
0: Kuningaskunnasta.
1: Niin, kuningaskunnasta. No. Mitä mä sanoin?
0: Ruhtinaskunnasta.
1: No niin, kuningaskunnasta. Mutta mistä tämä tulee?
3: Huomenta korporaatio työmaan porteilta. Keravan ruhtinaskuntaan on palannut taas arki. Viikonlopun luottamusmiesseminaari oli vähän rankka. Oltiin Tampereella hotelli Ilveksessä. Voi voi.
1: Kyllä sisään vedetty happi tuossa kohtaa, kun kerrotaan, että mistä hässäkästä on ollut kysymys Tampereen Ilveksessä, niin kyllähän siellä on vedetty multa old schoolisti.
0: Se on jännä homma muuten. Tampereen Ilveksessä olen minäkin useamman yön viettänyt monen näköisissä merkeissä, mutta koskaan en ole pirteänä herännyt.
1: Ei.
0: Se ei ole Ilveksen vika.
1: Ei, enkä ole muuten koskaan myöskään mennyt sillä lailla nukkumaan, että jos vähän heittänyt.
0: Just, se on merkillinen homma. Se on iso rakennus, kato siellä niin, korkealla heittää.
1: Joo, just näin, joo. Ja sitten kun se hissehän verrattain nopeasti joo. Menee ylös, niin sehän
0: pitää sitä heittää, joo. Minä tiedän nämä.
1: Me tiedämme heittämisen. Hyvää huomenta tänne.
4: No huomenta vaan, ja se on taas uusi viikko, mutta samat vanhat kujet. Mutta äänikin tuntuu jääneen jonnekin. Mutta onneksi tämä viikko on taas niin kuin lyhyt viikko, perjantai vapaapäivä. Mutta se, joka väittää, että kyllä niihin aamuvuoroihin tottuu, no ei totu, ei, aina vaikeata. Se vielä sitten piti mainita, että no käytiinpä nyt sitten käyttämässä niitä leffalippuja, mitä voitin silloin joku aika sitten. Olihan hauskaa. Eli nyt voisi sitten taas olla jotain muuta palkintoa siellä kuin se koodi, ruutukoodi. Toki no kesällähän sitten olisi aikaa katsoa elokuvia, jos taas sitten sataa kesällä vaan vettä. Jees. Oikein kiva viikkoa.
1: Onpa kiva kuulla jokun voittajan viesti, nimittäin kiva, että on tämmöinen toivialista, mutta meillä on tänään moniraiturissa, meillä on ruutu plus koodeja tarjolla voittajille.
0: Sieltä löytyy vaikka mitä?
1: Löytyy, sieltä voi katsoa vaikka kontioja parmasta tai 100 litraa sahtia tai sitten katsoa toistepäin, että 100 litraa sahtia ja kontioit parmasta.
0: Lisäksi sieltä löytyy tämä tuore Jussi-voittaja. Elokuva, jota on pääasiassa kuvattu Raumalla. Nimeä en nyt ikävä kyllä muista, mutta se löytyy ruudusta.
1: No se olisi voinut olla hyvinkin tuo elokuvan nimi.
0: Nimeä mutta
1: se
0: en ikävä kyllä nyt muista.
1: Joo, mä aloitin sen katsomisen ja totesin, että mä jatkan joku toinen päivä.
0: Se on hyvä katsoa näin tipottaen välillä. Kiitoksia viesteistä. Me jatkamme arkkitehdeillä. Architects ja Everything Ends.
5: Radio Rockin korporaatio. Miten tunteet voisi jäädyttää?

0: Hetki sitten oli puhetta paljon Jussi-patsaita voittaneesta elokuvasta, jota pääsääntöisesti on Raumalla kuvattu. Jossain on valo, joka ei sammu, on tämän leffan nimi, ja löytyy siis ruudusta.
1: Joo, ja jos et sä jaksa katsoa, että se etenee liian hitaasti, niin ruudusta löytyy Sofia Bling Bling, Sofia Belorfin Dubai-elämästä kertova 11 minuutin pläjäys. Nyt niin kuin kaikille jotain.
0: Kaikille jotain. Kaikille tarjoamme seuraavaksi Sentencedia ja Def Leppardia, ja sen jälkeen onkin vuorossa aamun ensimmäiset uutiset.
2: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
6: beellytä. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden

0: antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.
7: Sentensedelle jatketaan. Killing me, killing you. Muistakaa, että roukokuu on menossa. Bongatkaa System for Downia ja Foo Fightersia.
8: Te kuulkaa, se on ihan sama kummipäin, te bongaatte. Kumpi tahansa soi ensiksi, sille on väliä, kunhan ne soivat peräkkäin, sitten soittoa studion numeroon.

0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Täällä ollaan. Def Leppard johdattaa meidät aamun ensimmäisiin uutisiin.
2: Pitäisikö uutisten jälkeen mennä vähän tämmöisiin sairausasioihin, kun nyt maailmaa häiritsee kaikki, mutta sinipilkku kuume.

0: Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me. Juha Järvinpää on lähestynyt meitä viestillä. Se kertoo siitä, että uutisia on tulossa. Uutisissa Iranin ja Yhdysvaltain välisistä neuvotteluista viikonloppuna ei olla päästy sopuun rauhan ehdoista.
1: Ehdotan seuraavaa. Uutisten jälkeen olin aikeissa mennä uuteen kipuaaltoon, sinipilkkukuumeeseen. Mutta otetaan sittenkin parempi ote tuosta itänaapurista. Mennään siellä on tapahtunut.
0: Mennään Putinin voitonpäivän puheeseen. Joo. Suomi mainittu ja vieläpä ihan loppuhuipentumana.
1: Joo, ja taisi olla ihan hyvä potpuri tämä loppuhuipentuma.
0: Joo, mennään uutisiin. Uutisten jälkeen Him Right Here in My Arms.
2: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
6: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
5: Just.
6: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yes.
8: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

0: Market.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Iran ja Yhdysvallat eivät päässeet viikonloppuna sopuun rauhanehdoista. Iran torjui Yhdysvaltain esittämän rauhanehdotuksen ja vaatii muun muassa Yhdysvaltojen merisaaron purkamista ja kaikkien sotatoimien lopettamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi myöhään eilen, että Iranin vastaus on mahdoton hyväksyä. Öljyn hinta nousi yöllä $3 barrelilta uutisen myötä. Britannia ja Ranska järjestävät huomenna puolustusministerien kokouksen Hormutsin salmen tilanteesta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella siitä, miten salmi saadaan avattua liikenteelle. Kokoukseen osallistuu yli 40 maata. Argentiinassa hantavirustapaukset ovat kasvaneet lähes puolella viime vuonna. Maan terveysministeriön mukaan tämän kauden aikana, joka alkoi viime kesäkuussa, on todettu 101 hantavirustapausta, kun vastaava luku oli viime kaudella samana ajanjaksona vain 57. Kuolintapauksia oli vuoden aikana 32, kertoo CNN. Asiantuntijat pitävät ilmastonmuutosta ja elinympäristöjen tuhoutumista syynä taudintapausten lisääntymiseen. Vanhassa ammattikoulussa Vantaan Myyrmäessä syttyi eilisiltana tulipalo. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta 7:30 jälkeen illalla. Palo saatiin sammutettua yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa tahallaan sytytetyltä ja poliisi tutkii palon syttymissyytä. Sammutustöissä oli mukana ainakin 32 pelastuslaitoksen yksikköä.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
6: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.
5: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.
7: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tämä on Him Right Here in My Arms. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla. Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Kohta vaadimme. Ei enempää eikä vähempää kuin Karjalaa takaisin. Näin meidän uskoo vaativan ainakin Venäjän presidentti Vladimir Putin. Menemme hänen voitonpäivän puheeseen. Se oli kovaa kuultavaa.

0: Moms ja Him. Vladimir Putin, hän on Venäjän presidentti ollut sitä jo neljännesvuosisadan vähän ylikin oikeastaan. Hän voitonpäivän puheessaan, perinteinen voitonpäivän paraati oli Venäjällä. Moskovassa se kesti 3 varttia ennätyksellisen lyhyen ajan. Puhekaan ei kovin pitkä ollut, mutta suomalaisittain loppuhuipentuma on puhututtanut.
1: Joo, ja tämä loppuhuipentuma, missä meidän kaunis kotimaamme on nostettu esille, niin sitä on pidetty niin kuin määräänsä niin kuin, tai puheisiin verrattuna suurempana, mitä uskalsimme odottaa. Nimittäin tämä nettokesto koko puheelle ja Suomen saama oma aikansa, niin se oli huomattava.
0: Joo, kun puhehan kesti joku 7 minuuttia.
1: Joo,
0: ja meidän osuutemme siinä oli kuitenkin se ehkä kaikkein huomattavin.
1: Just näin.
0: Miksi?
1: Ja näytelmää sisällään pitävä kokonaisuus.
0: Joo, tämä Vladimir Putinin hämmästys, muka hämmästys, liittyy siihen, että miksi Suomi meni NATOon. Oliko meillä muka joitain aluekiistoja Suomen kanssa? Ei ollut. Kaikki oli jo kauan aikaa sitten ratkaistu. Mitään ei tarvita ja Suomen johto ymmärsi sen erinomaisesti. Vladimir Putinilla taitaa olla jollain tavalla jopa vilpittömästi se käsitys, että Suomessa keskusteltaisiin aktiivisesti Karjalan palauttamisesta, koska tässä
1: on isoimpia harhoja.
0: Joo, ja tämähän tuli myöskin sillä tavoin esiin, että presidentti Sauli Niinistöhän totesi, että silloin kun hän ensimmäisen kerran tasavallan presidenttinä 2012 tapasi Putinin, Putin otti jo siinä yhteydessä puheeksi Suomen NATO-jäsenyyden, joka ei tuolloin ollut millään tavalla aktiivisessa keskustelussa suomalaisessa politiikassa, ja oli todennut Niinistölle, että ette te NATOon liittymällä Karjalaa saa takaisin. Eli hänellä tuntuu olevan siis semmoinen käsitys, että täällä todellakin keskusteltaisiin ja, tai jos ei keskustella, niin ainakin salaa haviteltaisiin Karjalaa. Siis ymmärtääkseni suurin osa suomalaisista ei välttämättä, tämä nyt kuulostaa kauhean rumalta, ei ole uhrannut ajatustakaan tällaiselle asialle.
1: Ei, ja kyllähän Karjala on ryssitty niin sanotusti
0: juuri
1: tässä näin ihan, että
0: kammottavan miksei, näköinen paikka, Viipurimaa on käynyt kerran.
1: Minkä takia sitä pusikkoa kukaan haluaisi? Ehkä ensiksi ne raivaustyöt siinä, että se saataisiin jotenkin niin kuin ihmiselämisen muotoiseen kuntoon. Mutta kyllähän tämä nyt on ihan perinteinen. Mm. Putin puhuu saatana kansalaisilleen tässä ja luo tätä kummallista Suomen ajatuskuplaa uhkaa. Koska tämähän uppoaa kansaan kuin häkä, että suomalaisia kiinnostaa ottaa menetettyjä maita takaisin ja siellä jo laitetaan aika isoa barrikaadia.
0: Siestarjoella rakennetaan jo kuulemma uutta rajaa. Tämä Siestarjoki tunnettiin Suomessa nimellä Rajajoki. Mutta ei silti, mä kuulun kyllä niihin romantisoijiin, jotka ottaisi kyllä Karjalan takaisin, ja mullahan ei ole siis minkäännäköistä sidosta luovutetun Karjalan alueelle. Tai meiltä väkisin otetun Karjalan alueelle. Minä kannatan ajatusta, mutta arvelen kuuluvani hyvin pieneen oppositioon suomalaisissa.
1: Mä jättäisin Karjalan ottamatta, koska mä en haluaisi sitä lisäkerrointa siihen, että joskus myöhemmin tuli sitten jumalauta, että Suomi kävi nämä itsensä kanssa hävityt maat lunastamassa takaisin. Käydään hakemaan ne nyt takaisin vielä ja otetaan napsu enemmän. Nyt kun meillä on puraita siinä merkkinä, missä meidän raja-aita on lähellä, se helvetin kallis, mun mielestä se on vihreän sävyinen aita, kato uppoa luontoa ihan mahdottoman.
0: Joo, eikä tuo erotakaan.
1: Ei mitenkään. Ja siinä, onko se muuten turvallisuusriski, jos niin kuin venäläinen niin kopsauttaa pään siihen? Kun,
0: niin.
1: Pitäisikö siinä olla sellainen iso keltainen kyltti, että what's your head?
0: ehkä se auttaa asiaa. Niin, ehkä se auttaa asiaa jo.
1: Joo, mutta tämä on hassu. Tämä on meidän kannalta hassu tämä, mitä Putin on puhunut, mutta ihan sama kuin tuolla länsi, meinasin sanoa naapurissa, no voi sielläkin olla, mutta USA. Niin kyllähän me ollaan niin kuin hauskuutettu itseämme siellä sanotulle asioille, mutta kun me emme ole paikallisessa ytimessä, niin se ei meille koskaan tule sellaisena näyttäytymään, kuinka esimerkiksi Trumpin äänestäjät ajattelevat. Venäjä on tietenkin vähän eri juttu, koska siellä on tietyllä tavalla, osataan olla

0: jalka ikään kuin semmoisella polkimella, että tämä Putinin tarjoama Venäjä, se ei maistu ihan kaikille, varsinkin nyt kun siihen nettiin on koskettu,
1: juu,
0: niin se on muuttanut kyllä kuvaa.
1: Mutta Vladimir Putinilla tuntuu olevan tämmöinen hyvin perivenäläinen ajattelumalli, että johtaja, käytännössä keisari, on hyvä vain ja ainoastaan silloin, kun onnistuu saamaan lisää alueita valtakuntaan.
0: Mm. Joo,
1: ja, ja samalla Putinhan ajattelee myös niin näköjään, että myös muut maat ajattelevat samoin, että myös Suomessa johtajat ajattelevat, että he ovat hyviä johtajia vasta sitten, kun se Karjala saadaan takaisin. Ei, mutta oikeasti tuntuu vähän siltä, että tämä hänen oma jollain tavalla harhainen ajatuskulkunsa, että se olisi samanlaista muuallakin, näinhän sen hunteeraa.
0: Se kaikista raskaan tässä on nimenomaan olla tällä harhaisen ajatuksen polulla jotenkin niin kuin ei-harhaisella omalla ajatuksella. Tämähän näyttäytyy meille kummalliselta ulkomaan kieleltä, jota ei ymmärrä kukaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Ois viisaampi häipyä täältä.
1: Siestarjoille lähdetään rajaa rakentamaan. Ai että, minä olen talkoissa mukana.
0: Ei ole kovin kalasa vesistö.
1: No, eikö?
0: Ei, ovat siellä dynamiitilla kalastaneet. Ja
1: ne venäläiseen tyyliin.
0: On, niin. Ja on muuten kasvillisuutta.
1: Oletko käynyt muuten Viipurissa, jos puhutaan näistä meiltä väkisin otetuista alueista? Ovat onnistuneet kyllä venäläiset saamaan sen kammottavaan kuntoon.
0: Siis ihan järkyttävää kuntoa.
1: Joo, miten noin hieno kaupunki, mitä mäkin olen nähnyt kuvia siis 30-luvulta, niin miten se on onnistuttukin saamaan niin järkyttävää kuntoa?
0: Ja olivat muuten onnistuneet turisteille myytäviksi laitettuihin tämmöisiin konvehteihin lisäämään ihan tämmöisen niin kuin voimakkaan homeen, jota luulin aluksi tomussokeriksi, mutta ei, se vatta pisti sekaisin.
1: Tämä on Metallica ja biisi on The Unforgiven. Me emme anna Venäjällä anteeksi, että ovat ottaneet meiltä Karjalan.
0: Ei ikinä.
1: Ei ikinä.

0: The Unforgiven ja Metallica. Tuossa äsken fiilisteltiin Viipuria, joka on oleva jonain päivänä vielä meidän.
1: Ja en. Minä työnnän sen pois.
0: Ai sä työnnät pois. Älä, no.
1: Peskää jumalauta ensiksi ihan kaikki.
0: Mutta jonain päivänä se on väistämättä meidän. Se on aivan päivän selvä. Samalla mä todellakin odotan, että Terijoki tulee osaksi Suomea, eli nykyään kammottavalla Zelenogorsk nimellä tunnettu paikka.
1: En ole koskaan
0: Terijoki se muutetaan ja siellä on kuule hienot rannat. Oh. Oikeasti siellähän on taas sitten tämmöistä Venäjän eliittiä ymmärtääkseni.
1: Siellä lomailee. Oli hienot rannat.
0: No mutta Venäjän eliitti onnistui nekin pilaamaan, mutta vähän toisella tavalla kuin Viipurin. Semmoisia kammottavia linnoja, mitä he ovat rakentaneet venäläiseen tyyliin. Niin kuin jotkut, nyt täytyy sanoa nyt sit epäkunnioittavasti entisiä suomalaisia KHL-pelaajia kohtaan. KHL-miljoonillakin on rakennettu kovin kummallisia rakennuksia ihan kuule Suomen maaperälle.
1: Joo, ja me tiedetään, että oli siinä urheiluakin mukana siinä rahanpesussa.
0: Niin, oli siinä.
1: Että niin kuin emme nyt tietenkään syytetä pelkästään
0: joo,
1: rahaa.
0: Joo, eikä siinä ihan kiva tietysti, että suomalaisillekin joo. Kiekkoilijoille on KHL:stä rahaa kanavoitunut ja ovat sillä tavoin työllistäneet suomalaisia rakennusalan osaajia, kun ovat niitä kammottavia linnoja rakentaneet. Joo. Muutama KHL-pelaajan koti nimittäin on esitelty tyyliin Seiska-lehdessä ja sanotaan, että venäläisyys on tarttunut heidän, mites mä sanoisin, asuinrakennusmakuunsa.
1: On, ja sitten hei, jos mennään nyt näihin asuinrakennusmakuihin ja ihmisiä ulkomailla, niin siellä Olli Jokisella oli Amerikka tarttunut hänen sisustusmakuunsa.
0: Oli, kyllä.
1: Että niin kuin Savonmurteella Amerikkaa sisustuksessa, niin on raakalaji.
0: Ja on tuolla muitakin savolaisia, jotka ovat NHL:ssä rahaa käärineet ja rakentaneet Suomeen sellaisen linnan, että ihmetellä täytyy mitään.
1: Joo, eihän me voida tällä tavalla alkaa sorsimaan pelkästään KHL.
0: Joo, ei.
1: Rahapesuliigan.
0: Mutta tietysti, jos Yhdysvalloissa viettää monta vuotta, niin se maku tarttuu samalla tavalla kuin Venäjällä viettää monta vuotta, niin yhtäkkiä ne kammottavat kristallikruunut alkaa näyttää hienoilta.
1: Tässä on muuten semmoinen juttu, että tässä kyllä kannattaa ammattiharjoittamisen paikkaa miettiä sillä, että minkä tyylin haluaa itsensä tarttuvan.
0: Joo, sen sijaan ne, jotka ovat pelanneet Sveitsissä,
1: niin, se on
0: heidän makunsa on jotenkin semmoinen, että ai saakeli, että ovat tyylikkäitä.
1: No mietis näitä, jotka pelaavat Englannissa, Isossa-Britanniassa. Sehän on, kaikki huoneet on pieniä ja sitten on aivan typerä hanajärjestelmä.
0: Joo.
1: Hän siis niinku typerin maailmassa.
0: Hän kaipaavat niitä hanoja, joissa kuumaa ja kylmää vettä tulee ikään kuin erikseen.
1: Just, että, vitsi kun pääsisin vielä suihkuun, kun jouduin palaamaan kotimaiseen liigaan. Niinku, miettikää tätä kautta, kun te teette sopimuksia

0: pelaajat.
1: Jatketaan Sabatonilla ja sen jälkeen urheilu-uutisilla.
2: Roukokuun. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Visit Kaasu

0: kaksi sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää,
10: ei kun morjasta pöytä.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali.
15: Tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.

0: pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. B

0: Sabaton. Seuraavaksi urheiluutisia, niiden jälkeen Bon Jovi. Tulossa myös ennen 8 ainakin Serj Tankian ja Guns N' Rosesia. Hyvää huomenta.
1: Ja muistakaapa nyt, että roukokuu on käynnissä ja jos haluat selvittää, mistä roukokuussa on kysymys, niin suosittelen menemään vaikka supla.fi kautta Radio Rock.
0: Joo, me ei jakseta nyt selittää.
1: Ei,
0: nyt
1: helvet.
0: Täytyy mennä urheiluutisiin.
1: Aivan puhki.
2: IS-urheiluutiset.
3: Montreal Canadiens kaatoi Buffalo Sabresin kotikaukalossaan lukemin 6-2 ja johtaa nyt NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen ottelusarjaa 2-1. Buffalon maalivahti Alex Lyon pelasi toisen heikon ottelun putkeen. On todennäköistä, että seuraavassa ottelussa Buffalon maalilla torjuu Ukko-Pekka Luukkonen. Ottelussa nähtiin myös rajuja tilanteita. Sabresin Beck Malenstin ajoi toisessa erässä todella rajusti Canadiensin maalivahdin Jakub Dobesin yli, mutta sai tilanteesta vain 2-minuuttisen jäähyn. Aivan ottelun lopussa puhkesi raju nujakka, kun Canadiensin Arber Chekai tiputti Sabresin Sam Carrickin iskemällä tätä nyrkillä naamaan. Chekai ja Carrick saivat molemmat 2-minuuttiset. Barcelona on varmistanut Espanjan jalkapalloliigan mestaruuden voitettuaan Real Madridin maalein 2-0. Marcus Rashford ampui avausmaalin vapaapotkusta alle 10 peliminuutin kohdalla. Ferran Torres tykitti isännät kahden maalin johtoon alle 20 minuutin kohdalla. Barcelonan ero kakkosena olevaan Realiin on nyt 14 pistettä ja molemmilla joukkueilla on pelaamatta 3 ottelua. Liigamestaruus on Barcelonalle toinen peräkkäinen. Suomi voitti Ruotsin jääkiekon EHT-ottelussa maaleen 5-1 Ängelholmissa. Ottelun varjoksi jäi kuitenkin hyökkääjä Aku Rädyn loukkaantuminen ensimmäisessä erässä. 24-vuotias Räty loukkasi jalkansa ja joutui keskeyttämään pelin. Samalla Rädyn MM-unelma romuttui viime hetkellä. Hänen pikkuveljensä Aatu Räty puolestaan on MM-joukkueessa. Pikajuoksutähti Chijindu CJ Uja on joutunut jälleen kohujen keskelle. Independent kertoo, että britti pidätettiin ja häntä vastaan nostettiin syytteet kryptovaluuttapetoksesta. Lehden mukaan järjestäytyneen rikollisuuden yksikköverkosto ilmoitti, että Uja on yksi 10 henkilöstä, joita syytettiin petossalaliitosta Kentissä, Essexissä ja Lontoossa. Uja on 4x100 metrin viestin maailmanmestari vuodelta 2017 ja Euroopan viestimestari vuosilta 2016 ja 2018.
2: Lisää urheiluutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Kuuntelevat nyt Bon Jovia, kuten kaikki tekin, rakkaat kuuntelijat. Hyvää huomenta.
1: Laittakaapa vähän sitä äänenvoimakkuutta kovemmalle. Ihan sama missä ootte, mutta kyllä nyt vähän kovemmalle pitää laittaa.
0: Kello on 7.35, tänään on maanantai 11. toukokuuta.

0: Bon Jovi ja Runaway. Kaiken näköistä. Ootko huomannut, että hanttavirus leviää maailmalla? Mulla tulee vaan numero 23 mieleen ja lyhyt jääkiekko maila.
1: Joo, ja mieluummin Buffalo Sabresin pelipaita pää kuin töpseleiden.
0: No niin.
1: Koska hän oli todellakin meidän NHL-suuruutemme sillä lyhyellä mailalla.
0: Juuri näin, Booster-lehden kannessa. Siinä ei ollut kuin suuruudet. Joo, mutta tämä hanttavirus-laiva, mä puhun ihan tarkoituksella siis hanttavirus.
1: Onko myös tämmöinen niin kuin semmoinen, mikä menee sitten vähän tuonne niin kuin ojanpoon, onko myös hanttapulivirus? Tiedätkö, semmoinen, joka...
0: Tästä niin kuin, hanttakrausevirus.
1: Se on raaka.
0: Se on paljon tulee tatuointeja ja ristyksiä.
1: Ja tatuointia opetelleen hanttaviruksen. Mä nimittäin muistan hantan melkein oppineena tatuointitaiteilijana. Mulle nimittäin hanta on tehnyt tatuoinnin silloin, kun hän oli harjoitteluvaiheessa.
0: Ja kävikö niin, että sitä korjeltiin sitten jossain vaiheessa?
1: Ei, vaan sitten kun aika oli kulunut tarpeeksi ja oli saanut ihmisyyteen jälleen kerran otteen, niin pyysin, että pitäisikö tatuoida tämä yli. Eikä siinä mitä, itse suostuin.
0: Mutta tämä hanttaviruslaiva, jos mennään tähän virukseen, me ollaan kohta taas kaikki maskit naamalla ja kiistellään joistain rokotuksista ihan varmasti. Ja niin, on lääketeollisuuden salaliitot ja mitä kaikkea tässä tulee.
1: Nyt pitäisi niitä Pfizerin osakkeita alkaa ostamaan, niitä heilahtaa.
0: Ja sitten annetaan vaihtoehtoisiin sivustoihin, että lukekaa tuolta totuus, kohta tulee näitä. Itse asiassa on jo alkanut, mitä mä oon tuolta X-palvelusta kattonut.
1: Ja Venäjällä on varmasti nyt jo lohdittu rokote.
0: Tähän kaikkeen.
1: Joo, ja suomalaiset yrittävät päästä Venäjälle ottamaan, koska täältä ei saa.
0: Joo, ja kohta meillä on uudet tyypit, jotka taistelevat omia ihmisoikeuksia vastaan, kun heitä ei ole päästetty Fatserin kahvilaan, kun eivät ole rokotettuja. Tuollahan edelleen se yksi veijari jaksaa käydä tätä loputonta taistelua omista oikeuksistaan, kun häntä ei vuonna 2020 päästetty kahvilaan.
1: Mutta ehkä tässä seuraa jotain sellaista hyvää, mitä tuohon aikaan oli, eli jengi alkaa tekemään isommin etätöitä, ja sehän tarkoittaa sitä, että täällä alkaa taas kissanpäivät.
0: Kyllä, mä oikein odotan että siis mä olen vähän pitänyt etätöissä, ja me olemme täällä, me saadaan aamiainen tänne ja kaikkea.
1: Ja tää on nyt paljon dramaattisempi muoto saada kyseinen tartunta, me saadaan varmaan superaamiainen.
0: Mutta hei, tästä hanttaviruksesta sen verran olisi kiva jutella, kun Helsingin Sanomat teki kerrankin sellaisen jutun, mikä minusta on semmoinen niin kuin minun pirtaan täydellisesti sopiva. Okay. No siis Hesari, minä arvostan Hesarin journalismia.
1: No joo, eli mä nukahdan. Onko tämä nyt, koska sä arvostat
0: ei vaan,
1: hidasta?
0: Kerrottiin, että onko tämä laiva, jossa nyt näitä virustartuntoja on, ja tätä laivaahan ei ole päästetty edes Teneriffan mihinkään satamaan, vaan se on siellä jossain rannikolla ja sieltä jengiä haetaan vähän niin kuin yksitellen.
1: Joo.
0: Niin mikä tämä laiva on, koska luksusta se ei edusta, vaikka lehdistössä näin väitetään.
1: Niin, mikä risteilyväki siellä olisi ollut viettämässä unohtumatonta aikaa?
0: Kerrotaan tästä laivasta ihan kohta.
2: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Ai, onks purana?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: valokuidun,
1: jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Visit K-Super.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.
6: Serj Tankian Empty Walls. Tämän jälkeen menemme Hanttavirus ja nimenomaan Hanttavirus laivalle. Onko se luksusta vai ei? Helsingin Sanomat on ottanut selvää. Poikkeuksellisia tutkimusmenetelmiä. Toimittajamme nyt itse laivalle.

0: Serge Tankian ja Empty Walls. Puhelimetkin täällä soivat, mutta ei, tämä ei ollut System of a Down, vaikka Serge Tankian siinä vaikuttaa. Tämä oli hänen soolotuotantoaan.
1: Tämä oli liki.
0: Empty Walls. Sitten menemme Hondius-nimiselle alukselle, jota mediassa on kutsuttu luksusristeilijäksi. Tämä on ollut kovastikin otsikoissa. Hantavirus on saapunut tälle laivalle ja laiva on nyt sitten Teneriffan edustalla käsittääkseni edelleen. Ja nyt kuulemma joku amerikkalainenkin on siellä saanut tartunnan, voi voi.
1: On, ja näitä tartuntoja nyt alkaa olla niin, että ei olla oltu lähelläkään kyseistä alusta, ja tätä on nyt tehty kansalaisille vähän tutuksi, että mistä koko viruksesta on kysymys. Eli alkaa menee vähän tylsäksi, koska nyt tällä on vain tämä pelon ilmapiiri, millä on väliä, ja pidetään me nyt tästä kiinni.
0: Joo, mutta mikä tämä laiva on? Helsingin Sanomien toimittaja Maria Pettersson kirjoitti lauantai-lehteen ison artikkelin siitä, että tämä laiva ei ole luksusristeilijä, kuten hyvin usein mediassa mainitaan. Suomalaisista medioista Yle, Iltalehti ja Iltasanomat ovat puhuneet MV Hondiuksesta luksusristeilijänä, mutta sellainen se ei ole. Se on merkittävästi vaatimattomampi kuin esimerkiksi Tallinnan laivat. Laivalla on kuulemma yksi ravintola, jossa on tarjoltu 3 ateriaa päivässä. Kaikki matkustajat eivät mahtuneet sinne yhtä aikaa, joten siellä syötiin 2 tai 3 vuorossa. Silti ravintola oli tupaten täynnä. Vaikuttaa erinomaisen hyvältä paikalta virusten levittämiseen.
1: Joo, ja tasokkaalta ravintolalta, koska se on koko ajan packed. Koko ajan se on täynnä. Ne. Sehän on pakko antaa myös signaali sieltä, että niin kuin, nyt keittiö futaa ja hyvin.
0: Aamiainen ja lounas ovat olleet buffet-tyylisiä. Matkustajat ovat tungeksineet jonossa lähekkäin. Kaikki eivät desinfioineet käsiään ennen tarttumista yhteisiin ottimiin. Moni on myös vilustunut. No, siihen saattaa olla syynä se, että tämä on mennyt Argentiinan eteläkärjestä tuonne Antarktikselle ja tiettävästi siellä on kylmä.
1: Ja Argentiinassakin alkaa pikkuhiljaa olla talvi.
0: Joo. Aivastukset eivät aina osuneet nenäliinaan, vaan moni pärski vapautuneesti jopa ruokajonossa. Näin muuten tapahtuu tänäänkin meidän ihan omassa ruokalassa.
1: Mä mietiskelin kaikkia näitä vertausjuttuja, missä käsiä ja käsidesiä ja sitä ja tätä. Come on! Toi kyseinen kippo ei ole mikään niin kuin tämmöinen esimerkkipaikka, missä kaikki on päin helvettiin. Kyllä se on tämä ihan meidän arkinen ympäristö. Mietis, kuinka moni ihminen tuolta vessastakin tulee sillä tavalla, että kuivaa on täynnä käsissä, koska ei ehtinyt pesemään.
0: Ei mitenkään, ei. Kato, ei meillä liikemiespiireissä ei ainakaan ehditä.
1: Äsken kun sä kuvailit tätä risteilyä, niin toihan on käytännössä minun kokemani Yhdysvaltojen maaperältä lähtenyt loistoristeily, joka näytti heti todelliset kyntensä, kun astui siihen koko lattiamatolle. Tämä ei muuten ole high class -reissu. Mutta toi muistoja eniten. Tämmöinen crème de la crème -risteily ei olisi tuonut niin paljon sinne mun kokemuspankkiin tavaraa, joten tämä on varmaan samanlainen.
0: Hytti on ollut pienempi kuin esimerkiksi Ruotsin laivassa. Hyttikategorioita oli useita. Halvimmissa 3-kannen hyteissä yöpyi 3 ihmistä, 6 ja 7 kannen hienommissa hyteissä oli enemmän tilaa. Ja pari sänky.
1: Mitä tämähän on ihan normaali.
0: Niin, mutta siis joo, kun on puhuttu mediassa luksusristeilijästä, niin tämä toimittaja kuvailee aika realistisesti, että ei tämä nyt mikään semmoinen ole.
1: Nyt täytyy muistaa, että joillekin on luksusta Ruotsin laivatkin, vaikkei siellä ole luksusta
0: tarjolla. Sekin on ihan totta, juu.
1: Että mua nyt vähän, onko tämä nyt alleviiva, kun tämä käytännössä niin kuin hesarilaisten tämmöisen mielenmaisen, mutta olisiko sinne pitänyt laittaa myös Iltasanomien toimittaja? Iltasanomien toimittaja olisi pitänyt yhä kiinni pienen palasen siitä luksuksesta, mutta paremmin elävät Hesarin toimittajat tuolla norsunluutornissa, niin ne eivät osaa kokea noita vähempää.
0: Niin, ehkä näin.
1: Joo, no okei, kunnallas loppuu. Mitäs muuta siellä on?
0: Ei oikeastaan mitään.
1: Onko siellä, mitään Midnight Showta?
0: Ei oikein taida olla. Ravintolan lisäksi laivan yhteisiä tiloja ovat salonki, jossa on pieni baaritiski, pikkuruinen kirjasto sekä luentosali, jossa laivan tutkijat ja muut asiantuntijat ovat pitäneet esitelmiä. Aikaa voi viettää myös kannella, eli kuulostaa melko vaatimattomalta. Mutta
1: kuulostaa bileristelyltä, siis tämmöisiä, kerros mitä siellä nyt, mitä tutkijat, mitä ne?
0: Joo, katsos, kun tämä MV Hondius, se risteilee pääasiassa arktisilla niin, ja antarktisilla niin, vesillä. Joo. Siellä on tutkijoita ja toisaalta sitten on, niin kuin tämä toimittaja Petterssonkin, niin hän on halunnut mennä Antarktikselle käymään, niin niitä vaihtoehtoja, miten sinne pääsee, on kovin vähän. Tämä lienee yksi.
1: Onkohan siellä ollut tämmöisiä tutkijoita, että tuo, minkä näette, tuo on kiinteä veden, niin sitä kutsutaan jääksi.
0: Joo. Ja sitten kun se sulaa, niin siitä tulee taas vettä.
1: Just näin.
0: Että tutkijana voin kertoa tämän.
1: Ja sitten jos se lämmittää, niin se saattaa höyrystyä.
0: Joo. Semmoinen on MV Hondius, jossa hanttavirus riivaa ihmisiä ja on päässyt myöskin sitten ihan koko maailman uutisiin. Me jatkamme uutislähetyksellä.
1: Haluaisin nähdä silti sen parisängön, että onko sielläkin niin, että kun heräät yöllä, kun oot potkinut kaikkia asioita liikkeelle, niin siinäkin on mahdollisuus saada siihen petariin se kieli osumaan.
0: Joo, ja
1: tiedätkö, kun se lakana, kun se ei pysy paremmassa
0: kaaluksessa. Ja mikä se semmoinen muovihomma siinä
1: laivojen näissä? Se on sitten, kun jos sä oot pistänyt, että mulla on vähän pieni rakko, niin ne laittaa muovilakanat.
0: Eikö siinä ole joku?
1: Missä on muovia?
0: No joku semmoinen, muistan, että ihan kuule, kun ollaan Radio Rock-risteilylläkin oltu.
1: Onko sulla laitettu muovit sänkyyn?
0: Joku
1: okei,
0: muovi
1: no
0: siinä oli.
1: Mulle ei.
0: Niin. En mä tiedä. Tai
1: mulle ei, mutta mulla on ollut kyllä pesiä huoneessa.
0: Okei. Nyt jatketaan uutisilla.
1: Sulla on muovit
0: No ei, vaan siinä petarin alla oli joku sellainen siis. En mä tiedä.
1: En ole kyllä ikinä törmännyt. Millä risteilyllä? Sä oot ollut taas jo PDSM-risteilyllä.
0: No mä saatoin ehkä toivoa hyttiini vähän sellaista pientä spessua, muovilakanoita, kun
1: jo vaihtaisin tuon halvan kuohuviinin siihen muovilakanaan.
0: Joo, tarkoitus oli vähän pläästiä itseäni ja kumppania vähän rasvallani.
1: Mutta menikin sitten sooloksi.
0: Tais mennä. Kiva oli silti.
1: Oli varmasti.
2: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Meillä

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Iran ja Yhdysvallat eivät päässeet viikonloppuna sopuun rauhanehdoista. Iran torjui Yhdysvaltain esittämän rauhanehdotuksen ja vaatii muun muassa Yhdysvaltojen merisaaron purkamista ja kaikkien sotatoimien lopettamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi myöhään eilen, että Iranin vastaus on mahdoton hyväksyä. Öljyn hinta nousi yöllä $3 barrelilta uutisen myötä. Britannia ja Ranska järjestävät huomenna puolustusministerien kokouksen Hormuzinsalmen tilanteesta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella siitä, miten salmi saadaan avattua liikenteelle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ehdottaa, että Israel luopuisi asteittain Yhdysvaltain sotilaallisesta tuesta. Netanyahu kertoo ajatuksistaan CBS Newsin 60 Minutes-ohjelman haastattelussa. Israel saa vuosittain Yhdysvalloilta noin 3,8 miljardin dollarin edestä aseapua. Helsinkiläisten koteja lämmitetään ensi talvena cashew-pähkinän kuorilla, jotka on tuotu norsunluurannikolta. Helen käyttää pähkinän kuoria uutena polttoaineena kaukolämmön tuottamiseen Vuosaaren biolämpölaitoksessa puuhakkeen seassa. Yhtiön lämmön ja jäähdytyksen johtaja Timo Aaltosen mukaan tavoitteena on monipuolistaa polttoainelähteitä huoltovarmuuden parantamiseksi. Hän ei halua avata julkisuuteen sitä, onko laskentoja rahtimatkan ympäristövaikutuksista tehty. Aaltonen ei myöskään halua tähdentää cashew-pähkinän kuorten halpuutta tai hintavuutta liikesalaisuuteen vedoten.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
9: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.
8: Sään sinulle tarjosi poppamies. Teet tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.
10: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Kello on 8:05, muutama sekunnin kuluttua joku uutta minuuttia yli. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
11: Hän naputtelee nyt kannuisi niin mahdottomasti, mutta eiköhän mennä kannujen jälkeen. Mitä sanot, että puhutaan vähän aina sen sukupolven hihitellyimmästä aiheesta, mitä tämä upea sukupolvi on peruskoulussa joutunut käymään läpi. Se on terveystieto.
10: Mennään vähän tämän päivän
11: terveystietoon, mitä se pitää sisällään.
10: Meidän sukupolvi hihitteli homoille ja lesboille.
11: No kyllä.
10: Terveystiedossakin hihittelimistä.
11: Joo, ja kyllä mä ihan just näin heterot kuului myös hihitykseen, kun piti se kondomi siihen banaanille.
10: Ai niin, totta.
11: Mä en ollut sitä koulukunta.
10: Banaania, kurkku muistaakseni oli meillä.
11: Mä
10: en tykännyt tuollaisesta elintarvikkeita.
11: Söin sen banaanin. Eli olinko siis homo?
10: Mm-hmm.
11: No siihen aikaan kyllä.
10: Siihen aikaan joo. No. Ja vankilassa muuten tänäkin päivänä on tarkat säännöt, miten banaania syödään.

0: Could Be Mine, Guns N' Roses.
1: Tetta Hyttinen on toiminut jo 15 vuoden ajan muun muassa terveystiedon opettajana. Ja ainahan opettajakunnassa, jos sä terveystietoa opetat, niin sulla on joku sidekikki opetusaineena siinä. Ja Tetta Hyttisellä se on kotitalous. Ja tämä on myös Tetta Hyttisen kovasti pitämä opetushaara, missä hän pääsee tähän aina melko kammoksuttu, niin mä lähden nyt tuolta 80-luvun koulumaailmasta. Nimittäin tämähän oli semmoinen heittotuote, tämä terveystiedon opetus. Milloin se oli mantsan maikka, milloin se oli biologian maikka ja jossain kohtaa liikunnan maikkakin.
0: Meillä oli lukiossa oli liikunnan maikka.
1: No juuri näin. Liikunnan maikka oli perinteinen valinta, että pituushyppyekspertti jostain kaukaisesta historiasta, joka oli sitten tullut nuoria opettamaan liikunnan iloihin. Niin
0: meillä oli aitajuoksia.
1: Joo, meillä oli pituushyppäjä.
0: Tämä oli ihan kyllä totuus. Hän oli ihan Kalevan kisojen kuulla, ihan finaaliinkin päässyt.
1: En mä tässä mitään lähde. Nämä ei ole suuria totuuksia. Nämä oli itse asiassa varsinkin 80-luvulla aika useinkin jotain urheilusankareita kansalliselta tasolta. Meillä oli niin kova pituushyppä, että mä en muista hänen nimeä, mutta hänen on ihan mahdoton ennätys. Aivan mahdoton. Mutta nyt terveystieto. Se on, mä tykkään, että on tulee tämmöisiä evoluutiohyppyjä. Ja nyt on ottanut selvästi uusien sukupolvien myötä niin, niin sanottu hihityssukupolvi, me, ja tämmöinen niin kuin hihansa nauravat pikkuiset nuoret, joille epämieluisaa opetusketjua yrittää jonkun alan opettaja opettaa, niin sehän oli semmoista niin kuin, sä et nyt tykkää käyttää myötähäpeä, mutta semmoista häpeän varjossa taiteeltua normaaliksi puheeksi yritettyä opetustyötä tässä tehtiin. Sehän koitettiin niin kuin arkipäiväistä. Tässä
0: on ihan luonnollisia juttuja.
1: Joo, just näin. Ja sitten kun ne sanotaan vielä noin, niin sehän tuplaa sen, että nyt puhutaan jostain aivan liian jännittävästä, mikä ei kuuluisi tähän
0: puhuttiin
1: tilaan.
0: Puhuttiin ravinnosta ja puhuttiin unen merkityksestä ja sitten oli nämä seksijutut. Ja, ne on, ja aina kun sanottiin, että nämä on kuulkaa ihan luonnollisia juttuja, niin sitten tiesi, että kohta on lupa nauraa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Ja samaan aikaan.
1: Ja samaan aikaan, joo, ja sitten samaan aikaan kun nauratti, tämäkin on vähän semmoinen niin kuin mun mielestä ajanmuovaama juttu, ei siinä oikein kehdannut nauraakaan, koska siinä puhuttiin niin hurjia juttuja, mitä ei koskaan halua kuulla aikuisen puhuvan ääneen itselleen. Niin kyllä mä aina vaan toivon, että vittu, menisikö tämä, en kiroillu, mutta menisikö tämä aika nyt nopeammin, kuin se tässä nyt tuntuu menevän, et toi opettaja lopettaisi tuosta puhumisen. Mutta sitten kun jälkeenpäin tarkastelee, niin tämä opettaja oli ihan yhtä isossa solmussa kuin
0: niin oli jo
1: kuulijakuntakin. Ja nämä, jotka teki tästä jonkun mukaan ison numeron, he olivat niin hämmentyneitä sitä, mitä ne opettajan suusta kuulivat, että ne peitti siihen niin kuin häiriökäyttäytymiseen sen oman niin kuin käytännön paniikissa olemisen. Kyllä, kuuluin joukkoon. Mutta nyt homma on vähän eri. Nimittäin tällä hetkellä, kun 7-luokkalaisia heille käydään läpi näitä jännittäviä juttuja, niin kyllä on puheenaiheet muuttuneet hyvin, hyvin paljon sellaisiksi, että tekisi mieli kysyä, että hihityttääkö ketään tätä nykysukupolven 7-luokkalaista, kun siellä puhutaan fyysisistä rajoista, kuten omien ja toisen rajojen kunnioittamisesta, mistä lähdetään sitten laajentamaan ja keskustellaan myös seuran vaikutuksesta identiteettiin ja itsetuntoon, mediasta ja kauneusihanteista, tunnetaidoista ja mielen hyvinvoinnista. Tämmöisiä luetteloita tulee esimerkiksi tämän päivän tekijältä, niin mä jopa väittäisin, että tämä nykymaailma on helpottanut terveystiedon opettajan
0: testiä. Tämä kuulosti ihan järkeviltä.
1: No tämä kuulosti siltä, että tämä kuuluisi opetussuunnitelmaan, mutta eihän tämä oikein kuulu. Tämähän on semmoinen niin kuin heittotuote.
0: Joo, tietyllä tavalla terveystiedon statushan nousi sillä, että senhän voi nykyään kirjoittaa ylioppilaskirjoituksessa.
1: Okei, tätä ei
0: joo, tiedä. Se on ollut jo useamman vuoden näin, joten sillä tavalla sen status on vahvasti noussut.
1: Todella
0: kyllä
1: kova.
0: Kyllä se meidän aikana tosiaan oli semmoinen heittotuote ja semmoinen, että okei, saman aikaan kun tiesi, että tämä nyt on aika tämmöistä niin kuin helppoa ja yksinkertaista, niin siinä ei oikein aika kuitenkaan kulunut.
1: Just näin. Ja sitten kun tämähän on yksi esimerkki, miten
0: olisi halunnut lähteä nimittäin kotiin.
1: Niin, ja nopea. Ja tämä terveystieto on otettu nyt yhtenä esimerkkinä tällä kokemuksella, mitä nyt tässä äsken luettelin, mutta mä väitän, että sieltä löytyy vielä vähän sellaisia niin kuin vanhoilla töppösillä, vanhoilla jalanjäljillä olevia oppilaitoksia vieläkin. Vaikka se on ikään kuin, niin kuin äsken totesit, mulle se oli uusi juttu, että se on myös kirjoitus mahdollisuutena, niin mä väitän, että siellä on vielä leijonan osa, että tästä ei oikein osata puhua.
0: Terve minua Pohjois-Pohjanmaan lestadiolaiskuntiin.
1: Enkä väitä, että noi on ainoita, jotka omistavat tämmöisen mielettömän halun. Vielä löytyy vanhanaikaisuutta ja mistäs me tiedetään vaikka vähän myöhemminkin syntyneet ihmiset, niin ei se välttämättä ole äsken kuvailulla tavalla ihan jokapäiväistä keskusteluaihetta.
0: Eläköön terveystieto ja eläköön hihitys.
1: Nuha lähtee
0: terveystiedolla.
1: Yes.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Ainoa mitä mä oikeasti muistan terveystiedosta oli se, että miehen täytyy pitää erityistä huolta yhdynnän jälkeisestä virtsaamisesta.
1: Niin et muista virtsata. Mä taas muistan, että saattaa tulla sukupuolitauti.
0: Joo, tää on semmonen mitä mä oon noudattanut.
1: Tätä virtsaamista.
0: Yhdynnän jälkeen saman tien. Mä oikein ilmoitan kumppanille, että nyt menen yhdynnän jälkeiselle virtsalle.
1: Se ei kyllä tunnu hyvältä.
0: Ei, mutta pakko mennä.
1: Pakko.
0: Sanottu

0: What Have You Done With Temptation, tulossa Metallicaa, tulossa Alice Cooperia, tulossa myös Moni Raituria, jossa Ruutu plus koodia jaossa tämä noin varttia vaille 9 tienoilla.
1: Ja kerrottakoon nyt studio numero 01080121. Se pätee aina. Se on meidän numeromme silloin, kun tämänkaltainen kilpailu, kun Moni Raituri on kyseessä, niin silloin soitetaan studioon. Ja soitetaan myös silloin, kun ymmärtää, että me elämme roukokuuta. Roukokuu on bongauksen ehdotonta aikaa, joka mahdollistaa aika montakin upeita asiaa, muun muassa sen, että jos sinä bongaat onnistuneesti Foo Fighters tai, me ollaan jaettu aina tää näitä.
0: System of a Down.
1: Tällä kaksikolla kun menee, kun bongaat nämä soivan peräkkäin, sillä ei ole väliä, että kumpi orkestereista soi ensiksi ja kumpi toiseksi, vaan kunhan ne soivat peräkkäin, silloinkin studion numero on soitto, nimittäin. Silloin kun vastataan puhelimeen, sinä pääset lyhyelle listalle ja pääset valkkaamaan, kumman keikalle lähtisit, jos onni suosii sinua.
0: Lista täyttyy kovaa vauhtia. Kyllä. Ja hyvä niin.
1: Näetkö, että ollaan niin kuin nopealla katsanalla, että kumpi on voimakkaampi tällä hetkellä?
0: No kyllä tällä hetkellä aika lailla suvereenissa johdossa on System of a Down.
1: Tätä vähän veikkasinkin.
0: Joo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siellä on 9 nimeä, Foo Fightersissa on 3.
1: Joo, että jos sulle sisältö ei ole tärkein, eli kumpa orkesteria haluat nähdä, niin paremmat otsit on voittaa ja valita tuo vähemmän valittu bändi. Foo Fighters esiintyy Tukholmassa ja sitten taas
0: System of a Down Berliinissä.
1: Just näin. Tästä on selvästi tullut tämmöinen jako. Kun Berliini on sun kaupunki, mun on Tukholma, niin sä hoidat ton Berliinin pään, niin mä hoidan ton Tukholman.
0: Ja huomioitava on, että meillähän tässä jo puhelimet alkoivat soida, kun Serstankian soolotuotantoa soi, mutta ja yrityshän oli tosiaan hyvä, Serstankian System of Down miehiä, mutta tämä hänen soolotuotantonsa ei nyt kuitenkaan, sitä ei lasketa ikään kuin tähän kilpailuun.
1: Joo, tähän roukokuuhun sitä ei nyt lasketa, mutta olkaapa hoksottimet hereillä, hyvät on palkinnut.
0: Metallica, Fade to Black.
2: Roukokuu, kaksi bändiä, kaksi matkaa, 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
4: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
11: Tekijä, miksi ostaa erikseen kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
13: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
21: Ota easy ja nauti edelleen. Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
22: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.
23: Metallica ja Fade to Black. Tämän jälkeen menemme suoratoistopalvelu Kikkiin.
24: Voi voi voi. Kikkiä, jota olen katsellut tahtomattani Instagramissa.
23: Joo, Instagramissa mullekin on tullut...
24: Se
23: mainoksia.
24: Sinne,
23: suolsi kovasti paljon mainoksia tai siis klippejä tai miksikä nyt halutaan kutsua.
24: Klippi on oikea termi.
23: Tällaisesta ohjelmasta kuin Packed House. En oikein koskaan päässyt selville, mikä se on, mutta nyt tiedän enemmän.
24: Joo, heräsin tähän aamuun tietäväni ja nyt tiedän voittajan.
23: Joo, puhutaan voittajasta, puhutaan tästä kilpailusta ja siitä, että viranomaiset ovat kovin kiinnostuneita täällä Suomessa jostain syystä tästä ohjelmasta.

0: Metallica ja Fade to Black. Tällainen ohjelma kuin Packed House on saanut ratkaisunsa käsittääkseni eilen. Jethro Roosted on sen voittanut. Hän on voittanut 50 000 euroa rahaa, joka tarkoittaa sitä, että hänellä on enää ulosotossa tämän jälkeen 7 950 000.
1: Joo, havaitsin sosiaalisessa mediassa tämmöisen hienon laskutoimituksen, ja tämähän on mahdoton loikka Jetrolle siitä, että vielä tulee selviytymään omista veloistansa.
0: Jetrohan on sanonut, että kyllä kaikki maksetaan.
1: No joo, ja on se välillä sanonut, että ei aio maksaa mitään.
0: Niin.
1: Ja kyllä toi tavallaan...
0: Mä luulen, että teitä 50 tonnia nyt Suomen ulosottoviranomaisille taida mennä. Ei,
1: no mä luulen, että se jää aurinkorannikolle ja siihen vähän jetiskebappiin varmaan tuotekehitykseen.
0: Ja on tuo jalka, mitä niin, jetiskebabissa on tarjolla, eli semmoinen valtavan kokoinen jalan muotoinen lasi, johon
1: tuoppi
0: mahtuu 6 lonkeroa.
1: Kyllä. Juu. Menee muuten myös 6 tökkiä olutta.
0: Joo, mutta lonkeron kanssa mä oon nähnyt näitä mainostetaan, mutta sä olet vähän enemmän perillä tästä kuin minä. Tämä Packed House on?
1: Mä olen ihan yhtä vähän tietyllä tavalla perillä, koska mun ainoa niin kuin virta, missä se on tullut mua vastaan, on Instagram ja tämmöiset pätkät, mitä sieltä Packed Housesta jaetaan. Mutta sen verran mua on alkanut tällä kuuluisan niin kuin polttoaineen kautta tämä kiinnostamaan, että muahan on alkanut tietenkin ärsyttää tämä ohjelma suunnattomasti, koska tässä on kaikki semmoiset, niin kuin, mistä reality-ohjelmia on syytetty niin kauan kuin niitä on tuotettu, eli alkoholin läträäminen ja sitten niiden asioiden hyväksi käyttäminen, mitä ohjelmaosallistujat saavat kokea. Niin tämähän on tämmöinen niin kuin minimatka tämmöisiin jättiläisrealiteihin, missä myös saattaa joskus kielen kannat kostua alkoholituotteesta, mutta tämä oli kyllä niin kuin aika viinanvetoinen hysteriamatka koko pätkä. Toki siellä varmaan oltiin selvinkin päin ainakin siinä krapulavaiheessa.
0: Niin.
1: Ja sitä oli paljon. Tämä on mun mielestä niin kuin vähän semmoinen, mä puhun Packed Housesta sillä tavalla, mä koen sen sellaisena, että se ei ole, minä en niin kuin saastu koskiessani siihen tuotteeseen, mutta se on niin ällöttävä, että mä en halua koskea. Mulla ei ole koskaan ollut lähelläkään, että kun Kickhän on se alusta, missä tämä kyseinen pläjäys on pyörinyt, niin mä en ole halunnut mennä, mua ei kiinnosta siinä ohjelmassa mikään. Siellä on vähän tuommoista niin kuin, siellä on ihan ok suorassakin seisovia yksilöitä, mitä puhutaan julkisuuden henkilöistä. Ja sitten siellä on sellaisia, jotka ovat olleet suorassa ja ovat osallistuneet normaaleihin reality-ohjelmiin. Ja sitten on sellaisia, jotka ovat oikeasti ryssineet sen oman elämänsä oikein kunnolla. Ja sitten on semmoisia, jotka on kiinnostukseltaan, ainakin tässä minun haavissani, aivan olemattomia. Tämä on semmoinen kummallinen jätemylly, mikä jauhaa.
0: Mutta tässä se, mikä nyt kovasti kohisuttaa, on se, että tässä taustahahmoa Anthony Singhiä uhkaa 100 000 euron sakko laittomasta rahapelimainonnasta, että paitsi että on ollut viinavetoinen, niin tämä on ollut myöskin rahapelimainosvetoinen.
1: Joo, ja sitten kun puhutaan, koska tässä on palkintopotti ollut startissa ilmoitettu 100 000, no silloin tietää, että okei, ja sitten jos sun niin kuin alustana on Kick, niin se ei välttämättä ole sellainen, että me haetaan tähän pääyhteistyökumppanista Electroluxia tohon. Ja jotain tämmöisiä, että Volvo on nyt helvetin kiinnostunut.
0: Joo, myydään tämä Koffille.
1: Joo, myydään ja Coca-Colalle kaupan päälle. Mutta tilannehan on se, että tämä Singh, hän on nyt 100 000 uhkasakon varassa, mutta hän on jo 30 000 ikään kuin päässyt jossain kohtaa loihtimaan, koska hän sai tämän langettavan aikanaan ihan samoista asioista, eli uhkapeli.
0: Kyllä, hän on striimaaja nimimerkillä Sainir RS6. Ja hän on markkinoinut tällä nimimerkillään suomalaisille Robet-nettikasinoa.
1: Jengi, 30... se on virost, hei.
0: Aa, niin tietysti, joo. 30 000 tuli tosiaan uhkasakkoa. Robet-kasino toimii etäalueen ulkopuolella, jolloin jokainen yksittäinen pelivoitto on pelaaja veronalaista ansiotuloa. Hän on järjestänyt tällaisia leaderboard-kilpailuja, joissa voittajille on jaassa $25 000. Ja nyt on sitten tämä Packed House ja kaikki, että vaikuttaa siltä, että hän paskat välittää mistään uhkasakoista.
1: Ei selvästikään. Se varmasti liittyy siihen, että tämmöinen pelitalo, kun on takana, niin siellä on ihan hyvin yhteenlaskevia ja vähennyskelpoisia, niin kuin tälleen matemaattisesti, niin ihmisiä, jotka ymmärtävät lukujen päälle ja toteavat, että Sanoitko tosiaan 100 tonnia naururemakalla saatellaan ikään kuin tämä uhkasakko? Paljon enemmän saa, kun menettää, kun tekee tämän kaltaisen ohjelman, koska tämä on ollut aika voimakas tuolla tietyissä piireissä. Tämä on levinnyt hirmuisen laajalle tämä Packed House.
0: Joo, koska minullekin tuli vastaan näitä klippejä, niin jonkun täytyy katsoa tätä paljon. Ja veikkaan, että tämä on ollut erittäin suosittu.
1: Ja Jetro, tuo selitysten suurmestari, on osannut kertoa, että minkä takia hän lähti tähän ohjelmaan mukaan. Lähdin, kun kysyttiin mukaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Miten tunteet voisi jäädyttää? Hey, hey,
1: hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, stupid. Kyllä tämä vähän Jetrolle tämä biisi menee.
0: Niin vaikuttaa, joo. Onnittelut nyt joka tapauksessa Jetrolle. Muita, no siis hän on joka tapauksessa voittanut, en tiedä.
1: Mä haluan nähdä, että se vähennetään siitä.
0: En tiedä, onko kosher onnitella voitosta,
1: ei,
0: joka on suomalaisittain laittomilla rahoilla.
1: Tämä on törkeä.
0: Muita kilpailijoita, Sara Safak, Amanda Harkimo, Joni Hesselgren, Erika Helin. Kova on porukka. Ja oliko niin, että eräs pastori ja hänen kaverinsa Renne ovat olleet myöskin jotenkin tässä mukana?
1: Joo, ne on ollut vähän juontohommissa, mutta tuskin heidän reissuaan on rahoitettu millään uhkapelirahalla. Et se on varmaan ollut sitten just nimenomaan tuo Viilian suunnalta sun mua.

0: Alice Cooper ja Hey Stupid, jatketaan Rammsteinilla, sen jälkeen korporaatio Moniraituri, eli kahta musatietäjää kaivataan.
1: 01080121 on semmoinen numero, mihin kannattaa soittaa, kun kilpailijoita tänne kerran pyydetään.
0: Joo, soittakaa Rammsteinin aikana.
2: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Goten Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goten Shiratsaa? Goutanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goutanin smoky shiratsasta ja miedommasta Goten Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goten ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Goten Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Goten Shiratsa. This is the Goten Touch.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Ja.
1: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlathan on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis Taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puu-ilon. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että

0: Saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu. Sale.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä. Siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
6: Kainelust Rammstein. Kahta musatietäjää kaivataan lähetykseen 01080121. Korporaation moniraituri tulossa ihan kohta 01080121.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri käynnistymässä ja kaksi hienoa kilpailijaa meillä linjoilla. Suomen Nakkilassa on pastori. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta, korporaatio.
3: Mikä show?
2: Mitäs tässä asiakastapaamisella menossa? Siitä varmaan myöhäistä, mutta kyllä Radio Rock sen edelleen menee.
1: Ilman muuta. Kyllä asiakkaat voivat odottaa.
3: Ja sano, lähetä viesti hänelle, että sä oot kipeä, etkä tapaakaan hän tänään.
2: Joo, jos mä voitan, niin mä teen niin.
1: Joo. Loistavaa, joo, koska palkintona on Ruutu plus koodia. Tarvitseeko enää ihminen loppuelämäkseen mitään muuta?
3: No ei juurikaan, kyllä.
2: Ei, kun tytär valitti, kun mä hänen kouluun vein, että hei, taas on Ruutu plus koodit loppu, niin pitää sitä yrittää.
3: Tietenkin. No.

0: Sulla on tässä kuule oiva mahdollisuus, joo. Otetaan pastori sulle kilpailija Tampereelta. Sami, hyvää huomenta.
1: No moro.
0: Tiedän, että olet jääkiekkoihmisiä tai ainakin siltä vähän vaikutti, kun puhelimeen vastasin. Miltä se nyt oikein tuntuu, kun KK vie tänään Tappara?
1: No ei se kyllä vie. Ai jaa. Tappara on vähän niin kuin vanha Saksa 80-luvulla, että Rummenigge vetää pari röökiä pelin aikana ja sitten loppu 15 minuutille kehiin tasoihin ja ohi.
0: Ai ai, kuule, mainitsit hienon pelaajan Karl-Heinz Rummenigge.
2: En koskaan menisi sekoittamaan lajeja tällä tavalla, koska
0: mutta oli kyllä silloinen Länsi-Saksan joukkue, oli kyllä, mä tykkäsin. Siellä oli maalissa oli tämä Harald Schumacher ja sitten oli Rudi Völler pelasi. Mitä?
3: Beckenbauer vielä sinne.
0: No joo, mutta Beckenbauer taisi olla vähän, mä nimittäin en muista Beckenbaueria itse pelaajana, että hän jotenkin meni minun kartalta pois, mutta Rummenigge muistan oikein
2: Tappara
0: hyvin.
2: Tappara on kuin kyynhakkel, kankea ja pelottava olone.
0: Mutta kyllä se kyynhakkel oli vaan kova.
2: Oli.
1: Aina hävittiin Länsi-Saksalle.
2: Kyllä.
0: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Mutta hei, herrat, mennään nyt päivän epistolaan, eli... Moni raiturin täältä tulossa kappale raita kerrallaan ulos ja teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä biisistä on kysymys ja se kumpi nopeammin tietää saa Ruutu Plus -koodin ja oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron. Säännöt lienevät selvät.
3: Täysin selvä.
0: Hyvä, sitten mennään.
4: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
0: Aivan selkeä peli,
2: mä
0: niin?
2: Mä tunnustan, mulla on kuulokkeet päässä ja äänenvoimakuski on aika kova, niin nyt olette vaikean ääressä.
1: Joo, ei se Life is Life ainakaan.
0: Ei ollut. ei ollut. Mennäänkö suosiolla raitaan numero 2?
2: Tosta voisi antaa jo koodit, tosta tiedosta.
3: Mennään ihan suoraan.
0: Mennään suoraan kakkoseen. Ei tääkään nyt yhtään varmaan helpottanut.
2: Kuulosti ihan siltä, että olisi tokalla rumputunnilla, että vauhti ei huumaa päätä. Mennään suoraan kolmoseen.
1: Joo, mennään kolmoseen.
0: Hyvä homma, täältä lähtee.

0: Tässä ehkä jo aavistuksenomaisesti alkaa kappale tulla esiin, mutta löytyykö vielä tietoa?
1: Mä en tiedä, uskaltaako tässä arvata, että sit syöttää suoraan kokoomaisesti lapaa, niin mennään nyt neloseen riskillä.
2: Just näin, se on sitten yleensä kilpajuoksua. Aika usein kappale sen verran aukeaa raita näyte numero nelosessa, mutta kokeillaan miten käy.
1: Pastori.
0: Nyt on vaikea. Oliko pastori eka?
3: Sami oli eka.
2: Jos kerran niin. Sami sanoo, niin sitten.
0: Kyllä se taisi olla.
1: Pastori oli eka.
3: Ei ollut.
0: Niin kyllä mä näkisin, että kyllä se Sami taisi sieltä tulla vähän. Mennään varrille. Eikö niin?
2: Joo, näytä se merkki, niin
0: joo,
2: me mennään
0: se. Telkkarimerkki.
2: Noin, hyvä.
3: Neljä. Joo. Neljä.
0: Sovitaanko niin, että Sami oli eka? Pastori, sä oot voittanut jo niin monta koodia.
1: Ja. Sovitaan näin, tyttöön sydän murtuu ja mököttää niin, huoneessa. Niin,
2: jutu aika raju.
1: Näin.
0: Mutta sä ymmärrät, että mä oon psykopaatti, että se on ihan kiva, että jonkun lapsi.
1: Mä kerron Sainiolta terveisiin.
2: Kerro vaan, mä siedän.
0: Mutta hei, sopiko, kyllä tässä nimittäin hiuksen hienosti taisi olla Sami nyt ekana. Että,
1: totta kai sopii.
0: Mutta sano Sami nyt, mikä biisi tää on?
2: Ai niin, joo.
3: Ootsi Osborne ja Mama, I'm coming home.
0: Oikein.
2: No on se kyllä velho.
0: Se olisi kyllä kova juttu, jos tää olisi mennyt pieleen tässä vaiheessa.
2: Että jos tää olisi ollut Red Hot Chili Peppers ja ihan mikä tahansa.
0: Mutta pastori, kiitoksia sulle jälleen kerran soitosta. Soittelehan uudelleen ja tavalla tai toisella voimme kyllä luvata, että... Tai en mä tiedä, luvataanko me mitään.
2: No ei luvata mitään muuta kuin pettymyksiä niin. Jatkossakin. Me ollaan niitä ehkä tuotettu tässä 11 vuoden aikana eniten.
0: Soittelehan...
1: Niin, ja varsinkin 12-vuotiaalla tytöllä. Niin
0: joo, ei.
2: Oi vitsi, olisi paljon nuorempi. Koska
0: niin. Niin kuin... nythän on uutisissa ollut siitäkin, että joku oli saanut lastensuojeluilmoituksen, kun oli 15-vuotiaan jättänyt yksin kotiin, niin tämä... 12 on vielä nuorempi, kato. Mm.
2: Joo, mutta
1: kyllä. Se on sitä, eikä joo. Se onnea kilpakumppanilla. Mä lähden osin asiakkaan.
0: Joo, ja muista, että mitään ei myydä.

0: alle 10 tonni oli mitä ei, hyvänsä.
1: Ja hei, todellakaan. Jos kaupat onnistuu, niin tuommoinen ruutu pluskoodi, se on myös myytävänä.
2: Asia selvä, mä soittelen myöhemmin.
1: Yes, kiva.
0: Ja yes. Sami, jää siihen odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja mieheltä ylös, niin joo, saat koodisi.
2: No niin. Se ja on moro.
0: Se on moro ja nyt jatketaan uutisilla uutisten jälkeen. Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home.
3: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
4: Radio
3: Rock. Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
4: Radio
3: Rock.
5: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Isopää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
16: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Väris.

Iskelmät. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuus

0: viestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti viikonloppuna, että sota Ukrainassa olisi lähestymässä loppuaan. Putin syytti länsimaita sodan alkamisesta, mutta sanoi uskovansa, että sota on päättymässä, kertoo Moscow Times. Yhdysvaltalaisen ajatushautomo ISV:n mukaan Putin ei todellisuudessa antanut mitään viitteitä sodan loppumisesta. Sen sijaan Putin selitti esimerkiksi voitonpäivän paraatista puuttunutta sotakalustoa sillä, että hän antoi Venäjän joukoille mahdollisuuden keskittyä Ukrainan lopulliseen tappioon. ISV:n mukaan Venäjä vaikuttaa edelleen olevan sitoutunut maksimalistisiin tavoitteisiin. Helsinkiläisten koteja lämmitetään ensi talvena cashew-pähkinän kuorilla, jotka on tuotu norsunluurannikolta. Helen käyttää pähkinän kuoria uutena polttoaineena kaukolämmön tuottamiseen Vuosaaren biolämpölaitoksessa puuhakkeen seassa. Yhtiön lämmön ja jäähdytyksen johtaja Timo Aaltosen mukaan tavoitteena on monipuolistaa polttoainelähteitä huoltovarmuuden parantamiseksi. Hän ei halua avata julkisuuteen sitä, onko laskentoja rahtimatkan ympäristövaikutuksista tehty. Aaltonen ei myöskään halua tähdentää cashew-pähkinän kuorten halpuutta tai hintavuutta liikesalaisuuteen vedoten. Vanhassa ammattikoulussa Vantaan Myyrmäessä syttyi eilisiltana tulipalo. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta 7:30 jälkeen illalla. Palo saatiin sammutettua yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa tahallaan sytytetyltä ja poliisi tutkii palon syttymissyytä.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
4: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.
3: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. Tämän jälkeen soitamme viiniin.
1: Meillä on oma mamamme siellä, nimittäin Tytti Junno, lentävä reporterimme Euroviisut. Ne ovat startanneet eilen alkumarssilla.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. 9.12 on kello. Nyt otamme yhteyden Viiniin. Siellä on lentävä reporterimme, maa mainio Tytti Junna, hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta hieman sateisesta Viinistä.
0: Oi, oi.
1: Eilen oli niin kaunista ja nyt perskale sentään ripottaa vähän vettä.
2: Onko näin, että luonto itkee eilistä? Olimmeko me jotenkin pettymystä tuottava kansa Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen toimesta? Olet ollut nimittäin pelipaikoilla, kun tämä niin sanottu asiallinen Euroviisumarssi on ollut käynnissä.
1: Nämä taitaa kuulkaa olla nyt herkistymisen vesipisaroita. Nimittäin Euroviisujen avajaiset, eli toi turkoosi mattu tosiaan siis eilen juhlittiin. Ja mä olin siellä korvat höröllä, silmät auki ja ihmettelin, että mitä tapahtuu, mitä voidaan tulkita Peten ja Lindan käytöksestä ja siitä, miten media käyttäytyy heitä kohtaan. Ja kaikki haluavat Lindaa ja Peteä. Näin se nyt vaan oikeasti on. Mä oon siis tultu täällä esimerkiksi, kuulkaa, kadulla onnittelemaan siitä, että mä oon Suomesta, koska uskotaan, että meillä siellä on seuraava Euroviisuvoittaja ja on kerrottu, että varmasti ensi vuonna sitten sinne päin Suomen maalle päädytään.
2: Voinko olla vähän aikaa oma itseni?
1: Voit.
2: Kiitos. Aika useinhan meille niin kuin annetaan tämän kaltaisia herkkuja, kuinka meihin suhtaudutaan suomalaisina ja miten meidän edustajat keräävät katseita ja haastattelupyyntöjä tulee tuon tuostakin. Mutta sitten, kun aika harvoin tässä koko niin kuin mittakaavassa, aika harvoin se sitten näyttäytyy esityksen jälkeen pisteiden saatuaan siltä, että puheelle olisi jotain katetta, vaan me tyydytään sinne jonnekin jonkun matkan päähän, turvallisen matkan päähän niin, ettei ainakaan voiteta. Mutta nyt on aika elää ikään kuin sitä mahdollisen voittajan elämää ja unelmaa.
1: Joo. Onhan se ongelma tavallaan, että meillä ei ole niitä kaiken maailman kaverimaita ja niitä, mistä me saataisiin niin paljon niitä varmoja ääniä. Että sehän on tietenkin aina se riski ja ongelma meillä. Mutta musta kertoo aika paljon, että yksi toimittaja näytti mulle, kun jonoteltiin pääsevämme tonne matolle ja pääsee haastattelemaan, niin hän näytti mulle puhelimestaan, että hän on oikeasti tehnyt jo hotellivarauksen Tampereelle ensi vuotta varten.
2: Okay. Kova, toi on oikeasti aika hyvää etupeltoajattelua.
1: Kyllä, ja sitten hän rupesi multa kysellä, että olisikohan se Helsinki vai Tampereet, kun hänellä on nyt tämä Tampereen varaus, ja siinä tässä pieni mainos Tampereelle, tämmöinen kuulemma kuin Dream

0: Hostel et Hotel, niin sinne hän olisi kuulkaa majoittumassa ensi vuonna. En tiedä, jos Euroviisutossa ja muualla, niin mitä meinaa siellä sitten puuhastella.
1: Siis majoittuksen hostelliin?
0: No sitä mäkin katsoin, mutta se oli tämmöinen Hostel et Hotel.
1: Ah, okay,
0: en
1: okay,
0: tiedä,
1: okay.
0: Miksi hän nyt tämmöisen, että mä olisin ehkä Tampereelta jonkun muun vaikka tornin valinnut, mutta kaikki tyylillään.
2: Mutta hei, eilen tosiaan on ollut Euroviisuviikon avaus. Huomenna jatketaan ensimmäisellä semifinaaleilla, torstaina toiset semifinaalit ja lauantaina on sitten viisufinaali. Minkälainen on tunnelma?
0: No tunnelma on tosi jännittävää odottava, että eilenhän Pete ja Linda näytti jo upeilta, pääsin heitä hetken verran haastattelemaan. He ovat kyllä niin kuitenkin tosi varmoja. He toki jännittää, mutta musta se jännitys ei ole sellaista, niin kuin, että ui, en uskalla, vaan se on enemmän sellaista, että valmis lataamaan kaikkensa. Ja nyt kun kävi tämä upea käänne, että Linda sitä viulua ihan oikeasti saa soittaa, niin musta tuntuu, että hän on siitä vielä voimaantunut jotenkin entistä enemmän. Että he ovat kyllä niin kuin todella valmiita ja näkee, että semmoinen täpinä elää jo isosti, että pääsevät lavalle.
1: No mitä siellä turkoosilla matolla, kun ohuesti ollaan tämmöisessä rock-genressä täällä päin, aika tiukasti, niin oliko siellä nähtävissä, että jonkun maan edustajista olisi huomattavan rock tänä vuonna?
0: No kyllähän siellä niin kuin ehkä biiseissä on rockia ja luukit on rockia. Täällä musta tuntuu niin kuin se, miten turkoosilla matolla se rockki näkyy, niin aika moni Lordiin viittasi siellä. Jotenkin musta se on hauskaa, että Lordihan tullaan täällä ymmärtääkseni näkemään täällä Euroviisussakin tänä vuonna. Ja siitähän nyt on jo parikymmentä vuotta, kun he voitti. Mutta musta tuntuu, että ainakin semmoista Lordi-fania täällä on noissa tämänkin vuoden esiintyissä aika monta. Niin ainakin sillä lailla rokki täällä isosti näkyy, että meitä fanitetaan. Ja onko tämä nyt joku semmoinen etiäinen, tiedättekö? Tää puhutaan paljon meidän viimeisestä voittajasta. Että onko tämä nyt sitten se vuosikunnan voittaja?
1: Ja sitten paitsi ja herra Parkkonenhan on mitä mainioimismäärin myös rock. Hänhän on todella moneen eri tyylilajiin suuntautuva ihminen, muusikko.
0: No kyllä, kun nähtiin häntä vaikka vain elämässä, niin hän veti semmoisia rokkichipaleita siellä, että ihan hiisi. Mutta pakko vielä siihen jotenkin pointata, että se miten ihmisiä tai artisteja haastatellaan tuolla matolla, niin jotkuhan on aina tietenkin kiinnostavampia kuin toiset. Mutta mä puhuin sitten ihmisten kanssa, jotka ovat aikaisempina vuosina täällä olleet, niin siis toi Peten ja Lindan haastattelu, niin kuin kaikki repivät heitä haastatteluun, kaikki halusivat oman haastattelun heitä, ja tässä viitattiin jopa vähän semmoiseen kääriävuoteen. Eli samaa tyyliä kuin oli silloin kääriän kanssa. Tarkoittaako tämäkään mitä, en tiedä vielä, mutta ainakin hyvä kutina, että he ovat todella kiinnostavia.
1: Nyt tulee toiseksi siis, voi helvetti, tarvi katsoakaan kyseistä lähetystä. Yksi ainakin minun osaltani viimeinen kysymys, paljon se maksaa bisse? Kato, no sä oot ulkomailla.
0: Siis tiedättekö, sen tiedän ainakin, että viinissä ei ole sunnuntai mikään auki. Että jos joskus meinaat matkaa viiniin, niin älä nyt sunnuntain ainakaan tuu. Täällä siis ihan oikeasti, mä etsin eilen tunnin edes vaivaista ruokakauppaa, niin ei ole mikään auki.
1: Vai olitko menossa laittaa niin sanottua kylkeä kiiltäväksi, olit hakemassa klubiin?
0: No, sanotaan, että ei niitkään olisi täällä löytynyt. Tämä oli siis ihan hissun kissun koko kaupunki. Aina mitä täällä tapahtui, oli noi Euroviisut ja kuulemma samaan aikaan kuin maraton.
1: Älä viitti mama reissussa, niin tämähän kaikki tietää, että sokka on jäänyt jumalata Helsinki-Vantaalle.
0: No me voidaan katsoa huomisen phoneri aikaa, että miltä alkaa kuulostaa.
1: Hei, kiitos.
0: Pääsinkö vastaamaan ollenkaan?
1: Kiitos raportista. Me palaamme.
0: Kiitos, ja nyt toivotaan tämä meidän vuosi. Mulla on vielä high hopes, te tiedätte, mä oon aina sillä aika positiiviseen päin kallellani, mutta silti mulla on jotenkin semmoinen täpinä.
2: Tämä on meidän vuosi. Palataan, Tytti, huomenna asiaan. Kiitoksia tässä vaiheessa ja vietähän mielenkiintoinen päivä Viinissä.
0: Kyllä, mä menen tänään jo katsoa, kuulkaa miltä se semifinaali näyttää, niin huomenna kun soitellaan, niin mä kerron kaikki paljasta.
1: Ja selvitä oluen hinta, herra Jumala.
0: No okei, mä otan tän haltuun.
1: Noniin.
0: Se on tärkeä.
1: Huomiseen.
0: Moi.
1: Moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Ois viisaampi häipyy täältä.

0: Youth Gone Wild ja Skid Row. Se on 9.23 kello ja täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio. Mehän painamme täällä kello 11 ja sen jälkeen menemme päivälevolle, jotta jaksemme katsoa illalla jääkiekkoa.
1: Juu, ja tehdään ennen kaikkea tilaa Olli Hermanille.
0: Niin, totta.
1: Hän on mies, joka jaksaa meidän jälkeen tehdä sitä ahkeraa työtä, kun me petämme jälleen kerran. Siis tämä koneisto. Me petetään koneisto jälleen kerran. Mä en aio nukkua. Mä oon mies, joka on koulutettu vuonna 1992 armeijassa valvomaan.
0: Joo. Mulla tämä koulutus ikävä kyllä jäi vähän kesken. Minä en valvoa pysty.
1: No 92 jälkeenhän tätä kevennettiinkin tätä koulutusta, että oikeastaan 92 saapumiserä 192
0: oli viimeinen. Joka koulutettiin valvomaan.
1: Joo, ja itse asiassa taisi olla myös ensimmäinen, kun todettiin, että ei vitsi, tämä saattaa olla muille rankempaa.
0: Mulla vaan se, että vaikka en pystykään valvomaan, niin en mä pysty myöskään nukkumaan. Mä oon ikään kuin semmoisessa välitilassa koko ajan.
1: Eli koulutettiinko sinusta se kaikista vaarallisin, joka ei pysty mitään, joten hän on koko ajan?
0: Joo, häntä sopii varoa, koska hän ei pysty oikein mihinkään.
1: On muuten pelottava kombo.
0: On. Tämä viikko on niin sanotusti tynkä meidän osalta. Tämä tuntuu hirvittävältä sanoa, mutta me emme ole täällä perjantaina. Minä olen yleensä naureskellut aina ihmisille, jotka pitävät helatorstan jälkeisiä perjantaita vapaina, niin nyt mä kuulun itse tähän joukkoon.
1: Niin, mä en ymmärrä, mikä tässä on naurun paikka, jos on jäänyt lomapäivä.
0: No ei ole. Mä niin, sanoin, että minä olin tuossa.
1: No mitä helvettiä sä sit lomailet, on mun
0: no,
1: kysymys.
0: En tiedä.
1: Oisit laittanut hantti.
0: Ei aavistustakaan. Tää on tyyntä myrskyn edellä.
1: Niin.
0: Minä eli olen pitänyt kaikki, mulla ei ole yhtä ainuttakaan kertynyttä lomapäivää, jota en olisi jo pitänyt.
1: Eli jälleen kerran sä käyttäydyt sanomaasi vastaan ja olet räikein esimerkki siitä, että jos tää pitää todellakin paikkansa, että sulla ei ole lomapäiviä.
0: En minä ainakaan ole semmosia löytänyt.
1: Just näin. No ilmeisesti sen olisi sitten antaja löytänyt ja silloin ei kannata valittaa.
0: No ei kannata, enkä mä valita. Mutta mä aavistuksen ihmettelen vaan.
1: Mutta on toi jotenkin noloa, että sä nyt hyppäät tohon niin kun, hyppäät sit tohon kelkkaan, ansaitsemattomien kelkkaan.
0: Jatketaan matkaa
1: sä
0: eteenpäin.
1: Sä tuut muuten niin perjantain tänne.
2: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: kaksi matkaa. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perus Shiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
0: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Klaas Olsson.
8: Mikä toi oli? Ja taas.
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano.
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha, no tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuilloon.
16: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: System of a Down, Bring Your Own Bombs. Ja Sanna, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Sinä olit tarkkaavainen tuossa, ehti soida Foo Fighters, sitten tuli kaupallisia tiedotteita ja sitten System of a Down, olimme tällä tavalla ovelia. Mutta peräkkäin soivat kappaleet, onnistuit bongaamaan ja olet sitä mieltä, että System of a Down olisi kiva nähdä.
1: Joo, olisi kyllä. Ja tuo toinen keikka tosiaan on sellaiseen aikaan, että en ole paikallani.
2: Silloin on valintakin ollut huomattavan paljon helpompi.
0: Helpottuu, juu.
1: Helppo, joo. Kyllä. Joo.
2: Joka tapauksessa onneksi olkoon, olet lyhyellä listalla ja näistä lyhyistä listoista tämä on pidempi.
1: Joo, tiedän senkin valitettavasti.
0: No joo, se on tällä hetkellä niin, että System of a Downin lyhyellä listalla on jo 10 nimeä, kun taas Foo Fightersin listalla on ainoastaan 3.
1: Joo, olisin ehkä sen.
0: No joo, mutta se on kuitenkin, tämä oli kuitenkin ihan järkevä valinta. Ootko kumpaakaan bändiä muuten livenä nähnyt?
1: En ole nähnyt.
0: Joo, ei minäkään ole System of a Downin ja Foo Fightersin kahteenkin otteeseen, mutta System of a Down on jäänyt näkemättä. Mutta hei, emme pidättele sinua tämän enempää. Soittelet ihan täältä Helsingistä. Toivotamme oikein kivaa päivänjatkoa tänne. Mekin olemme nimittäin Helsingissä.
1: Joo, tiedetään.
2: Mieti, paikallispuhelumaksulla hoidettiin tämä homma.
0: Paikallispuhelumaksulla. Työnantajamme on kehottanut, että koittakaa ottaa vaan näitä. Jaa, mut hetkinen.
2: Ei me saatu sanoa tuota, kun me muutenkin ollaan, niin kuin, me ollaan Hesarin alla sekä vielä Helsingin käskyvallalla.
0: Mutta Sanna, hei, kiitos soitosta ja kivaa maanantaipäivän jatkoa sulle.
1: Joo, kivaa päivää teille.
0: No niin, se on morjens.
2: Moi moi.
1: Moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Stratovarius ja Eagle Heart. Puhutaanko vähän Tubecon tapahtumasta? Sehän oli viikonloppuna.
1: Joo, tuli sillain niin kuin semiseurattua, mutta ei sit käytännössä miten no seuraaminen ymmärretään, niin ei just sillä ollenkaan.
0: Mä katsoin, että ketkä ovat siellä voittaneet ja tunnustan, en suurinta osaa heistä tiennyt, mutta se, että mä lähtisin nyt naureskelemaan, että mitä tyyppejä nämä oikein on, kun en mä ole koskaan kuullutkaan.
1: No silloin sä kuulostaisit aikalaista.

siltä, mitä me naureskeltiin silloin, kun tube tuli, niin mun mielestä mä olenkin sitä mieltä, että kukaan 70-luvulla syntynyt ei saisi, vaikka olisi kuin taitavaa, tehdä mitään tubea, johtuen siitä syystä, että miten on käyttäytynyt

0: Show kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota iisi ja nauti edelleen. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
12: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tukko hakee.
17: En. Tuun. Tule puu-iloon.
18: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
19: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
20: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
23: Tätä on

40% rock.

0: Volbeat ja Demonic Depression. Tubecon tapahtuma oli viikonloppuna Turussa. En seurannut muuta kuin sosiaalisen median kautta, joka nyt on varmasti Tubeconille ehkä se kaikkein luonnollisin tapa seurata.
1: Kuuluu aika kovasti tuohon niin kuin ytimeen, että sitäkin kautta sitä pystyy seuraamaan, vaikka oikein tahtoiskaan. Joo, sama homma. Sieltä täältä tipotellen löytyy asioita. Olen tietenkin suunnattomasti ilakoinut sitä, että Jaakko Parkkali, hän kuoriutui vuoden viihdevaikuttajaksi. Kaveri, jonka on jo hyvin pitkän aikaa tuntenut. Olen joskus saanut kytkettyä hänet ihan tuommoiseen niin kuin vanhanaikaiseen televisio-ohjelmaan vieraaksi. Ja nimenomaan otsikolla kova YouTube-tähti. Mm. Niin sieltä asti ollaan tunnettu toisemme. Ja olen oikeasti onnellinen. Hän on jotenkin niin kuin, jos ei ole puhjennut tietyllä tavalla kukkaa, niin häneen on tullut paljon puhjenneita uusia kukkasia. Hän on nimittäin erikoisen kova kaveri tekemään viihdettä.
0: Korporaatio oli sillä tavoin edustettuna, että me ennakoimme vuoden 2026 Tubecon voittajat hyvissä ajoin. Totta. Nimittäin 3 vuotta sitten, kun olimme Korporaatio 100-reissulla, kävimme tutustumassa Nikon ja Santun valtakuntaan.
1: Joo.
0: Ja heidäthän nyt palkittiin, tai heidän kanavansa palkittiin vuoden vaikuttajana.
1: Kyllä.
0: Ehkä
1: kyllä.
0: Se kaikkein arvostetui, mutta se mitä mä en ihan ymmärrä on se, että meidän ikäiset ihmiset, vähän nuoremmatkin ja vanhemmat, niin jaksavat pitää tätä läppää yllä, että ketä nämä oikein on ja mikä gaala tämä oikein mukaan on ja en ole koskaan kuullutkaan tällaisia nimiä. Mitä sitten?
1: Joo, ja tämä nyt, mitä sä sanoit, niin tämähän on siitä hauska yhdistelmi, että toihan hulisee täysin kuuroille korville, ja siellähän puhutaan vain vertaisille.
0: Joo, joo.
1: Eli niille, jotka jaksavat äimistellä ääneen tätä, heitä ei ole. He on vähän eri niin kuin tämmöinen kansalaisryhmä kuin nämä, jotka pitäisikö toi tuntea jostain joku reality-ohjelmaan osallistuja, kun näitähän vielä kuulee yllättävän laaja
0: yllättävän paljon
1: yleisö,
0: ja yllättävän
1: mutta tähän
0: monelle
1: Tube-osastoon, niin näitä ei kyllä kuule kukaan enää.
0: Joo, siis yllättävän monelle on edelleenkin erittäin jotenkin hauskaa ja sellaista, että korostanpa omaa sivistyneisyyttäni sillä, että väitän olevani niin sivistymätön, että en ole kuullut jostain Tube-tähdestä tai jostain muusta julkiksesta. Tämä on yllättävänkin korkeassa kurssissa edelleen.
1: Joo, mutta ei ole kyllä fudannut pitkään aikaa, nimittäin se kaikukoppa on yllättävän pieni. Meidän kaltaisemme reliikit, niin me kuullaan toi mölinä vielä, mutta se ydinkohderyhmä, niin se ei kyllä kuule yhtään
0: mitään. Joo, eihän
1: mitään.
0: Tämä Tube-porukka, niin eihän se paskat välitä jostain 50 ihmisten, oli ne sitten ukkoja tai akkoja
1: nostetaan
0: taivastelusta.
1: Just näin, nostetaan taas omaa häntää. Nyt me ollaan puhuttu liikaa meistä pois vietävistä asioista. Nimittäin Amskida Bamski,
0: joka oli meillä vieraana,
1: oli meillä nimenomaan, jonka nostimme yhdeksi voittajaksi. Hän on nimittäin vuoden lifestyle-vaikuttaja. Hänellä oli kyllä upea puhe gaalassa, jossa hän antoi erittäin niin kuin rytmikkääseen ja humoristiseen sävyyn vähän palautetta niille, jotka ovat antaneet palautetta hänelle ja hänen tekemästään sisällöstä. Hänhän on maatilan omistaja ja tekee käytännössä kaiken itsenäisesti maatilallaan, hoitaa pellot ja tekee puhdetyöt ja tekee korjaustyöt ja et cetera. Kuitenkin maatilaelämää by herself. Niin hän kyllä antoi upean palautteen otsikolla setämiehille, jotka opastavat, että miten tuo maatilan elämä pitäisi hoitaa noin niin kuin oikeasti heidän näkemyksensä mukaan. Ja hän jotenkin romutti kaikki otsikolla setämiesten lähettämät viestit. Upea puheenvuoro. Tietenkin sitten pitää nostaa omaa häntää, jos ei meidän yhteinen häntämme riitä. Nimittäin vuoden tubettajana palkittiin Iha Justimus, joka on minun, sen takia nostaa omaa häntä, että minä seuraan heitä.
0: Käytännössä sä olet luonut hänet,
1: joo,
0: koska se seuraa.
1: Just
0: tai nyt täytyy puhua he.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten vielä yksi hännän nosto. Häntä ei palkittu, mutta jos hänet palkitaan myöhemmin, niin minä äänestin häntä ja voin myöhemmin kertoa, että minä tein hänestä sen suuremman YouTube-tähden. Se nimittäin oli vuoden hetken matka, miten se menikään virallisesti, joka tapauksessa vuoden matkailuvaikuttaja. Ja minä annoin ihmiselle äänen, jota en voinut sietää silloin, kun aloin häntä seuraamaan. Ja sitä kesti jonkun aikaa, kunnes huomasin, että ei jumalauta, mähän olen nykyään tilaaja 399 kuukausi. Niin näin siinä vaan käy. Mm. Kun sä annat jollekin mahdollisuuden yhä uudestaan ja uudestaan, niin sä huomaat yhtäkkiä, että sinusta on muodostunut kuluttaja. Ja sillain tämä maailma pyörii.
0: Onneksi olkoon voittajille. Tässä kun katselee tätä voittajien listaa, niin voi todeta, että he ovat hyvinkin menestyneitä ihmisiä. Menkää katsomaan vaikkapa Finderista näiden ihmisten firmojen tietoja, tasetta tai tuloslaskelmaa. Hyvältä näyttää, ainakin suurimmalla osalla.
1: Vuoden podcast-vaikuttaja sijoituskästi oli meillä vieraana. Me teimme heistä kyllä voittajan.
0: Ja sitten jos vertaa vaikkapa radiogaalan voittajiin tai johonkin suurimpaan osa Emma-gaalan voittajiin, niin
1: tämä voitaisiin televisioida.
0: Voittajien taustat ovat vähän epäselvempiä kuin Tubeconin voittajien.
1: On jo. Tämä voitaisiin, jos heitä kiinnostaisi tätä gaalaa, niin tämä voitaisiin televisioida. Siis jos kuuluu, kiinnostaa näitä, tämmöinen pystyyn kuollut järjestelmä.
0: Näitä Tube-väkeä ei hevon paskaakaan kiinnosta mikään kiinnosta. Televisiointi.
1: Miksi helvetissä kiinnostaisi, kun tekee YouTubea?
0: Niin. Nyt jatketaan uutisilla. Uutisten jälkeen Lordi, Would You Love a Monster?
2: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin, soita. Roukokuu, 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Visit K-Supermarket.

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
10: Global Connect.
11: Moi!
12: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kahdella MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidulla matkustajalla on vahvistettu hantavirustartunta. Yhdellä yhdysvaltalaisella ja yhdellä ranskalaisella matkustajalla on todettu tartunta, kertovat maiden terveysviranomaiset. Yhteensä 94 ihmistä on evakuoitu alukselta. Kaksi viimeistä evakuointilentoa lähtee Teneriffalta tänään iltapäivällä paikallista aikaa. Aluksella levinneen viruksen on vahvistettu olevan Andes-virusvarianttia, joka voi levitä ihmisestä toiseen. Kolme ihmistä on kuollut aluksella puhjenneen hantavirusryttään vuoksi. Lapsilisäjärjestelmän uudistamista arvioineet selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Muutos poistaisi nykyiset korotusosat ja toisi lapsilisän myös 17-vuotiaille. Lapsilisä voitaisiin samalla jakaa kahdelle vanhemmalle. Selvityshenkilöiden mukaan muutos vaatisi kuitenkin kompensaatioita muissa etuuksissa tai verotuksessa. Kadonneen pohjalaisperheen lapsista tehtiin huolestuttavia havaintoja lastensuojelussa toissa vuonna ennen karkumatkaa, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan lapsilla oli sijoittamishetkellä yllään rikkinäiset, likaiset ja pahanhajuiset vaatteet. Lapset todettiin perusterveiksi, mutta he kokivat vahvaa epäluottamusta viranomaisia kohtaan. Vanhimmat lapset myös perehtyivät lakiteksteihin auttaakseen vanhempiaan. Ylen mukaan Karfin perheestä tehtiin jo vuonna 2016 lastensuojeluilmoituksia, jotka liittyivät kotiopetukseen ja lasten eristämiseen.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
8: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi Poppamies. Kun grilli kuumenee, Poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.

0: Lordit, Butcher Level Monster Man, Foo Fightersia tulossa ja sen jälkeen en tiedä vielä mitä, mutta puhutaan ainakin, tai tiedän mä, mutta puhutaan ainakin urheilulajista nimeltä jääkiekko. Me olemme vähän ohuesti ainoastaan sivunneet tänään siinä heti kuuden jälkeen ja sitten kun meillä oli tuo moniraituri, niin kilpailija tuli, toinen kilpailijoista tuli Tampereelta ja hän on aivan varma siitä, että Tappara voittaa tänään.
1: Joo.
0: Mutta puhutaan vähän tästä loppuottelusarjasta. Jääkiekostahan nyt voisi puhua monestakin eri näkökulmasta. NHL:ssä tapahtuu ratkaisevia asioita. Suomen MM-kisojen joukkue, MM-joukkue, se on valittu eilen.
1: Joo, mutta muutama NHL-reikä on.
0: Keskitytään nyt SM-liiga-finaaleihin.
1: Pelästyin, kun sanoit, että puhutaan vähän urheilusta, että halusit ottaa tämän ajan erikoisimman niin kuin vimmaisuuden keskustelu, eli Hyroxin.
0: Niin siellä oli voittanut tämä.
1: No just se, Hyroksaaja. En mä ole hakemassa tässä voittajaa, vaan mä oon hakemassa tässä, että
0: kuka, Niskanen,
1: että kuka on niin yhden sarjan.
0: Niin.
1: Kuule, siellä oli sarjoja vaikka kuin paljon, että älä.
0: Ei oli, oliko siellä toi keskisarja?
1: Ihan, ja kuule, pakosarja kanssa.
0: Niin tos. Mut hei, puhutaan Foo Fightersin.
1: Sitten yksi oli muuten ihan paras, tämä munasarja.
0: Niin tos.
1: Se oli tämä, joo.
0: No. Mutta oliko tämä sarja uudistus myös siellä?
1: Hän oli paikan päällä, mutta hän oli niin kuin järjestävänä.
0: Aivan, joo. Foo Fightersin jälkeen jääkiekon SM-liigan finaalipeleihin.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Foo Fighters, Learn to Fly. Jääkiekon SM-liigan kuudes finaaliottelu pelataan tänään. Aion istuutua itsekin ruudun ääreen ja katsoa, kuinka mahtaa käydä KK:n ja Tapparan välisessä kamppailussa. KK siis johtaa otteluvoitoin 3-2. Tänään mestaruus ensimmäistä kertaa katkolla Kouvolan Sumulaaksossa.
1: Toivon, että Sumulaakson jääkaapit on täytetty tuotteella, jos nyt yhtäkkiä tästä tulee megamaraton peli ja aletaan hätyttelemään ennätyksiä, nimittäin siellä oli viimeksi Kouvolan jäähallissa myyty kaikki loppuun. Ja sehän on tuommoiselle niin kuin, liikuntaa seuraavalle yksilölle, sehän on karmiva asia, koska kaikki tietää sen, että sä oot ikään kuin niillä viimeisillä tankin jämillä liikenteessä ja sun aivot huutaa koko ajan, että täällä ei ole lihapiirakka. Se on karmea totuus.
0: Mutta ymmärrän kyllä, että eihän kukaan pysty varautumaan siihen, että jääkiekkopeliä pelataan 6 tuntia.
1: Semmoista hallia ei olisikaan, että jos ei oota ollut hyllyllä tarjolla, mutta että kaikki on.
0: Huomioita vaan, että juomapuoli kuulemma kuitenkin toimii, no, niin sitä riitti.
1: Sitten jo hätäpäivä.
0: Että lihapiirakoita ei saanut eikä ruokaa. Joo. Kaikki ruuat syötiin, mutta juomapuoli kuulemma toimi.
1: Mä pelkäsin nimenomaan tämän ruokajuoman puolesta, nimittäin kyllähän tuommoiset yöpelit, niin pakkohan sinua alkaa raapia.
0: Musta oli jotenkin huvittavaa. Helsingin Sanomien kuule ihan yleisöosastossa oli tällainen kirjoitus, että ylipitkät jääkiekkopelit pitäisi lopettaa ja kirjoittajan näkemys oli se, että varsinaisen peliajan jälkeen pelattaisiin 3-3 vastaan niin kuin pelataan näissä runkosarjan peleissäkin ja jos ei sitten ratkaisua saada, oliko nyt sitten 10 minuutin aikana vai jotain tämmöistä, mitä hän ehdotti, niin sitten olisi rankkarikilpailu. Tällä vältetään pelaajien loukkaantumisriskit ja mitä kaikkea olikaan.
1: Siellä on taas kuultu vaikka kenen kommentteja jotain kautta ja tullaan nyt omien ideoiden kanssa. Tämä, uskon, että hän on helsinkiläinen, kun hän on tuonne Hesariin sen pistänyt tämä yleisökirjoituksen.
0: Ja ihan omalla nimellään.
1: Kannattaisiko vielä omalla nimellään nyt pitää turpa kiinni, nimittäin yksi on mestisjoukkue Helsingistä ja toinen on ollut satana 1,5 vuotta kesälomilla, joten turpa kiinni aina pelaajia.
0: Joo, ja minusta tämä on ainoa oikea tapa ratkaista
1: samaa mieltä.
0: Jääkiekon pudotuspeliottelut. Se, että MM-kisoissa tai olympialaisissa käytetään toisenlaisia menetelmiä,
1: se on heidän.
0: Mä en tykkää yhtään sitä, että he. Maailmanmestaruus.
1: Se ei rankkareilla eikä 3-3 peleillä, se ei saa ratketa.
0: Ei.
1: Silloin tahkotaan.
0: Pelataan vaikka aamuun saakka.
1: Just
0: sitten.
1: Näin. Joo. Ja mikä tämän ihmisen nimi oli? Ei sitä nyt kannata sanoa tietenkään.
0: Aika tavallinen nimi, vähän semmoinen platku.
1: Jari Neuvonen.
0: Ei! Okay. Hän oli vanha jääkiekkoilija itse.
1: On muuten vaikea alkaa arvaamaan, että jos on ihan tavallinen.
0: Jari Neuvonen, mistä sä ton keitit?
1: No tuli tosta kiekkohommista vielä.
0: Hänhän pelasi Ilveksessä ja Rauman Lukossa ja,
1: niin.
0: Ja maajoukkuessa
1: niin.
0: Pelasi myöskin.
1: Ihan, no, ihan milloin sillä teho on?
0: Kova luokka.
1: 2+6.
0: 80-luvulla oli kova kaveri. Ja no. 90-luvulla myös.
1: Sano mulle yksikin tyyppi, joka on ollut kasarilla kova.
0: Joo, niitä oli harva. Mutta hei, tänään Noni. Pelataan, en tiedä sitten kuinka monenteen erään mennään, mutta tänään kumminkin pelataan. Ja

0: KK:han laittaa tämän poikki nyt.
1: Kyllä mullakin on sellainen olo, että henki on nyt päällä siihen malliin, että tänään menee poikki ja Kouvolassa juhlitaan sitten kyllä loppuviikko.
0: Ja jos ei mene poikki, niin otan heti pois sen faktan. Me ei väärässä oltu, vaan se on jotain muuta.
1: Kun mä haluan nyt spekuloida sillä asialla, minkä takia nyt tähän halusin nyt päästä.
0: No niin.
1: Kun me aikanaan olimme Radio Rockin 10-vuotiskiertueella.
0: Joo, 2007,
1: joo, 2017 ja Kim Sainiolla oli silloin ja on edelleen tänä päivänäkin semmoinen tapa, että kun tullaan hotelliin ja jos niin kuin meilläkin oli firma varannut siis hotellihuoneet.
0: Ai saatana.
1: Tiedät varmaan mihin tässä ollaan mennä. Niin hänellä oli vähän semmoinen tapa, että firma oli siis maksanut ihan tämmöisen tavallisen standard hotellihuoneen.
0: Joo, just näin. Standard. Niin, mutta Kimillä
1: oli tapana, että hän sitten laittaa vähän omistaa lisää, jotta huoneeseen saadaan semmoista tiettyä jämäkkyyttä ja tyyliä.
0: Niin, se oli hotellistakin, mitä he vaatii ja minä tuotin.
1: Niin ensimmäisenä hän tuli Kouvolaan, kun mentiin, niin hotellin vaakuna, että onko hotelli täynnä? No ei ollut. Siellä oli sviitti vapaana.
0: Joo.
1: Oikein kiva saunallinen sviitti. Ja iso. Oh. Ja istuimme Kim Sainion kanssa molemmat. Mulla oli siis ihan oma tämmöinen standard huone.
0: En tullut käymään, voin sanoa.
1: En tullut käymään, mutta minä tulin sinun huoneeseen, kun tapana oli, että Kim Sainio vielä niitä ylikalliita minibaarituotteita tarjoili minulle ja silloiselle kolmannelle korporaatiojäsenelle, eli Paukille.
0: Kyllä vaan.
1: Terveisiä Paukille. No mehän tulimme oluelle sinne. Ja sitten istuimme tuota siellä kylmässä saunassa ihmetellen.
0: Joo, koska siellä semmoinen oli.
1: Joo, ja Kim oli ottanut juuri uuden tatuoinnin, niin hän ei voinut pistää sitä saunaa päälle.
0: Joo, ja kun
1: te istuttiin kylmässä saunassa.
0: Kun te lähditte, niin mä otin myös vaatteet pois ja istuin kylmässä saunassa, niin. Kunnes tajusi, ei saatana, tämä huone näyttää ihan pornoluolta, että täällä on varmaan monta sukupuolitautia seinässä.
1: Jos Kouvolan KK voittaa tänään Suomen mestaruuden, aivan varmaa on, että jotkut pelaajat ovat siellä samassa sviitissä, missä Kim Sainio on istunut kylmässä saunassa.
0: Totta.
1: Mä oon aivan saletti siitä.
0: Ja mieti, kuinka monta tämmöistä niinku viikonloppurevokkaa siellä on saatana ollut tämmöisissä eritejuhlissa. Niin, että ei ole tiedetty, että on näin paljon eritteitä liikenteessä. Se oli.
1: Tänä iltana siellä istuu Otto Paajanen.
0: Ei,
1: sano kyllä, minun sanone.
0: Mä sanoin, että Otto on nukkumassa.
1: Eikä ole.
0: Onhan nyt.
1: Hän istuu siellä Eetu Randelinin kanssa miettien, että
0: mitä tuli tehtyä. Niin. Historia ensimmäinen.
1: Voi olla, että KK saunatilat ovat siellä, mikä se on se Tykkimään sauna, mistä tämä.
0: Ne muuten jo ovat paljon puhuneet.
1: Miska Siikonenkin tuossa pelin jälkeisessä haastattelussa lauantaina totesi, että täytyy mennä Tykkimään saunaan. Mä luulen, että porukka on ensin siellä, mutta joku menee kyllä sinne Vaakunan sviitin saunaan.
0: Joo, mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa siitä sviitistä, mutta olisi vähän krouvi.
2: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa eräfamilia takuumurea naudan ulkofileepala makurasva.

0: Leikkiä 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Eikä,
3: menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
7: Hetki sitten spekuloitiin sillä, että mihin KK menee mestaruusjuhliaan Kouvolassa viettämään. Pelataan nyt tuo peli kuitenkin ensin.
8: On toi Tappara ihan oikeasti, se
7: Tappara
8: on superkova jengi
7: kyllä. Ei siitä mihinkään pääse.
8: Mutta kyllä mä symppaan nyt KK:ta. Tilanne on tämä, että kyllä tässä halutaan historia ensimmäinen kultamitalle.
7: Jotenkin altavastaajan puolella on nyt helppo olla. Viime vuonnahan se oli Saipa, niin kuin toki kyllä aika pitkälle tänäkin vuonna, mutta...
8: Tämä on muuten eka kerta, kun mä oon niin KK-puolella missään. Joten hoitakaa nyt nopeasti.
7: No kyllä syksyn mennessä unohtuu, kävi miten kävi. No,
8: mutta joku muu ei unohtu.
7: No, peli alkaa tänään kello 18.30. Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name.
8: No tuossa on tuo polka, jolla alaa.

0: Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name.
1: Haluaisin lähettää tämmöiset radioterveiset otsikolla Siitä saatana sait.
0: Aha.
1: Ja tämä liittyy euroviisuihin, selostamiseen ja vuokriin.
0: Tämä selvä. Puhutaan tästä Paddle Beastin jälkeen lisää. Paddle Beast Into the Heart of Danger.
1: Kyllä, ja tämä on henkilökohtaista.
2: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta.
5: Mm?
4: Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noni, lähetäänkö laivalla?
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kovat bailuut!
15: Okei.
16: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
15: Aha.
16: Ja ilmaiset tarjoilut.
15: Oo, kiva.
16: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
15: En mä nyt.
17: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
19: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
21: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
22: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä. Osoit

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.
5: Battle Beast, Into the Heart of Danger, ja tämän jälkeen menemme johonkin henkilökohtaiseen.
6: Joo, olen toimittaja edelleen, mutta nyt mennään silti henkilökohtaisuuksiin ja otsikolla siitä sait.
5: Chief Ick, niin sanoisi ruottalaan.
6: Joo, ja aiheena Euroviisut, saatana.

0: Näin, Battle Beast ja sitten jotain, mistä en oikeastaan itsekään tiedä vielä mitään, mutta Kim Sainiolla on jotain henkilökohtaista.
1: Joo, tämä henkilökohtaisuus purkautuu siellä crème de la crème paikassa, eli jutun ihan lopussa. Lähdetään Euroviisuun ja Mikko Silvennoinen selostaja, joka on jälleen kerran toista vuotta peräkkäin aivan valtavan kurimuksen keskellä, nimittäin säästösyistä. Hänet heijataan kisoista jossain kohtaa pois ja hän tulee selostamaan finaalit sitten Suomen maaperältä, koska Yle säästää.
0: Eli onko niin, että hän on tässä vaiheessa vielä viinissä?
1: Joo, hän oli eilen viinissä kyllä ja on yhä edelleen, mutta Ylen säästösyiden vuoksi ollaan päädytty ratkaisuun ihan niin kuin viime vuonna Baselissa. Silloin nimittäin todettiin, että hintalapulle on todellakin erinomainen osoite ja se on tämmöinen säästösyinen osoite. Nimittäin tuommoisen selostuskopin NS-vuokra, se on ollut 20 000 euroa noin.
0: Hui!
1: Ja se, mitä tämä selostuskoppi on tuonut sitten sisällöllisesti sellaista unohtumatonta kokemisen tyyliteltyä suomen kieltä, kun Mikko Silvennon on pystynyt elämään ja hengittämään tapahtumaketjua paikan päältä, niin minä olen myös tämmöisen säästökuurin kannattaja tässä tapauksessa. Kyllä ammattiselostajan pitää pystyä se tekemään myös Helsingin päädystä ilman kilometrimittauksia. Jos nykyään jo televisio-ohjelmia ohjataan Helsingistä, vaikkakin kuvaukset on käynnissä Espanjassa. Esimerkiksi Love Island on maikkarilla yksi tällainen ohjelma, joka operoidaan täältä päin. Ja sitten jotenkin, nyt mennään, sitten aletaan mennä sinne henkilökohtaisuuksiin, ja Mikko Silvennoinen on tässä oikein niin kuin kepin nokassa minulla koko ajan niin kuin esillä, että hänestä puhutaan. Mikko Silvennoinen toivoisi, että voisi selostaa paikan päällä, mutta aikoo kuitenkin tehdä kovasti töitä sen eteen, että selostus olisi yhtä hyvä kuin paikan päällä. Hyvä. Toihan on
0: arvostan.
1: Yksi tae mahdollisesta niin kuin työn jatkumisesta näissä hommissa. Silvennoinen siis kävi Viinissä aistimassa tunnelmia, mutta toisin kuin viime vuonna Ylen ruotsinkieliset selostajat eivät päässeet ollenkaan Viisukaupungin töitä tekemään, joka on mun mielestä väärin. Miten on mahdollista, että meillä kaksikielinen maa ja ruotsinkieliset Ylen toimittajat eivät pääse tähän humuun mukaan? Toivottavasti sieltä on pystytty tuottamaan kahdella kielellä materiaali. Okei, nyt me ollaan siinä henkilökohtaisessa paikassa. Kaikki ovat sitä mieltä, että, anteeksi nyt katsomaan, mä oon aivan tiloissa. Mikko Silvennoinen kiteyttää tämän koko homman niin, että ollaan niin kuin nyt, meidät on laitettu tämmöiseen samaan koriin ikävällä tavalla, koska lähes kaikki läntisen Euroopan maat tekevät selostukset Viinissä. Kaikki läntisen Euroopan maat tekevät selostukset
0: eli
1: Viinissä.
0: Me emme ole läntistä Eurooppaa.
1: Sen sijaan Itä-Euroopan maat selostavat kotimaassaan. Mikko Silvennoinen, silloin kun olit Fox-kanavan Dirika, mä en sano mitään muuta kuin Wipeout, joka kuvattiin Argentiinassa. Kyllä olin ohjaamassa sitä. Me oltiin siellä Itä-Euroopan maiden kanssa kuvaamassa tätä Wipeouttia. Vaihdeltiin vuoroja keskenämme. Me ei oltu niiden länsimaalaisten kanssa, länsi-eurooppalaisten kanssa.
0: Miten te näette hollantilaisia, te näette vain bulgarialaisia vai?
1: No Mikko osaa rakentaa budjetin. Ostohousut jalassa sen mittaiseksi, ettei lähdetty länkkäreihin.
0: Mutta euroviisuista tulee hyvät ja selostuksesta tulee mainio, sen me tiedämme jo nyt.
1: En vitus tiedä.
2: Radio Rockin korporaatio. Miten tunteet voisi jäädyttää?

0: Rebel Yell ja Billy Idol.
1: No ei vaan nyt, kun tässä on aika kulunut Mikko Silvennoinen mainio Euroviisujuonta, mutta rauhoitu vähän.
0: Joo, Euroviisut, Euroviisuviikko jatkuu, se on hyvässä käynnissä. Huomenna otetaan yhteyksiä Viiniin, Tytti Junna on siellä paikalla. Me sanomme tässä vaiheessa päivää, jotta näkemiin.
1: Sama kuin Svenska, joo, huomenna me palataan.
0: Palaamme huomenna, joo.
1: Ja uskokaa tai älkää, kuudelta.
0: Olli Herman jatkaa Radio Rockissa lähetystä tästä eteenpäin. Korporaatio kiittää ja sanoo, jotta terve.
1: Moikka!
2: Moi, moi. Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Vastek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
2: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
0: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
4: Yes.
0: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Lapsilisäjärjestelmän uudistamista arvioineet selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Lapsilisä ulottuisi myös 17-vuotiaisiin, kun se nykyisin päättyy 16 ikävuoden jälkeen. Tasasuuruinen lapsilisä tarkoittaa, että lapsilisän korotusosista luovutaan. Muutos mahdollistaa sen, että lapsilisän perusmäärää korotetaan ja lapsilisä voidaan jakaa kahdelle vanhemmalle. Muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimenpiteitä muissa etuuksissa, kuten elatustuessa ja yleisessä asumistuessa tai verotuksessa. Kiina on droonikehityksessä maailman ykkösmaa, arvioi drooniyhtiö Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Hän sanoi eduskunnan pikkuparlamentissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, että Ukraina on puolestaan Euroopassa droonien edelläkävijä. Suomeen on viime viikkoina harhautunut useita drooneja. Hyppösen mukaan taistelukärkeä kantavan droonin erottaa harrastelijakoptereista siitä, että taistelulennokissa ei ole valoja. Jos lennokin näkee, tulee soittaa hätänumeroon. Kahdella MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidulla matkustajalla on vahvistettu hantavirustartunta. Yhdellä yhdysvaltalaisella ja yhdellä ranskalaisella matkustajalla on todettu tartunta, kertovat maiden terveysviranomaiset. Yhteensä 94 ihmistä on evakuoitu alukselta. Kaksi viimeistä evakuointilentoa lähtee Teneriffalta tänään iltapäivällä paikallista aikaa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa. Poppamies.
4: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.
3: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: Yes! Sehän se starttaa tämänkertaisen Radiorockin päivävuoron. Mitä mahtavita maanantaita toivottaa Olli Herman Radiorockin studiosta. 11. päivä toukokuuta, niinhän se on, taikka roukokuuta. Aivan oikein, tänään se bongailu jatkuu. Voit voittaa siis tänäänkin nimesi shortlistalle joko Foo Fighters-keikalle tai System of a Down-keikalle, mikäli yhtyeet soivat peräjälkeen taajuudella. Kiitoksia uutisiin. Siellähän Juha Järvenpää kertoi mielenkiintoisia lapsilisäasioita ja tämä keskustelu nyt sitten varmaan jatkuu tässä lähetyksen mittaan meikäläisenkin osalta, sillä olen törmännyt tässä kahden, kohta kolmen lapsen isänä nyt aika monesti tähän tällaiseen väestökasvuun, lapsilukukasvuun tyyppiseen keskusteluun, joten siihen saatetaan ottaa kantaa tuonnempana. Mutta lounaslistahan se akuutein asia tässä lähetyksessä tällä haavaa on, ja välittömästi Himin ja Linkin Parkin jälkeen sinulla on valinta edessä. Nimittäin tälle päivämäärälle sattuu kaksi juhlittavaa tapausta. Mennäänkö ilon kautta vai otetaanko kunnianosoitusten kautta? Se on ensimmäinen valinta, mikä tänään tehdään.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivä.

100% rock.

0: Kaartti, kova kotimainen, äärimmäisen legendaarinen HIM-yhtye. Paluusta on huhuiltu ja jos se joskus tapahtuu, niin tämänkin biisin haluaisin ehdottomasti kuulla When Love and Death Embraces ennen tuota Linkin Parkia. Seuraavana on tehtävä valinta, kumpaako lounaslistalle tänään sitten loppujen lopuksi tarjoillaan. Mennäänkö ilon kautta vai kunnianosoitusten kautta? Laitetaan nyt ihan tämä äänituotantokin tähän väliin, niin tulee virallisemman oloinen tästä ensimmäisestä valinnasta.
1: Kohta päivävuoron lounaslista. Tee valintasi näistä.
0: Tulee parempi tällä tavalla, todella virallisen kuuloinen. No siis, 11. päivä toukokuutahan on siitä merkittävä päivä, että tällä päivämäärällä vuonna 1966 syntyi muuan Christoph Schneider. Ja hänen kunniakseen tietysti Rammsteinia tarjolla, mikäli näin päätetään, että häntä juhlitaan. Mennään siis ilon kautta ja syntymän kautta tässä vaiheessa. Christoph Schneider on Rammstein-yhtyeen rumputaiteilija ja sitten viisi vaihtoehtoja myöhemmin, mikäli tähän päädytään. Ja mikäli halutaan tehdä kunniaa edesmenneille vanhemmille valtiomiehille, niin tällä päivämäärällä vuonna 2003 joukostamme poistui Noel Redding-niminen bassotaiteilija. Hän tietysti on tunnettu siitä, että hän soitti Jimi Hendrix Experience-yhtyeessä. Joten mikäli teemme kunniaa tänään, niin sitten niitä kappaleita myöhemmin tuossa vaihtoehtoina tarjolla. Nyt kappale Metallicaa ja sen jälkeen viikon rautaa vai roskaa -biisi, jonka tarjoilee Rolling Stones.
1: Roukokuu. Kaksi bändiä.
2: Kaksi matkaa.
1: 100% rock.
3: Radio.
1: Rock.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
7: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
6: Just.
7: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Ois kiva se täytyy.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noni, lähetääks laivalla?
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa.

0: Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Ai, onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder, when quality matters.

0: Metallica-klassikko Master of Puppets Radio Rockin päivävuorossa. Olli Herman studiossa, mitä mahtavinta, maanantaita 11. päivä toukokuuta. Tällä viikolla rautaa vai roskaa kappaleen tarjoilee jopa Metallicaakin legendaarisempi yhtye, nimittäin Rolling Stones. Vähemmän yllättäen julkaisi musiikkia. En tiedä, miksi se yllätti niin monia, mutta kyllähän tässä nyt on totuttu jo siihen, että nämä kaverit eivät ole tältä lähdössä, vaan niin sanottuja lifereita ovat. Rolling Stones julkaisi kaksi biisiä kerralla tulevalta heinäkuussa julkaistavalta albumiltaan. Toinen niistä on Rough and Twisted ja toinen taas tämän viikon rautaa vai roskaa kappale. Nimeltään In the Stars. Aivan loistava vastaanotonhan tämä sosiaalisen median ja ylipäätään internetin kautta on sitten saanut maailmalla. Ja jos sinun mielipiteesi on sitten rautainen tai roskainen, niin se voi käydä ilmaisemassa vaikka heti supla.fi-osoitteessa. Otetaan tyypit kappaleesta ja sanotaan sitten sanottavat, mitä kappaleesta on, niin sen jälkeen meikäläisen puolesta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Onhan se pöyristyttävän kova kama ainakin meikäläisen mielestä. Kohtalosta siinä lauletaan ja mitäpä muuta. Ei jää epäselväksi, mistä biisi kertoo. Ja ei vaan Rolling Stonesin kuulosta kamaa. Uusi levy Foreign Tongues siis julkaistaan heinäkuussa. Ja yllärinä sieltä löytyy myöskin coveri Amy Winehouse -vainalta. You Know I'm No Good -niminen kappale. Nyt kun tuo Studio WhatsApp tässä laulaa, niin laittakaa vielä ehdotuksia siitä, että kumpaako tänään tarjotaan lounaslistalle. Lounaslista siis heti Nightwishin ja Stratovariuksen soitua kanavalla tarjolla, ja se on joko Jimi Hendrixia tai Rammsteinia. Ihan sinun valintasi mukaan. Vielä ehtii vaikuttaa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

toukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukoku, 100% rock.

0: eli SOS ja heidän edellään Nightwishin, voisiko sanoa, lopullinen niitti läpimurrolle, Nemo. Kertakaikkisen hienoa tekemistä kotimaisilta kavereilta. Ja nyt sitä oli sitten valittavissa lounaslistalle juhlittavaksi joko saksalaista hienoutta vuosituhannen alusta kautta 90-luvun lopusta tai sitten 60-luvun legendoja. Ja kyllä siinä nyt niin kävi, että Jimi Hendrix Experiencein basisti Noel Redingin muistelot voittivat tällä kertaa tämän kilpailun hiuksen hienosti, joten saamanne pitää Jimi Hendrixia siis tänään heti kello 12 uutisten jälkeen, eli puolen päivän uutisten jälkeen tarjolla. Ja siellähän olisi sitten All Along the Watchtower, Little Wing tai Purple Haze sinulla on valittavissa. Tässä vielä maistiaiset.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radiorokin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radiorok.
2: Siitä vanha tuttu puhelinnumero ja ääniviestiä, tekstiviestiä tai kuvaviestiä aivan oman valintasi mukaan. All Along the Watchtower, Little Wing by Purple Haze heti puolen päivän uutisten jälkeen. Ja lohdutuksena kaikille Rammstein-äänestäjille. Kyllä näissä kaikissa Hendrix-viesteissä nimittäin perusteena oli se, että Hendrix siksi, koska Rammsteinia tulee kuitenkin tässä lähetyksessä vielä, niin ihan vinkkinä, että niin saattaa muuten tullakin.
0: Tarkkana nyt.
3: System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin.
0: Roukokuu on käynnissä.
3: 100% rock.
4: Radio.
0: Rock.
5: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
6: Ostat sä taas grillin?
5: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
6: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
5: Ei riitä.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
16: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
17: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat.

0: Tilan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: tähän maanantaihin aivan loistavasti. Mitä mahtavinta maanantaita Olli Herman toivottelee Radio Rockin studiosta? Sanomatalolta Helsingistä. Lounaslista äänestys, se on käynnissä. Muista vaikuttaa siihen. Meikäläinen isäntänä kanavalla kello 14 saakka. Kello huitelee jo reippaasti yli 12, mutta eipä anneta se haitata. Otetaan uutiset eetteriin nyt.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Visitko supermarketin.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun.
3: Tule puhtiloon.
0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
11: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämässään.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kotkan epäilty murha on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapahtunut taiteellisella alalla työskentelevän pariskunnan kotona. Henkirikos tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Karhuvuoressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Paikalta otettiin kiinni yksi mies. Osoitetietojen perusteella asunnossa asuu vähän yli 50-vuotias kirjailijamies ja hänen puolisonsa, joka on ammatiltaan taiteilija ja opettaja. Viranomaistietojen mukaan taiteilija nainen on kuollut viime lauantaina. Poliisi aikoo vaatia epäiltyä vangittavaksi, mutta vangitsemisvaatimusta ei ole vielä jätetty käräjäoikeuteen. Turvallisuusasiantuntija Mikko Hyppönen kehottaa Suomea uskomaan omaan tekemiseensä drooni-innovaatioissa. Sensofusionin tutkimusjohtaja Hyppönen sanoi eduskunnan pikkuparlamentissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, että Suomi pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, eikä isoja ulkomaisia yrityksiä pidä pelätä. Hänen mukaansa innovaatiot pitäisi saada tuotteeksi asti, ennen kuin isot firmat ulkomailta ehtivät edelle. Hyppösen mukaan droonikehityksessä maailman ykkösmaa on tällä hetkellä Kiina, ja Ukraina on Euroopassa edelläkävijä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa laivan matkustajille 42 päivän mittaista karanteenia.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
1: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.
15: Sään sinulle tarjosi Poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: The Offspring ja Self-Esteem. Itse tunto vahvana ja rintarottingilla me astelemme päivävuoro toiseen tuntiin kohtalaisen takakenossa. Kellohan nyt on näyttää olevan jo 14 minuuttia yli 12, mutta eipä anneta sen haitata. Kiitoksia Juha Järvenpäälle puolen päivän uutisista. Sieltä puuttui nyt se lapsilisäuutinen, mikä 11 uutisissa sitten kiinnitti huomioni. Tasa-arvoisemmasta lapsilisäsuunnitelmasta. Siitä puhutaan tällä tunnilla aivan varmasti jossain vaiheessa. Nyt kappale Motionless in Whitea sekä Guns N' Rosesia ennen kuin musiikillinen lounas heitetään tulille. Siellähän Jimi Hendrix Experience -basisti Noel Reddingin muistoa kunnioittain olemme sitten valikoimassa seuraavasta kolmesta kappaleesta sen, jota soitetaan. Se on joko All Along the Watchtower, Little Wing tai Purple Haze. Valinta edelleen sinun, vielä ehdit vaikuttaa. +358 1080 121. Studion vanha tuttu puhelinnumero.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Guns and Roses ja welcome to the jungle. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroja Olli Herman studiossa. On tullut aika tarjoilla musiikillista lounasta ja sinun valinnasi mukaan tänään tarjolla Jimi Hendrix Experience. Noel Redding on yhtyeen bassotaiteilija, tarkemmin sanottuna David Noel Redding, joka syntyi sitten Folkestonissa, Englannissa, vuonna 1945 joulukuussa, mutta kun poistui ajasta ikuisuuteen tällä päivämäärällä 11. päivä toukokuuta vuonna 2003 57 vuoden iässä, niin hänelle me teemme kunniaa kappaleella, joka voitti ylivoimaisesti. Tämä on Purple Haze, olkaa hyvä.
1: Tänään päivävuoron lounaslistallaan.

0: Jimi Hendrix Experience ja Purple Haze. Sitähän sitä tarjoiltiin ja nautittiin tämän päivän musiikilliseksi lounaaksi. Tällä kappaleella on monia merkityksiä, mutta kyllä kai se yleisin tulkinta on psykedeellisille kokemuksille. Nyt ei kuitenkaan kannata antaa itsensä mennä mihinkään näköiseen pilveen tai usvaan tai eksyä mihinkään, vaan kannattaa pitää korvat höröllä ja sormi liipasimella, koska nyt on roukokuu.
1: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
2: Tästä maasta tulee

0: saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tukko hakee.
9: En, tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 3999. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut.
20: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
21: Syö ranuja
22: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
19: Pa-da-pa-pa-pa.
23: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti.

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Nils Young, Long Road to Ruin, ja heidän edellään kun soi System of a Downin Lonely Day, niin sehän tarkoittaa sitä, että roukokuun bongaus oli tulilla, ja katsotaas tuota, löytyisikö tuosta meillä tämän päivän onnekas. Ei siellä sitten vasta ollenkaan. Haloja, täällä Olli Herman Radiorockin studiosta, kukapa siellä?
1: No, Niko, morjesta.
0: Morjesta, Niko. Kuinka hurisee?
1: No ei kai tässä ihan hyvin töissä.
0: No niin, eli parasta mahdollista aikaa soitella Radiorockin studioon. viikko lähtee kyllä nyt sitten tykisti käyntiin. Sä saat nimittäin valitsemallasi shortlistalle nimen. Kummalle kun se laitetaan? Laittaako se nyt sitten Foo Fightersin vai System of a Downin listalle?
1: No kyllä, se System of a Downin menee.
0: No niin, sinne kirjataan. Täällähän rupeaa System of a Downilla olemaan oikein tunkua. Onko tämä se numero, mistä sut sitten tavoittaa, mikäli Marse sulle sitten aikanaan soittelee?
1: Kyllä, kyllä.
0: No niin, loistavaa. Minä kiitän soitosta ja toivotan sinulle mitä mahtavinta viikon jatkoa tästä eteenpäin. Kenet otat mukaan, jos voitto lävähtää? Vai lähdetkö ihan itseksi?
1: No eiköhän sinne joku satu löytyy.
0: No niin. Ai että. Hei, kiitos Niko soitosta. Nimesi on lisätty listaan, ei muuta kuin mitä mahtavinta maanantai jatkoa.
1: No niin, sitä samaa sinne.
0: Kiitos.
1: No niin, moro.
2: Radiorockin päivävuoro. Olli Herman.

0: kaikkia, mikä potkii aika mielettömän ihanasti tähän maanantaihin. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa, mun nimi on Olli Herman. Nyt kappaleet Sabatonia sekä 69icea vielä ennen kello 13 uutisia. Saatetaan puhua myös siitä, että vaikka ihminen saattaa pystyä rukouksen voimalla menemään eteenpäin, ainakin joku ihminen, niin auto, vähän niin kuin joku toinen ihminen, saattaa tarvita viinaa käydäkseen ja kohta entistä enemmän EU-alueella ehkäpä.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Herra johtaja.
1: Moi Untamo, missä sä oot?
0: Autossa.
1: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
0: Puuilosta? En mä tiedä.
1: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä!

0: Histec antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histec. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: The 69 Eyes ja Never Say Die ja heidän edellään Sabatonin The Duelist. Niinhän siinä on käymässä, että auto kulkee kohta entistä enemmänkin viinalla EU:ssa, mikäli nyt olisi näiden uusien talouselämä.fin listaamien kaavailu sitten tulemassa toteen. Ja toivottavasti tuleekin. Bioetanoli on nimittäin ympäristöystävällisempää polttaa kuin se puhtaampi bensiini. Ja olisihan sitten halvempaakin tuolla pumpulla, joten ei muuta kuin puoltava ääni taas meikäläiseltä siihen, mutta miksi nyt sitten tuo ympäristöystävällisyys olisi fiksumpaa? Siihen vastaus päivän parhaassa uutisessa, joka tiedossa heti seuraavana kuultavien kello 13 uutisten jälkeen. Ja kyllä tähän nyt sitten pieni synttäriyllätyskin mahtuu joukkoon ennen sitä päivän parasta uutista.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
16: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
18: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
19: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
18: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
20: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
21: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
20: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
22: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
23: Voiko se oikeasti toimii?
22: Voi se, Gelorevoise.
24: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
25: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
26: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
27: Uusi Valio Salaneuvos.
26: Vahvempi Kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kotkan epäilty murha on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapahtunut taiteellisella alalla työskentelevän pariskunnan kotona. Henkirikos tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Karhuvuoressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Paikalta otettiin kiinni yksi mies. Osoitetietojen perusteella asunnossa asuu vähän yli 50-vuotias kirjailijamies ja hänen puolisonsa, joka on ammatiltaan taiteilija ja opettaja. Viranomaistietojen mukaan taiteilijanainen on kuollut viime lauantaina. Poliisi aikoo vaatia epäiltyä vangittavaksi, mutta vangitsemisvaatimusta ei ole vielä jätetty käräjäoikeuteen. Unkarin tuleva ulkoministeri Anita Orban sanoo, että Unkarin hallituksen tavoitteena on läpinäkyvä ja tasavertainen suhde Venäjän kanssa. Venäjä säilyy kumppanina, mutta suhde ei voi perustua yksipuoliseen riippuvuuteen, Orban sanoo. Hän totesi, että nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa Venäjän politiikka muodostaa turvallisuusuhkan Unkarille ja Euroopalle. Orban myös sanoi, että Unkari haluaa rauhan Ukrainaan, mutta Unkari ei aio lähettää sotilaita tai aseita Ukrainaan. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Alukselta oli eilisiltaan mennessä evakuoitu 94 ihmistä. 3 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin, hollantilainen pariskunta sekä Saksan kansalainen.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa Poppamies.
4: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.
3: Sään sinulle tarjosi Poppamies. Teet tästä kesästä grillikauden kuningas Poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

0: Nashville! Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa ja vaikka musiikilliseksi lounaaksi nautittiinkin Jimi Hendrix Experiencea, niin kyllähän sitä Rammsteinia aina lähetykseen mahtuu. Christoph the Doom Schneider on siis yhtyeen rumpalisti, niin kuin me Popeda-yhtyessä tuppaamme sanoa. Hän on siis tänään, minkäs ikäinen syntyi? Sehän täyttää kaveripiru vielä 60 vuotta, hän on nimittäin syntynyt 1966. Nyt kuitenkin päivän paras uutinen, joka ei nyt ollut tämä ilouutinen Saksasta.
1: Radio Rockin päivävuoro.
2: Päivän paras uutinen.
0: Ilmasto lämpenee, ai että. Kyllä se ilmaston lämpeneminen ja ylipäätään koko tämä katastrofi, ympäristökatastrofi-ilmiö on aiheuttamassa sen, että tee juojille huonoja uutisia Sky Newsilta. Tee alkaa maistua kitkerämmältä ja siinä on vähemmän teen makua tulevaisuudessa. Se johtuu tietysti siitä, että nousevat lämpötilat ja sään ääriilmiöt vaikuttavat eniten teen tuottajamaihin, Keniaan, Intiaan ja Sri Lankaan. Eikä tämä nyt tietysti tähän jää. Oluen ystäville myöskin huonoja uutisia taannoisista uutisista, nimittäin muistan sen verran, että oluen saatavuus tulee tulevaisuudessa olemaan heikompaa, sillä ilmaston lämpenemisen vaikutus ottaa siihenkin aika nasevasti. Se, mikä tietysti on positiivista ilmaston lämpenemisessä, on se, että Suomihan on kohta viinin tuottajamaan vyöhykkeellä, kun täällä kelit vaan paranee ja lämpenee, niin se on ollut aivan oikea aika opetella suippimaan sellaista kuivakkaa valkoviiniä ja oikein jöötiä punaviiniä. Meikäläisille käy tässä oikein hyvin. Loppupalkintonahan siellä on se Mad Max tulevaisuus aavikoitumisdystopia.
2: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Tämä kappale, tämä se vasta hieno uutinen onkin. Tämä on Dion klassikko Rainbow in the Dark ja tämän perään aivan loistavaa Creed-yhtyeen vokalisti Scott Stappin soolotuotantoa. Kappale nimeltään Dead Man's Trigger.

0: ja Dead Man's Trigger, kyllä. Sitä oli tarjolla nyt Radio Rockin päivävuorossa Olli Hermanin ollessa isolla martelalla kapteenin paikalla täällä studiossa. Nyt kappale Metallicaa ja sen jälkeen Laura vähän hyppä kertomassa ei päivän parhaita vaan päivän tärkeimpiä uutisia. No rock-uutiset ne.
1: Roukokuun kaksi bändiä, kaksi matkaa, 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tukko hakee.
12: En, tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
15: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Häkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakas etuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Never! Sanoo Metallica ja Through the Never oli kappaleen nimi. Ja kyllä, mitenkä tässä nyt näin kävi, että meillä ei olekaan tässä sitten rock-uutisia, vaan Laura Vähähyppä tuli ihan livenä paikan päälle
1: kyllä
0: kertomaan.
1: Kyllä näin on, tai livenä ja livenä, miten tämä nyt sitten haluaa tässä ajatella. Hän on paikalla, mutta ei kovin läsnä.
0: Niin justiin, okei. Okay. Mitä oli, kävikö niin, että sä olit eilen jossakin kokemassa kulttuuria?
1: Näin on. Olin viettämässä äitienpäiväiltaa tuolla Helsingin Tavastia-klubilla, jossa oli Suomen ruotsalaista osaamista, voiko sen näin sanoa. Oli Tribulation ja Cemetery Skyline, eli semmarit.
0: Semmarit on oikein. Mä oon kyllä tottunut aivan erilaisiin semmareihin, mutta toisaalta musiikillisesti mietitään, niin ehkä tämä nyt olisi lähempänä meikäläistä.
1: Niin mä luulen kanssa. Se oli kyllä oli jotenkin semmoinen aika ihana äitienpäivä matinea siinä. Niin. Ja sitten ajateltiin, että onpa mukavaa, kun sunnuntaina alkaa keikat näin aikaisin, että kuule 18.30 oli Tribulation lavalla ja siitä sitten varttia vaille 8 oli jo sitten semmarit lavalla, että onpa mukavaa, kun on näin aikaisin keikat, niin ei mene niin myöhään, mutta sehän ei pidä paikkansa.
0: Eikö?
1: Ei.
0: Mitä tuliko nyt? Tuliko jo niin päinvastainen
1: aivan
0: kokemus?
1: Reippaita ylilyöntejä oli eilen tarjolla.
0: Siis ihan mahtavaa.
1: Todelliseen päätyyn asti oli aivan mahtavaa. Halusin tulla kertomaan sen rokuutisten sijaan tänne, että niin elossa ollaan. Mutta ei se mitään, koska Cemetery Skylinein, niittähän rundi jatkuu Tukholmasta.
0: Joo.
1: Niin he matkustaa sinne siis abiristeilyllä tänään.
0: No sielläkään ei pysty olemaan varmaan sille ajoissa nukkumassa, mä
1: veikkaan. Ei, kun he vähän sanoo, että on kaksi vaihtoehtoa, että joko niin kuin hankitaan omat juomat ja mennään hyttiin, tai vastaavasti todellakin näytetään nuorisolaisille, että miten, niin kuin, miten se homma oikeasti hoidetaan. Ja,
0: miten se menikään? Oliko se vokalisti Stannehan tämä muotoilija?
1: Vokalisti Stanne ilmasi asian näin, ootakko mä kaivelen tämän viestin täältä, että I will pull up overhead slides and do a full presentation. The kids need to learn how to worship Satan and drink irresponsibly.
2: Radio Rockin päivä.
1: Tämä on hyvä.
2: Olli Hermann.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Ozzy Osbourne, Pimeyden prinssi vainaaja, Shot in the Dark ja hänen edellään Linkin Parkin Numb. Tässä on käänteisessä järjestyksessä Laura Vähähyypä viimeinen vuorokausi. Ensi oli shottia pimeässä ja nyt on vähän turta olo, mutta Lauralle kyllä iso hatun nosto. Hienoa, hän tuli siis ihan näin livenä kertomaan kuulumiset ja totta nyt vaikka ei rock-uutisia saatu, niin kyllähän Laura niitä toimittaa. Hän on työnteossa ja touhussa tuolla nyt sitten back officessa tällä hetkellä. Otetaan vielä pari biisiä ennen kuin meikäläisen osalta sanotaan heippoja. Vielä sananen tai pari sitä lapsilisähommasta, mikäli vielä ehdin, mutta jos sen sattuisi ehtimään, niin Marsehan on sellainen härkä, että hän varmaan iltapäivässä sitten tietäen kaiken lapsilisäasioista, kun perheellinen on, niin hän varmasti sitten pistää hommat poikia pinoon.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäänkö laivalla?
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
17: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
20: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
21: Global Connect.
22: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
23: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
5: Ghostin Umbra Radiorokin päivän vuorossa ja en malta, Hermanni kun olen, niin olla huutelematta tähän intron päälle sen verran tuosta lapsilisäasiasta vielä, että vaikka se nyt tasa-arvoiseksi pyrkiikin, mikä on hieno tavoite sinänsä, niin kyllä siinä taustalla ilmeisesti on halu lisätä syntyvyyttä Suomessa. Mutta en oikein osaa jaksa uskoa siihen, että näiden pennosten takia nyt kukaan tekisi sitä päätöstä, että hankitaanpa perheen lisäystä sitten kuitenkin, kun nyt sitä ekastakin saa jo muutaman euron enemmän. Kyllä totta, Suomessa varmaan paljon järeämpiä keinoja. Yleensä ottaen tästä lasten hankinnasta pitäisi tehdä ehkä muotia jollain tavalla ja haluttavaa noin niin kuin sosiaalisesti. Nykyään se tuntuu olevan vähän päinvastoin. Sitä paitsi harvempi ehkä tajuaa sitä, että kaksi muksua perinteikkäästi suomalaisesti hankkimalla kansantalous pysyy vasta nollilla. Siihen tarvitaan kolme, että saadaan, siis per perhe, että saadaan Suomi kasvu. No niin, tämä on Ghost, eli Kyösti ja

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Ai että, Aerosmithin Cryingiin se päättyy kyyneliin tällä kertaa Radio Rockin päivävuoro. Mun nimi on Olli Herman, minä kiitän ja kumaran, oli ilo olla seurannasi Radio Rockin taajuudella jälleen kerran tänäkin maanantaina. Tästä jatkaa eteenpäin heti kello 14 uutisten jälkeen kukapa muukaan kuin Marse Rendic ja hänellä tutut ohjelmaosiot siellä totta kai. Valtakunnan kovin iltapäivälähetys heti uutista ja sään jälkeen. Meikäläisen osalta se on moi moi ja huomiseen.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ai, onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Visitko supermarket?

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä, beelytä.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden 18 ikävuoteen asti. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisää maksetaan 17 ikävuoteen saakka ensimmäisestä lapsesta vajaat 95 euroa, toisesta vajaat 105 euroa ja siitä eteenpäin enemmän kustakin lapsesta aina viidenteen lapseen asti. Lisäksi nykyisellään lapsilisään kuuluu korotus alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä yksinhuoltajakorotus. Unkarin tuleva ulkoministeri Anita Orban sanoo, että Unkarin hallituksen tavoitteena on läpinäkyvä ja tasavertainen suhde Venäjän kanssa. Venäjä säilyy kumppanina, mutta Venäjän politiikka muodostaa turvallisuusuhkan Unkarille ja Euroopalle, Orban sanoo. Orbanin mukaan Unkari haluaa rauhan Ukrainaan, mutta ei aio lähettää Ukrainaan aseita tai sotilaita. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Alukselta oli eilisiltaan mennessä evakuoitu 94 ihmistä. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 3 ihmistä.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurat jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.
5: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

0: Sinne mennään. Hieno viikko tulossa, vaikka taas se heltsu hela torstai tulee sotkimaan meidän kuvioita torstaina. Ei anneta sen häiritä, tällä viikolla tutustutaan rautaa vai roskaa äänestyksessä tuoreeseen Rolling Stones-materiaaliin Radio Rockin iltapäivässä. In the Stars on rautaa vai roskaa -kappale, sitä voi jo käydä äänestämässä. Aina hieno vieras Mikko Kuustonen, DJ-vieraana, hänellä hienoja biisejä luvassa aina kello 17.30, ja onhan tossa vaikka mitä. Rokokuu käynnissä, varoitetaan Foo Fightersin ja tuon System of a Downin ilmalennoista, ja tämän lisäksi tarjolla on esimerkiksi, jos joku haluaa vaikka vuoden siratsat itselleen, sekin onnistuu perjantaina. Kuunnellaanpa miten.
1: Marce Rendic, Radio Rockilla 2-6.
0: Niin, ja mites, kenelle ne nyt meni?
1: Ja silti HR
0: on mulla joku ääni tossa, hyvin. Kun perjantaina voitettiin. Taisi mennä Meksikon kautta sitten se voitto perjantaina.

0: Sinne meni Senten Sed News, ja kuten puhuin, viime perjantaina nyt menneellä viikolla, siellähän tuli Siratsa voittaja siinä mielessä, että tänne Meksikon suuntaan meni nämä vuoden Siratsat.
1: Joo, se kävi silloin laivan kanssa, oltiin Meksikossa tammikossa ja
0: joo.
1: Siellä oli sitten tämmöinen, iltaa vietettiin siellä ja sitten illan myöten niin tämmöinen hodarikärri tuli vastaan.
0: Joo.
1: Joo, no siihen tietysti mentiin ottamaan iltapalaa vähän. Ja oli kyllä, sanoisin, että kyllä lähti.
0: Kyllä lähti, ja viime viikollahan kysyttiin vähän että mikä oli ensimmäisiä kertoja, kun tulitte vähän tämmöisen, ei nyt niin supertulisen, mutta ensimmäisiä kertoja, kun tuli tämmöinen vähän tulisempi juttu vastaan, ja siinä oltiin Meksikossa. Tällä viikolla saattaa tulla useampiakin kysymyksiä. Muistutan, että nettisivuilta löytyy tämä makurohkeusreaktiotesti. Siellä on grilliä tarjolla, siellä on K-ryhmän lahjakortteja. Ja sitten vuoden Siratsat tänään. Ja voitte miettiä tätä seuraavaa kysymystä. Tämä lähti siis ihan tuollaisesta kinastelusta tuolla ruokapuolella, kun oli toi Kootan Siratsa majopurkki. Ja itse tykkään aina laittaa lisätä vähitellen. On se ihan sama mikä tuubi, niin aina pikkuhiljaa. Sitten jotkut on sitä mieltä, että esimerkiksi jos sulla on makkari, niin sä laitat sen kerralla. Ei missään nimessä, vaan aina pikkuhiljaa. Niin kumpi tässä, hyvät ihmiset, on se oikea tapa? Onko se pikkuhiljaa vai kaikki heti kerralla, mitä aikoo käyttää kastiketta? Te päätätte. Ja muistakaa, kun laitatte näitä teidän oikeita vastauksia tuonne meidän WhatsAppiin +358 108 0121, laittakaa omat tiedot mukaan, koska sinne voi sitten tulla vuoden Siratsa.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Ja sit se vaihtoehto X on täältä meikäläisen Reelsistä Instagramista. MMR Rendich löytyy tuo video, missä sitten tätä Goatan siratsaa laitetaan kaiken mahdolliseen. Jopa mämmiin, katsokaa itse ja tehkää johtopäätökset. Siihen kommentoimalla ja tykkäämällä voi myös päästä näihin vuoden siratsoihin käsiksi. Ja miten se kysymys meni? Dipaten, ehdottomasti silleen pikkuhiljaa, kun lisätään kastiketta. Pikkuhiljaa, kuten siinä kaikista kauneimmassa. No kaikki kerralla, näin kirjoittaa sitten taas Mika. Joo, ja grillikausi ympäri vuoden, siispä myös lisätään, makua lisätään ympäri vuoden. No joo, joo. Ja täällä pikkuhiljaa ja molempi parempi. Dippaaminen ihan parasta. Soosi lisätään kerralla tarpeeksi. No, wingseihin voi sitten lisäillä ja vähän riippuu sitten kulma siitä, että mitä on. Mutta tämä kyllä pitää ratketa kyllä. Tämän iltapäivän aikana me saadaan ratkaisu tähänkin ja nyt selkeästi kyllä onneksi tämä parempi kanta johtaa, eli se, että pikkuhiljaa hyvä tulee.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goatan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
2: Goatan Shiratsa. This is the Goatan Touch.
1: Radio Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Goatan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goatan Shiratsaa? Goatanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goatanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Goatan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goatan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Goatan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Goatan Shiratsa. This is the Goatan Touch.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-ilon.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja.
7: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
8: Parapapapa.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Pirkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: biisi, joka aikanaan alkoi soimaan sellaisissa paikoissa, missä se ei olisi saanut soida. No ei. Mitä aamun kaksikko Moisio Sainio sai tänään aikaan? Siihen löydät podcastin Suplasta, videokästi ruudussa ja tässä vähän ääntä.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Mä haluan nyt spekuloida sillä asialla, minkä takia nyt tähän halusin nyt päästä.
3: No niin.
2: Kun me aikanaan olimme Radio Rockin 10-vuotiskiertueella.
3: Joo,
2: 2017 ja Kim Sainiolla oli silloin ja on edelleen tänä päivänäkin semmoinen tapa, että kun tullaan hotelliin ja jos niin kuin meilläkin oli firma varannut siis hotellihuoneet.
3: Ai saatana.
2: Ja tuota, tiedät varmaan jo mihin tässä ollaan mennä. Niin hänellä oli vähän semmoinen tapa, että firma oli siis maksanut ihan tämmöisen tavallisen standard hotellihuoneen.
3: Joo, just näin. Standard. Niin, mutta Kimillä
2: oli tapana, että hän sitten laittaa vähän omistaa lisää, jotta huoneeseen saadaan semmoista tiettyä jämäkkyyttä ja tyyliä.
3: Niin, se oli hotellista kiinni, mitä he vaatii ja minä tuotin.
2: Niin ensimmäisenä hän tuli Kouvolaan, kun mentiin, niin hotellin vaakkuna, että onko hotelli

0: Joo, siinä todellakin. Onko sensuuri iskenyt? Kyllä. Sieltä tuli itäinen sensuuri ja iski tuohon korporaation tarinaan. En tiedä, mikä siinä on. Siinä on joku valitettava tekninen ongelma. Toivotaan, että kaikki kuuluu normaalisti. Podcastissa jäi itsekin vähän kiinnostaa, että mitä, mutta toisaalta tunnen sain jo sen verran hyvin, että hän on kyllä se, jos puhutaan kaiken maailman upgradeaajista, niin kyllä Kim Sainio menee ehdottomasti siihen suurimpaan A-ryhmään, mitä tähän tulee. Ja kuten sanoin, niin tuokin tarina kokonaisuudessaan löytyy sieltä Suplan podcastista. Valitettava tuommoinen juttu, se on näitä teknisen maailman asioita, että joku bitti siellä nyt on vinossa. Yritin äsken tuossa biisin aikana ajaa tätä kyseistä pätkää täällä toisesta kohtaa, niin niin se vaan, kuulkaa, sensuroi siinäkin sen kesken. Mutta joo, Suplasta löytyy koko podcasti. Ja kun on maanantai, niin tietysti pitää saada teille kysymyksiä sen lisäksi, että minulta kysyttiin tänään sähköpostilla, että hei, moi Marse, nyt olisi hyvä tarjous, että tässä olisi ET-lehti tarjousinta, että ehkä tässä pitäisi olla vaan ihan hiljaa. Mutta kohtahan se alkaa taas. Jääkiekon MM-kisat ja sitten ei ole pitkä aika, niin alkaa jalkapallon MM-kisat. Ja nyt meillä on todella nopea tällainen MM-kisojen, miksikä tätä voisi sanoa, siellä on missikisat, kun joku siitä sitten suuttuu. Mutta jos pitää valita. Tuon verran saitte miettiä. Lätkän MM-kisat vai jalkapallon MM-kisat? Itse menen tonne noin, koska se on jotenkin ihan selvä. Ja se on niin paljon harvemmin kuitenkin. Mutta mitä mieltä suuri yleisö, eli te rakkaat ihmiset olette, voitte kertoa sen tuolla WhatsAppissa. Jalkapallon jääkiekko.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Majo.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
8: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beellytä.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailuut!
0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: Olisihan se kiva juttu, jos KK tänään jääkiekossa Suomen mestaruuden voittaisi. Ja tämmönen pikakysymys, josta ei tullut ihan niin pika, koska tänne tuli aivan törkeä määrä näitä vastauksia. Jääkiekon vai sitten nuo jalkapallon MM-kisat? Ja tässä kun näitä nyt nopeasti olen yrittänyt laskea, niin jalkapallo johtaa tällä hetkellä. Jos siis pitää valita, että kummat on ne kisat.
1: Joo, hienot kisat on molemmat ja kyllähän lätkäihminen enemmän on, mutta pitäisi ne jääkiekon MM-kisat kyllä pelata vain 2 vuoden välein tai jotain. Nostaisi ehkä markkina-arvoa.
2: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Jalkapallo, vaikka olenkin lätkäfani, täällä kirjoitetaan.
1: Ja joo, kuukauden katsotaan sitä kaikista kauneinta 24-7, ja nyt ne tulevat jalkapallon MM-kisat, niin nehän kyllä tulee sitten oikein prime timeen, aika paljon matseja tulee siellä. 5:ltä alkaa, aletaan 11, aletaan 0-3 pelaamaan, mutta on siellä ihmeellisiä maitakin. Tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale tulee sellaiselta pieneltä yhtyeeltä kuin Rolling Stones. Heiltä on tulossa uusi levy, kuulitte aivan oikein. Ja In the Stars on kappale, joka on, no onpa meillä muuten sitten tiukkaa tällä viikolla, 53% Rautaa. Näihin tunnelmiin tänään Radio Rockin iltapäivässä noin 16.30. Nyt tuoreita uutisia ja säätiedot siihen kaupan päälle.
2: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
3: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
4: Radio Rock.
5: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
6: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En. Tuu.

0: pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi.

0: pois, missä se on tuolla? En muuten edes muista. Kirjapaketti, sellainen on tarjolla tänään, mutta hyviä kirjojahan täällä vaan tarjotaan. Kirjapaketti on tarjolla tänään Rock-tietäjässä. Siihen otetaan kaksi kilpailijaa mukaan. Ja tuossa kun oli puhetta, äänestys on nyt päättynyt, tai voihan sinne laittaa. Mutta kyllä jalkapallon MM-kisat sai enemmän ääniä. Ja tämä on siis tämä pieni äänestys, mikä nyt käytiin, kun kysyi, että kumpi ennemmin. Sitten muutama oli ottanut kantaa, että jääkiekossa ehdottomasti olympialaiset silloin, kun on kaikki ne kerrat, kun siellä on myös kaikki parhaat pelaajat, sitä vielä siinä korostettiin. Mutta mitä tulee tuohon Lätkän MM-kisoihin, perjantainahan 15.5. homma alkaa ja aika nopealla tahdillahan tässä mennään, kun siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ottelu alkulohkossa perjantai, lauantai, maanantai, torstai, perjantai, sunnuntai, tiistai. Ja sitten olikin jo alkulohko pelattu. Aika nopeata toimintaa.
1: Mars Rendic, 100% rock. Muista Iltavuoro ja Laura Vähähyyppä alkaen kello 6, jonka perään modernin metallin maanantai.
0: Muistetaan. You gotta keep them separated.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: tässä ne kysymykset nyt ovat, ja tästä pitäisi myös saada sitten jollekulle tuo iso paketti kirjoja lähtemään. Rocktietäjä kyseessä. Kaksi kilpailijaa tänään maanantainakin otetaan mukaan. No naurettavan. Tuossa ei muuten voi olla enää kysymys tuleva. Kenen uusi ja hieno levy onkin, on nimeltä. Se aloittaa toisen kysymyspatteriston ja no, on täällä paljon helppoja kysymyksiä ja niihin oikeita vastauksia haetaan. Kaksi kilpailijaa mukaan 01080121 on studion numero. Antaa soittaa.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Radio Rockin iltapäivä ja Goutan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puu-ilon.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
17: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
18: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
19: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
20: Salaneuvos istui työ.

0: Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Vain ruudussa.

0: hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.
1: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: Sinne mennä.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu...
0: Jarkko, kuuleeko Maksin Muksula? Kuuleeko?
2: Morjens.
0: Laita tätä niin kovaa, että sun korvat räjähtää. Ei saa.

0: samaa mieltä siitä, että joskus tehtiin aika hyvää musiikkia. Eipä siinä mitään.
1: Kyllä.
0: Oikeita vastauksia. Tämähän on aika helppo konsepti sille, että tulee tosi helppoja kysymyksiä ja sitten sä vaan annat oikeita vastauksia, niin sitten kirjanpino on sen jälkeen sinun. Olet valmis. Eikö niin?
1: Kyllä.
0: Ja kerro muuten vielä ennen kuin nolaat itsesi, no ei, ennen kuin kerrot paljon oikeita vastauksia, miten viikonloppu meni?
1: Liian nopeasti.
0: No se on se jotenkin. Nythän ne kuulemma sitten meille laittaa jotain sateita, mutta nämä ovat vaan tietosadetta, mitä täältä...
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Kenen uusi hieno levy on nimeltään Born to Kill?
1: Oi.
0: Onko Lemmy Kilmister toiminut DJ-viara?
1: Kyllä.
0: Mikä on Rautaa vai roskaa -biisin nimi tällä viikolla?
1: Interstar.
0: Kyllä vain. Hellacopters-yhtye, mikä on kotimaa?
1: Ruotsi.
0: Ruotsi. Ja mikä on ollut Radio Rockin viimeisin ensisoitto radiossa?
1: Samina.
0: Ei oo. Mutta 3 pistettä, sehän on maanantaille, herran jestas. Mensan laput sisään, eipä tässä muuta.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Santtu, terve. Sulla on tämmönen biisi, joka liittyy tietysti Rautaa vai roskaa -artistia. Hieno biisi onkin.

0: Ja niin se jatkuu. Hieno biisi, hieno yhtye. Ootko tuota uutta biisiä, uusia biisejä kerennyt kuuntelemaan tällä viikolla, siis Rautaa vai roskaa -äänestyksessä? Tuore Rolling Stones, onko tullut vielä
1: otettu? Lisäsin juuri listalla ja aion kuunnella tänään.
0: Joo, ja sitten kaikille muillekin tiedoksi, että tuossa vajaan tunnin kuluttua mennään noihin hommiin. Mutta tässä vaan ja ainoastaan oikeita vastauksia. Toki väärätkin
2: Radio
0: otetaan,
2: Rockin,
0: mutta niihin ei
2: reagoida. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Green Day esiintynyt Hietsussa Helsingissä?
1: Kyllä.
0: Kuka oli Led Zeppelinin rumpali?
1: John Bonham.
0: Kuka on tämän viikon DJ vieras?
1: Mikko Kuustonen.
0: Oho. Kenen tuore biisi on nimeltään Name in Blood?
1: Ohi.
0: Missä Five Finger Death Punch esiintyy, kun tulee Suomeen ensi vuoden alussa? Mikä tämä paikka?
2: Aika.
0: Olin kuulemanen sieltä, että Veikkis. Olisin hyväksynyt sen myös. Eikö toi Veikkausareena? Se on vähän vaikea sanoa. Niin Veikkis on se lempinimi. Odotapas. Kyllä minä tästä nyt sain sitten. Mä sain sulle 4 ja Jarkolle 3. Kova aloitus.
3: Onneksi olkoon, hyvää tietoa.
0: Kova.
1: Yllätin itseni.
0: Mitäs tässä nyt tälle? Lopetetaan tämä yllättely. Hei, Santtu, sä jäät siihen tiedot ylös, kirjat lähtee sulle. Ja Jarkko, paljon kiitoksia. Hieno aloitus tälle viikolla.
2: Radio Rockin rocktietäjä.
0: Toivoa ei ole menetetty.
2: Puoli 4:00.
4: Radio Rock.
0: Tämä on Ice Nine Kills, The Great Unknown.

Ja jos tätä haluaa livenä kuunnella tänä kesänä, Kuopio Rock on silloin oikea paikka. Hoittakaa lippunne sinne ja viime viikollahan, mitä tulee tähän roukokuuhun, niin annetaan myös näitä tämmöisiä välipalkintoja, Kuopio Rock-lippuja. Ja siinä oli toi, kukas se, mikäs se voittajan nimi? Se oli Janne, oli vähän pihalla. Mitä? Musta tuntuu, että tälläkin viikolla kaikki, jotka listalle ovat päässeet, niin olkaa varuillaan. Voisi tälläkin viikolla laittaa yhdet tollaiset ikään kuin väli Kuopio Rock.

0: liput jakoon, jos se vaan listalle päässeille sopii.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Golden Shiratsa Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Golden Shiratsa! This is the Golden Touch!
3: Radio Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja
6: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
11: Ai, onks puranaa?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kovat bailuut!
13: Okei.
14: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
13: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
13: Oo, kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
13: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ehittäis molempiin.
18: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.
19: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensin Launea.
19: Launea.fi.
14: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
0: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
0: Ei ihan ite, teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
0: Jaa, grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja Ruutu.

0: Käsi ylös, kenelle muulle tulee tästä Sleeping Sun-biisistä mieleen lumiukot ja lumi. Jotenkin tosta enää talvisempaa biisiä, sitä on vaikea hakea. Me luvattiin sitä Rolling Stonesin In the Stars, uutta Rolling Stones-materiaalia, Mick Jaggerkin, mitä 82V. Kuinka svengaa, sitä selvitellään tänään vielä rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Ja varoituksen sana, mikäli kuulette molemmat peräkkäin, Foo Fighters, System of a Down, silloin nimeä listaa. Roukokuu käynnissä.
1: Täyteläisen tulinen Radiorokin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Shiratsa. This is Gotan Touch.
3: Radio Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
12: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
11: Just.
12: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja

0: Hätä, keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut kiireellisesti asetusmuutosta ANDES, eli hantaviruksen luokittelemiseksi yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus kokoontuu päättämään asiasta tänään. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaisi suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Ministeriöstä kerrotaan, että luokitteleminen olisi lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuu nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä. Ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisä kohoaa ensimmäisen lapsen jälkeen syntyvien lasten myötä aina viidenteen lapseen asti. Raskauden keskeytysten määrä kasvoi kolmatta vuotta putkeen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Viime vuonna abortteja tehtiin lähes 9100. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 4%. THL:n johtavan asiantuntijan Anna Heinon mukaan jo useamman vuoden jatkunut keskeytysten määrän nousu on huolestuttava merkki.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
5: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.
6: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: Ja jos nopeasti haluaa päästä tuonne vuoden Siratsa-listalle, meikäläisen Instagramista löytyy tämä, otetaanpa tuo ääni pois siellä, missä tungetaan suuhun näitä kaiken maailman asioita, mihin tulee sekä tuota Goutan Siratsa-majoa tai sitten tuota punaista chili-kastiketta. Siihen käytte kommentoimassa sinne jotain. Yksi suosikki tuntuu olevan, että kun laittaa sanan mämmi, niin sillä monesti pääsee tuohon listalle. Eli tyyli on täysin vapaa ja siellä muuten myös löytyy tuo System of Downin paras biisi video. Siihenkin voitte käydä kommentoimassa, se on siinä ensimmäisenä ja sitten siihen perään noin tsirkut, niin käykää siellä.
1: Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6. Joku luki CV:n todella, todella väärin.
0: M. Marse Rendic. Kaikki yhteen. Ja hei, tuoretta, tää kuulostaa aina niin hienolta, tuoretta Rolling Stones-materiaalia tänään ja tällä viikolla. Rautaa vai roskaa äänestyksessä? Aika hienoa.

0: Ja nyt se alkaa näyttää jo paremmalta tuo Stonesin tilanne. Mennään siihen ja kohta. Raudan puolella kyllä.
1: Radio Rock ja Marse Rendic.
2: 100% Rock.
0: Oho,

0: Ja tuossa ne prosentit ovat. In the Stars on tämän viikon Rautavaa roskaa -biisin nimi Radio Rockin taajuudella. Rolling Stones, uutta materiaalia, aina yhtä hassulta se kuulostaa. Kaverit on ikinuori, ei enää ehkä oikea sana, mutta jaksaa tehdä. Nousi melkein tuohon 60%, nyt tippui äsken biisin aikana 54%. Raudan puolella kuitenkin. Hetken kuluttua kuunnellaan tuo kappale ja silloin myös puhelinlinjan tauki. Te tiedätte, kumpaa se sitten on, rautaa vai roska. Kuunnellaan.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Visit K-Supermarket. Lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
5: Yes.
4: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
8: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
9: Syö ranuja
10: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhilaan.
16: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
17: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
18: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
19: Global Connect. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
20: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
21: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Kerran se kisa on voitettu. Ja tää on se kaveri, joka sen on tehnyt yhtyeineen. Nyt ollaan vahvasti sitä mieltä, että voitto olisi taas tullossa. Unpopular opinion. Pelkääpä vaan, että sieltä tulee se yksi maa, joka viimeksi taisi tulla kakkoseksi ja voittaa koko skeidan valitettavasti. Mutta tästä voi olla jokainen omaa mieltään. Tästä seuraavasta niin ikään saa soitella tänne päin ja kertoa, että miten ikinuoret Rolling Stones-yhtyeen jäsenet, no nyt se on tippunut 53%, nipin napin tämä on teidän mielestä rautaa. Kuunnellaan kappale, jos ja kun tästä Keithin ja Mikin seikka ja kumppanien seikkailusta on jotain sanottavaa, niin antaa tulla tänne päin. Kysymys kuuluu tänäänkin maanantaina. Onko tämä seuraava kappale rautaa vai roskaa?
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Rolling Stones in the Stars tämän viikon rautaa vai roskaa kappale. Ja täällä nyt on sitten vaikka kuinka paljon tätä jengiä langoilla. Aloitetaan tuolta. Markku, kerro meille, rautaa vai roskaa?
1: Ehdottomasti rautaa. Tämä oli hyvä mieli rock'n'roll.
0: Sitä nimenomaan, tuollainen samanlainen fiilis tuosta itselleen tulee. Täällä on vaikka kuinka paljon kommentteja. Markku jatkaa siellä Kuopion suunnalla. Mitä sanoo Timppa, rautaa vai roskaa?
2: No ehdottomasti rautaa. Että kyllä täytyy sanoa, että hattu nousee päästä ainakin metrin, että kunnioittaa, että kuinka kauan jätkät on vääntänyt ja ne edelleen jaksaa rokata ja tekee niin kuin hyvää musiikkia.
0: Joo, ja sitten kun joku sanoi, että tämähän ei nyt ole oikein tämmöistä metallia, mutta sitten kun mietitään, tänään jo aiemmin tullut, vaikka otetaan tosta toi. Pelkkää. Sitten tuolta vähän Jumping Jack Flashia. Nami nami. Ja sitten yksi maailmankaikkeuden hienoimpia biisejä. Gimme Shelter. Sano joku huono elokuva, missä tämä biisi esimerkiksi olisi ollut mukana. Mutta joo, mielenkiintoista nähdä, mihin tämä tästä menee. Otetaan lisää täältä. Kiitos Timppa. Mitä sanoo Masa? Rautaa vai roskaa?
3: Masa sanoo, että rautaa ja mä oon ikannut rollaa koko ikäni.
0: Noniin, no niin.
3: Kolme kertaa nähnyt livenä ne.
0: Mun piti oikein alkaa miettiä. Mulla taitaa olla 4 tai 5, mutta aina toimii. Ja nyt en tiedä siis tarkalleen, eikö se ole niin, että Mick Jagger on 82 vuotta. Hän piti lähteä johonkin kiertueelle, sitä vähän niin kuin peruttiin, mutta jotenkin mä uskon, että

0: Kyllähän ne vielä jonnekin lähtee. Uusi
1: joo,
0: levy.
1: Mä en tarvitsisi tänne stadiikin.
0: No tulispa, sanotaan näin. Joo. Epäilen. Mitä sanoo Santeri? Rauta vai roska?
2: Santeri sanoo nopean pointin, että raudan puolelle sillä, että mä kunnioitan seniorikansalaisia ja sitten tämä kuulostaa biisinä sellaiselta, en ole unohtanut, että ne on tehnyt tämän jo 17
0: joo,
2: kertaa,
0: joo,
2: mutta
0: joo.
2: Se peluudestaan.
0: Nimenomaan.
2: Mutta rautaa.
0: Otetaan tuolta. Kuka siellä oli vielä? Rautaa vai roskaa kuuluu kysymys.
3: Joo, JP ja ehdottomasti rautaa.
0: Joo. Onko vähän samat syyt kuin tuossa muillakin oli? Ja nyt tämä on noussut. 61% rautaa. Hieno nousu. Rolling Stones, jatketaan tästä huomenna.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30. Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Maju.
5: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
4: Radio Rock.
6: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
7: Moi!
8: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum, puhelinhuollot pikana.
16: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7.95.
17: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Visit K-Supermarket. Lähde edustamme.

0: Voitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa, vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
9: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
10: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
9: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
10: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
9: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
10: Joo.
9: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
10: Niin.
11: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
12: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Kuten Joan Jett sen laulaa, siitä tässä oikeastaan on vain ja ainoastaan kysymys. Ja hienoa keskustelua käydään edelleen. WhatsAppiin voi laittaa ja tietenkin äänestys Rolling Stonesin kohdalla, heidän tuore biisinsä In the Stars. Rautavaaruska-äänestyksessä radiorock.fi. Siellä pieni pätkä myös kuultavissa, jos ette kuulleet tuota kappaletta. Käykää asioimassa siellä.
1: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Nää ei nyt sitten ollut mitenkään ajateltu silleen, kun on tuollaiset nuoret jätkät rautaavan roska-äänestyksessä, niin siitä otettiin myös tällainen nuori uro tuohon DJ-vieraaksi tällä viikolla. Tämä on ihan sattuman kauppaa. Mikolle vaan terveisiä. Mikko Kuustonen, mitä mainio kaveri, hienoja biisejä luvassa ja tarinoita niiden ympärillä. Mikko Kuustonen, tämän viikon DJ-vieras, ja ei unohdeta myöskään tuoreita rock-uutisia, ne toimittaa tänäänkin Laura Vähähyppä.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Goutan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goutan Shiratsaa? Goutanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goutanin smoky shiratsasta ja miedommasta Goutan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goutan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Goutan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
4: Kaupan kautta, eväät hyvään kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Sanotaan nyt vaikka,

0: vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut, tiedätkö mistä, no Mäkkäristä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita, osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
3: Syö ranuja
4: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta. En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
16: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.

Ilta-Sanomien uutiset. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes, eli hantaviruksen, yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa.

0: kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Britanniassa pääministeri Keir Starmer kieltäytyi eroamasta tänään pitämässään puheessa. Starmerin johtama työväenpuolue koki viikonlopun paikallisvaaleissa rökäle tappion, kun vaalivoittajaksi nousi Nigel Faragein Reform UK. Brittimedian mukaan yli 40 työväenpuolueen kansanedustajaa ovat vaatineet Starmeria eroamaan vaalitappion jälkimainingeissa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: Mikko Kuustonen on mahdottoman mukava kaveri, ja nyt oikeasti tämä mukava ei ole sellaisessa. Sä oot ihan kiva, mutta hieno mies tämän viikon DJ-vieras. Hän pääsee ääneen, ja koska olemme taas rattailla, niin rock-uutiset, ja pikkuhiljaa aletaan sitten laskeutumaan kohti sitä, kun Mikko Kuustonen saa mikrofonin eteensä. Hän kyllä puhuu.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Musiikkiaiheiset elokuvat vetivät viikonloppuna ihmisiä elokuvateattereihin. Viime viikolla lista kakkoseksi pudonnut Michael Jackson elämäkerta Michael palasi kolmannella viikollaan listakärkeen. Viikonloppu tarjosi peräti 8 ensi-iltaa, joista 5 avasi 10 kärjessä. Ensi-illoista parhaiten avasi konserttielokuva ja musiikkidokumentti Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, joka löytyy viikonlopun katsotuimpien elokuvien listan sieltä 3. Listan sijalla 4 avasi Iron Maiden elokuva Burning Ambition. Viime viikonlopun katsotuin elokuva Paholainen pukeutuu Pradaan 2 putosi nyt listan sijalle 2. Maailman pisimpään kestänyt äärimetallikiertue Campaign for Musical Destruction saapuu Suomeen marraskuussa. Jo 80-luvun lopulla alkaneesta ja Napalm Deathin ympärille muodostuneesta kiertueesta on tullut vuosikymmenten aikana yksi grindcorein ja death metallin tunnetuimmista kiertuekonsepteista Euroopassa. Napalm Death nähdään Helsingin Korjaamolla perjantaina 13. päivä marraskuuta, ja siitä tie jatkuu seuraavana päivänä Jyväskylän Lutakkoon ja sunnuntaiksi Olympiaan Tampereelle. Ennakkoliput keikoille ovat nyt myynnissä. The Beatles-draamasarjan Hamburg Days-kuvaukset ovat alkaneet. Sarja tulee kertomaan The Beatlesin alkuajoista. BBC:llä esitettävä draama sijoittuu 60-luvun alkuun ja kertoo yhtyeen keikkavuosista Saksassa ennen kuin he nousivat menestykseen. Sarjan on käsikirjoittanut myös Successionista tuttu Jamie Carragher. Sarjan julkaisuajankohdasta ei ole vielä tietoa.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: Muistakaa, että rollareita voi äänestää rautaavan roska-äänestyksellä äänessä samassa paikassa. Goutan Siratsa, makumittari ja vähän tuollainen rohkeusmittari, kaikki muu. Ja siellä muun muassa on grilliä tarjolla, on vuoden Siratsa, on sitten K-ryhmän lahjakortteja, kaikki sama löytyy osoitteesta radiorock.fi. Ja sitten kun mennään sinne suplapuolelle, niin siellähän on kaikki viimeisen 20 vuoden ajalta Deiver, no ei ihan kaikki, lähestulkoon kaikki. Sieltä voi katsella niitä. Ja tämän viikon DJ-vieras käyttää nimeä Mikko Kuusto.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goutan Siratsa muistuttavat, älä unohda Siratsaasi.
2: Goutan Siratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio Rock. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tukko hakee.
10: En.

0: Ei tarvii odotella. Mikko vaan ja homma rullaa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Mikko Kuustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Mikko Kuustonen, pitkästä aikaa, ja ensimmäinen kysymys on silleen, että how's life? Miten menee?
2: No kaikenlaista se on, mutta siis kiitän kutsusta. Tähän on ilo tulla visitille ehkä tässä kun tarinoidaan, niin selviää, että miten mulla menee. Sitä kun yleensä ääneen ajattelee, niin sitten vasta tietää.
0: Niin se on totta, mutta mä haluaisin ensin, sukelletaan vähän sinne ajassa taaksepäin.
2: Ai
0: sinne,
2: vähän.
0: No, ei se kuulostaa paremmin. Silloin kun sä ensimmäisiä kertoja aloittelit vähän soittamaan, mistä se kipinä ja siis musisointiin noin yleensä sulla tuli?
2: Se hullu juttu, ja nyt kuulostaa todella pahalta, mutta siis tänä vuonna tulee tasan 50 vuotta siitä.
0: Mä ajattelin, että näitä ei aleta puhumaan näitä vuosia.
2: Ei, mutta mä nyt vaan niin. Niin kuin ihan vaan note to yourself tässä myöskin, että, niin. Että tajuatko, että se on niin kuin tunnelin pää häämöttää. Mutta että siis olin Outokumpu Oy:n Kotalahden kaivoksella kesätöissä 16-vuotiaana. Olin just oppinut muutaman kitarasoinnun ja jostain syystä siis erään kesätyöpäivän lomassa niin rupesin niin kuin riimittelemään päässäni sanoja peräkkäin ja se oli niin kuin aika selkeä lähtö siis biisin tekemiselle. Se tarkoittaa sitä, että ei musta todellakaan niin kuin biisin tekijää tullut hetkessä, mutta se kipinä sytty kyllä hetkessä. Ja sitten se oli semmoista jotenkin varmaan sitä rakastumista niin kuin sanoihin ja sanojen rytmiikkaan. Et sieltä se lähti ja se on ollut se, mikä on niin kuin musassa eniten jotenkin aina vienyt eteenpäin. Tekstit on aina kiinnostunut mua aika paljon. Ja sitten semmoinen groove-ajattelu.
0: Joo, groovesta puheen ollen. Sano, jos muistanko mä väärin, kun mä haluan mennä taas muutama vuosi taaksepäin, silloin oli semmoinen kuin Cafe Metropole.
2: Jep.
0: Muistat?
2: Olitko siellä vai?
0: No kun mulla on siis tämmöisiä muistikuvia. Mä oon kuitenkin pikkasen nuorempi kuin sinä, mutta jo rikos on jo vanhentunut. Eikö se ollut silleen, että Houston oli

0: joku tämmöinen niinku house bändi ja siis nyt ihmisille, jotka kukaan ei tiedä, mistä me puhutaan. Cafe Metropol, siinä missä oli, missä on nykyään Zetor.
1: Joo, siis niin City-käytävällä, ihan keskellä.
0: Se oli siinä ja te sä soittelit ja siellähän, ketäs kaikki siellä
1: oli? Se oli Houston bändi, siinä oli Heikki Silvennoinen ja Löytyn veljekset ja Sakari ja Mikko ja sitten Max Tabel, eli se bändi, jonka kanssa tehtiin aika paljon.
0: Ja sitten oli vierailevi.
1: Sitten oli vierailevi tähtiä ja se oli, sitä me oltiin 2 vuotta siellä.
0: Niin, niin kuin mä
1: välillä
0: muistan.
1: Kerran viikossa ja välillä, mutta et siis sinne tuli ihan, siis se oli semmoista aikaa, tähän on kuin kasari ja ysärin taitteen tienoilla, niin semmoista aikaa, jolloin tuollainen englanninkielinen niin kuin, rootsmusa voi sangen hyvin. Että siis siellä oli niin kuin kaikki mahdolliset vieraat täältä, mutta sitten sinne tuli kaiken maailman ulkolaisiakin vieraita. Muistan muun muassa semmoisen kuin Alex Acuña, joka on legendaarinen semmoinen lyömäsoittaja, joka oli meidän levylläkin joskus mukana, semmoinen Weather Report-tyyppi, oli ties missä, oli muun muassa ollut siis soittanut kaiken maailman Michael Jacksonin levyillä, ja niin se tuli jameihin meidän kanssa niin kuin soittamaan silleen, että se lensi Los Angelesista ja soitti sen keikan. Seuraavana päivänä se piti pienen rumpuklinikan ja lähti takaisin. Ihaltavaa asennetta.
0: Joo, ja näitähän oli siis aikanaan, kun miettii, että sitten Ysärillä niin Kingston Wall piti näitä tämmöisiä freakout-klubeja tuolla Tavastialla, ja oli tosi paljon, että pääkaupunkia ja tietysti Helsingissä, että se oli jotenkin tosi semmoinen bubbling, että oli paljon eri musatyylejä, mutta oli paljon tällaista, miksikä nyt voi sanoa tuommoista, että ei, en tiedä, ei ehkä tänä päivänä ei samalla lailla. Siis tämmöistä jamittelua niin paljon olet tarjolla.
1: Niin se on myös musatyyli juttu varmaan. Tos, kun toi oli niinku tämmöistä rytmän blues ja blues pohjasta musaa, niin siihen tavallaan on helppo tulla ja niinku jamihengessäkin mukaan. Mutta hauskaa, että tupa oli silloin aina niinku täynnä, että se on jotain, mä ehkä aika kuultaa myös muistoja, mutta kyllä mä, niinku jos elämässäni joitain niinku keikkoja nimenomaan kaipaa, niin tavallaan just sitä henkeä, jossa oli semmoista niinku tosi pitkiä hikisiä iltoja, niin se oli jotenkin ihastuttava tapa tehdä musaa. Ainakin silloin. Enää ei varmaan kunto kestä.
0: Sä mainitsit tietysti jo edesmenneen Heikki Silvennoisen, ja hänethän mone mieltää tämmöisenä kummelihahmona. Mun mielestä monen pitäisi myös tietää se, että kuinka hieno ja suuri muusikko Heikki kyllä, oli. Kyllä. Se monesti se unohtuu ihmisiltä.
1: Se on totta, se tuli niin kuin, kummelista tuli niin kuin iso ilmiö ja se tavallaan se storikin eli siellä keikkabusseissa jo silloin paljon aikaisemmin ja sieltä se jotenkin niin kuin lähti menemäänkin, mutta se mua aina kiehtoi niin kuin tässä rakkaassa Heikki Silvennoisessa juuri se juttu, että se oli niin ristiriitainen habitus sillä kaverilla, että se oli tavallaan tosi ujo ja herkkä. Ja kun se soitti kitaraa, niin mä edelleen niin kuin kaipaan sitä sen tapaa soittaa, että se oli todella niin kuin herkkä ja henkevä ja samalla raastavaa. Mutta se ei uskaltanut sanoa niin kuin sanaakaan lavalta. Se oli omissa maailmoissaan jotenkin. Ja sitten taas kun vetäisi hampaat mustaksi, niin sieltä lähti Mauno Ahonen niin kuin hahmot päälle, että siinä oli joku tämmöinen juttu, että hän niin kuin tarvitsi ikään kuin elämäänsä ne molemmat puolet.
0: Silloin kun sä itse kuulit hänen poismenostaan, muistatko missä sä itse olit silloin? Kuulit tämä uutinen kannattis?
1: Mä muistan, koska mä olin kyllä kotona ja mä sain viestin Heikin tyttäreltä ja se oli kyllä, se oli, vaikka tiesin hyvin, että oli pitkään niin kuin sairastamista ja se oli ollut huonossa kunnossa ja muutama päivä aikaisin mä olin puhunut hänen kanssa, kun hän oli itse asiassa dialyysissä silloin ja se oli aika väsynyttä, mutta ei meistä kukaan varmaan tajunnut, että sitten lähtö tuleekin yhtäkkiä, että hän siinä siis viimeisessä puhelussa suunniteltiin seuraavan kesän keikkoja.
0: Tietysti.
1: tietysti, mutta että siis jos joku lähtee saappaat jalassa, niin kunnia sille ja se oli sitä.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Ei ollut Bon Joviin Mikko Kuustosen listalla.
1: Sen sijaan jotain muuta.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
3: Moi, mä oon Mikko Kuustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Minkälainen musan kuuntelija sä itse oot tänä päivänä? Ootko sä muuttunut musan kuuntelijana, kun sä kuuntelet muiden tekevää musiikkia? Tietysti kun ihminen on muusikko, niin sitä musiikkia saa työnsä puolesta niitä omia biisejä ja kaikkea muuta kuunnella.
3: Ei omia biisejä kyllä oikein pysty, mutta sitten niin kuin, no sit nyt kun mä oon tehty uutta albumia, sitä juttua on niin kuin kiva kuunnella, kun sitä, se on vasta tekeillä. Mutta useinhan siinä käy silleen, että sitten kun levy on biisi on julkaistu tai albumi on julkaistu, niin sitten alkaa ottaa jo etäisyyttä siihen, että sitten niitä vedetään livenä, se mitä vedetään. Mutta siis kyllä mä joka päivä kuuntelen paljon musaa mä huomaan, että sitä vähän niin kuin ohjailee semmoista omaa psyykettä sillä, että aika usein himassa tulee kuunneltua tosi iisiä musaa, mutta kyllä mä kuuntelen paljon niin kuin lauleja, lauluntekijöitä. Mutta sitten kun niin kuin, asettuu kuunteleen, niin mä oon niin tämmöinen niin kuin rytmi ja melodia, mutta enemmän vielä tämmöinen groove-tyyppi, että kyllä mä löydän itseni, mä saatan katsoa jotain Steve Gaddin rumpuvideoita niin kuin häkellyttävän pitkään ottaen huomioon, että rumpalina olisin itse täysin paska. Mutta siis, niin kuin, mutta siis mä rakastan sitä, kun niin kuin rytmi toimii.
0: Eli tietyllä tavalla tämmöinen vähän musanörtti.
3: Vähän välillä musanörttikin, mutta sitten ihan mahtavaa on koko ajan niin kuin löytää musta uusia juttuja, nuoria tekijöitä. Tämä maailma on niin täynnä hyvää.
0: Sen takia me mennäänkin tähän sun listaan.
3: No siellä on kyllä.
0: Nuori orhit. Ne on joskus ollut nuoria nämä kaverit.
3: No joo, mä en edes yrittänyt ottaa nyt kyllä tähän tuoretta verta, koska mä ajattelin, että koska meitä on kaksi harmaa partaa tässä, niin kuunnellaan suosiolla vähän.
0: Joo,
3: muuta.
0: Ja tämä on siis siinä mielessä täytyy sanoa, kun tämä sun lista alkaa. Me tuossa aikaisemmin joku keskusteltiin, tai saatiin tämän Brucen esille, Bruce Springsteen, josta tuli tämä mainio elokuva, niin tämähän on tietyllä tavalla, mehän mennään tässä nyt ihan haalloharjalla.
3: Toi totta, niin, hienoa.
0: Mutta sulla on tämä Atlantic City täällä, ja sä myös näit tämän elokuvan, ja ilmeisesti pidit myös elokuvasta.
3: Joo, se oli harvinaisen musta nerokkaasti jotenkin keskitytty, siis se oli tavallaan kuratoitu se juttu, että koska Springsteen elämästä nyt saisi aika monta leffaa, mutta että tuossa niin toi Nebraska-albumi oli musta sellainen, joka itselle aikoinaan niin kuin jysähti aika paljon just siksi, että se oli niin oma ääninen, siis tämmöinen niin kuin kasetille äänitetty tuotos, jota yritettiin tehdä isosti ja isolla bändillä, koska biisit olisi kestänyt myös sen, mutta hän halusi pysyä siinä, että laulut on nyt oikeassa muodossa ja siksi tuli musta niin kuin klassikko. Ja toi Atlantic City on hyvä esimerkki siitä, että omituinen tuotanto, niin kuin kaveri vetää himassaan biisiä. Mutta siksi
0: silloin jotenkin uusimmalla tekniikalla pystyi himassa nauhoittamaan.
3: Niin, on se ihmeellistä.
0: Nykyään se on pikkasen helppo.
3: Ajattele, siis jokaisella meillä on taskussa niin kuin ziljona kertaa kovempi kotistudio kuin mitä silloin on ollut niin kuin noilla huipputekijöillä. Että on se, niin kuin puhelimella pystyy tekemään nykyisin vaikka mitä.
0: Mutta ei ole vielä kukaan tämmöistä.
3: Ei
0: Mutta onko, kun näitä niin kuin miettii näitä tämmöisiä oikein suuria herrasmiehiä, niin mihin niin kuin Bruce Springsteen sulla asettuu? Onko se sinne top 5, top 10?
3: Top 10 se asettuu varmaan, siis loistava lauluntekijä. Mä oon aina niin kuin ihaillut Springsteenissä sitä, että se on tarinankertoja ja se käyttää eri nimiä ja se kertoo siitä. Niin kuin just Nebraska-albumilla on loistavia tarinoita niin kuin veljestä, joka pakenee rajan taakse tehtyä rikoksia. Ja kertojana on poliisi. se on jotenkin niin kuin nerokasta, kun itse on sortunut aika paljon niin kuin biisintekijänä semmoiseen hyvin vertauskuvalliseen aika niin kuin häröön tapaan. että me yritetään ajatella, että vaan jää tarpeeksi tilaa niin kuin kaikille tulkita sinne jotenkin omaa elämää, niin minusta on niin kiva kuunnella siis ihmisiä, jotka osaa kertoa storin.
0: Kuunnellaan tämä story.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Jos toi leffa tulee vastaan, niin katsokaa se. Tämä oli Bruce Springsteen, Atlantic City. Mikon kanssa jatketaan huomenna.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30. Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Sriracha Mayo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä. Kiitos.

0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia, kanafile, hampurilainen nyt 7.95.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: sitten modernin metallin maanantai, koska maanantai ilta 9:stä eteenpäin. Nyt Laura Vähähyyppä ja iltavuoro.
1: Täyteläisen tulinen Radiorokin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä, beelytä, beelytä.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes- eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Britanniassa pääministeri Keir Starmer kieltäytyi eroamasta tänään pitämässään puheessa. Starmerin johtama työväenpuolue koki viikonlopun paikallisvaaleissa rökäle tappion, kun vaalivoittajaksi nousi Nigel Faragein Reform UK. Brittimedian mukaan yli 40 työväenpuolueen kansanedustajaa ovat vaatineet Starmeria eroamaan vaalitappion jälkimainingeissa.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
11: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.
13: Sään sinulle tarjosi poppamies. Tee tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.
14: Radio Rockin iltavuoro.
13: Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää.
14: Ja vähän enemmän.
15: Oikein hyvää maanantai-iltaa myös Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia Laura Vähähyyppä studiossa. Aloitetaan tänään Linkin Parkilla. Tämä on New Divide.

0: Linkin Park ja New Divide. 30-vuotiaat on kyllä sellainen luku, että siinä kohtaa on syytä juhlaan ja näin tekee myös Viikate. Bändi täyttää 30 ja sitä juhlistetaan Helsingin Tavastia-klubilla juhlakonserteilla 22. ja 23. päivä, eli siis vajaan parin viikon kuluttua. Me päästään myös kaikki vaikuttamaan siihen, että mitä biisejä näillä kyseisillä keikoilla kuullaan. Mene osoitteeseen supla.fi kautta Radio Rock. Sieltä löytyy lista Viikate-kappaleista, joista onneksi ei tarvitse valita vaan yhtä biisiä, koska se olisi jotenkin ihan älyttömän vaikeaa. Valitset 3 parasta Viikate-kappaletta ja näistä äänestyksen tuloksista sitten päästään nauttimaan noilla juhlakeikoilla. Mä oon siis melkein sille ääneen naurattanut, kun oon lukenut tässä näitä Viikatteen biisin nimiä. Kyllä mun mielestä jo pelkästään nimen perusteella Haluaako Piepponen turpaan on kappale, joka pitäisi ehdottomasti kuulla näillä keikoilla. Ja sen lisäksi myös Hiljaisten seiväshyppääjien kerho. Tämä on instrumentaali, mutta ehkä sellainen vähän unohdettu klassikko. Joten ei muuta kuin tuonne supla.fi kautta Radio Rock -osoitteeseen ja äänestämään. Tänään iltavuorossa viimeisellä tunnilla ääneen pääsee myös Kaarle Viikate. Ja puhutaan vähän siitä, että mitä näiden vuosien varrella on tapahtunut. Ja ennen kaikkea, että mitä muuta kuin näitä toivebiisejä tullaan noilla juhlakeikoilla kuulemaan.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Rammstein ja Deutschland. Ehdin jo tuossa viime viikolla hekumoida siitä, että tämä tämmöinen kastanjamies, tanskalainen rikossarja, jännityssarja, että se on nyt saamassa jatkoa ja on sitä nyt ehtinyt tässä aika monta jaksoa jo katsoa. Valitettavasti kakkoskausi on vaan 6 jakson mittainen, mulla on vielä tässä jännitettävää semmoisen 1,5 jaksoa. Se on ihan kyllä uskomatonta, että miten hienosti on saatu sellaista piinaavaa jännitystä tähän kakkoskaudellekin. Se ykkönen oli niin hyvä, että en ollut ihan varma, pystytäänkö rimaa edelleen pitämään näin korkealla, mutta todellakin. Ei välttämättä ole se sarja, jota kannattaa katsoa ihan viimeisenä ennen kuin menee nukkumaan. On sen verran hienosti tehty esimerkiksi nuo musiikit, että tuntee suorastaan, että miten ihokarvat nousee pystyyn. Jos siis kaipaat elämääsi jännitystä, niin Netflix, Kastanjamies, kausi 2.
1: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Farkman.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
3: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Ai! Onks purana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Paramore ja Misery Business. Jotenkin tuntuu, että nyt eletään sellaista musiikkielokuvien kulta-aikaa, ja aika paljon siitä kertoo myös esimerkiksi noin viime viikonlopun katsotuimmat elokuvat. Oli 8 ensi-iltaa, joista 5 avasi tässä 10 kärjessä. Erityisesti siis tällaiset musiikkiaiheiset ja pitoiset elokuvat on vetänyt ihan älyttömästi katsojia teattereihin. Nyt kun katsoo, että viikonlopun katsotuimpien elokuvien top 10, niin ykkösenä on Michael Jackson elokuva Michael. Kakkosena Paholainen pukeutuu Pradaan 2, mikä ei sinänsä yllätä, koska se oli 20 vuotta odotettu jatko-osa. Mutta mitä on sitten seuraavana, niin kolmantena on Billie Eilishin konserttielokuva Hit Me Hard and Soft, The Tour. Ja nelosena Iron Maiden elokuva Burning Ambition, josta muuten meidän päivävuoron Taneli Rantala kirjoitti äärimmäisen ansiokkaan tekstin. Kannattaa käydä sen lukemassa, jos Iron Maiden kiinnostaa, koska siinä mennään niin sanotusti pintaa syvemmälle siinä Tanelin analyysissä. Mutta joo, tämä ilahduttaa kyllä kovasti, että nimenomaan tällaiset musiikkileffat vetää katsojia, koska se tarkoittaa sitä, että näitä todennäköisesti sitten myös tullaan tekemään enemmän. Iron Maiden tuossa Burning Ambition elokuvassa, niin kyllä mun mielestä ehkä kaikkein hienoin kohtaus on se, kun Javier Bardem lukee Run to the Hills -kappaleen lyriikoita.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura. Radio.

Toukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Sabaton ja The Duelist. Olin eilen viettämässä äitienpäivää tuolla Helsingin Tavastialla ja siellä oli yksi sellainen todella hämmentävä kohtaaminen. Puhutaan siitä vähän lisää katkon ja Moonspelin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Mitä tapahtui?
13: Lappari meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kovat bailuut!
16: Okei.
17: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
16: Aha.
17: Ja ilmaiset tarjoilut.
16: Oo, kiva.
17: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
16: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
20: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH.

0: tekijöiden kauppa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Visit Kaasu

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: hell ja far from God. Sitä jotenkin kuvittelis, että jos kuuntelee jotain radiokanavaa, niin sillä olisi jotain merkitystä, että et ymmärtää edes pikkasen, että mistä puhutaan. Tai sitten vaihtoehtoisesti sen pitäisi olla jotenkin aivan ylivertainen sen musiikin, mitä siellä soitetaan. Mutta törmäsin eilen tuolla Helsingin Tavastialla, jossa oli siis Cemetery Skyline ja Tribulation keikalla, niin tällaiseen saksalaiseen Mimbiin, joka oli myös ostanut siis nyt Hämeenlinnasta talon. Mutta hän sanoi, että hän on ihan hirveä radiorokin fani. Niin, ja hän kuuntelee tosi paljon kanavaa ja mä olin vähän silleen, että niin, mutta sähän et siis ymmärrä ollenkaan, mitä me täällä puhutaan, niin hän sanoi, että juu, kato, ei sillä ole mitään väliä, että kuulostaa jotenkin niin hauskalta tämä suomen kieli, ja ennen kaikkea aina välillä on mukava kuunnella sitten jotain ehkä uusiakin biisejä, mitä välillä tulee vastaan, niin toi jäi mua jotenkin mietityttämään, että miltähän tämä suomen kieli sitten oikeasti kuulostaa, jos ei tajua niin kuin sanaakaan, että mitä tässä puhutaan. Ja näin olen ymmärtänyt esimerkiksi ulkomaalaisilta ystäviltäni, että tosiaan, että suomen kielestä ei pysty mitenkään edes päättelemään, että mistä puhutaan, jos ei kieltä ollenkaan osaa, että kuulostaa niin kuin vaan tosi tosi omituiselta. Joten terveisiä vaan eilen tapaamalleni pariskunnalle. Jos ymmärsitte tästä mitään, niin hei, oli hauska kohdata, ja ennen kaikkea olipa kerrassaan loistava Cemetery Skylinen keikka.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: 182 ja All the Small Things. Katkon jälkeen vielä tuoreita uutisia ja iltavuoron viimeisellä tunnilla ääneen pääsee mies nimeltään Kaarle Viikate.
1: Radio
2: Rock. Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tukko hakee.
13: En, tuun.
14: Tule puhiloon. Tää hyvältä näyttää.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
17: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Tallinnaan vai Tukholmaan?
20: Ei täis molempiin.
21: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäs laivalle.
22: Herra budjettiministeri.

0: Eli pitkä kokous takana, miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
4: 100% rock.
5: Radio
4: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Iranin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välinen sananvaihto on jatkunut tänään. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Baghaei kommentoi Trumpin reaktiota Iranin viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Baghaein mukaan Iran vaatii kaikkien sotatoimien ja Yhdysvaltojen merisaaron lopettamista sekä ulkomaisissa pankeissa olevien Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista. Trump kertoi eilen pitävänsä Iranin ehdotusta mahdottomana hyväksyä ja jatkoi tänään kuvaamalla ehdotusta typeräksi. Lisäksi Trump syytti Irania perääntymisestä sopimuksessa, joka olisi sallinut Yhdysvaltojen ottaa haltuun sen rikastaman uraanin. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes, eli hantaviruksen, yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
6: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurat jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.
4: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.

0: Mokoman Marko Annala on julkaisemassa Alter Annala nimellä soloalbumin ensi syksynä keikalla. Tämä poppo nähdään ensimmäistä kertaa Tavastialla 29. päivä elokuuta. Se ensimmäinen biisi, mitä se nyt aikaa? Ehkä parisen kuukautta, kun se julkaistiin, ja viime perjantaina julkaistiin lisää Alter Annalaa. Tämä on kappale nimeltään Kuolinpesä.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Michael Monroe ja Shinola. Viikatteen 30-vuotista uraa juhlistetaan Helsingin Tavastialla ensi viikon perjantaina ja lauantaina, eli 22. ja 23. päivä. Kaarle Viikatteen kanssa puhutaan menneistä vuosikymmenistä Katkon ja Stratovariuksen jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum, puhelinhuollot pikana.
10: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Sitä piti vain sanoa, että beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: elää ja hengittää rockmusiikkia.
1: Se on
2: Kaarle
1: meidän
2: Viikatteen 30-vuotista taivalta juhlistetaan Helsingin Tavastia-klubilla muutamallakin illalla. Ensinnäkin mä oon naurannut ihan vedet silmissä niille teidän mainoskuville, jossa ollaan hassut vappunenät päässä. Mutta me ollaan tästä aikaisemminkin puhuttu, mutta silloin et suostunut hirveästi paljastamaan, että mitä on luvassa, mutta onko suunnitelmat nyt kuinka kristallin kirkkaat, mitä nämä illat pitää sisällä?
3: Kyllä itse asiassa alkaa nyt kristallisoitumaan. Se varmaan tämä salamyhkäisyys yleensä tarkoittaa sitä, että itsellä ei ole mitään hajuaiheesta.
2: No vähän jotenkin ajattelin, että näin se voisi olla.
3: Eli tuotanto on vähän kesken. Mutta nyt me ollaan tilattu 5000 vaaleanpunasta viikata ilmapalloa ja settilistat alkaa niin kuin hahmottumaan. Jostain niin kuin levyhyllyn syöväreistä tipahti tuommoinen niin kuin CDR, poltettu CD, missä kannessa luki vaan Viikate Tavastia 16. toukokuutta 2001. Eli niin kuin 25 vuoden takaa meidän eka Tavastia keikka. Niin siinä ei ollut mitään muuta, niin sitten kuuntelin sen läpi ja litteron settilistan. Ja sitten silleen, että se kokonaiskesto itse asiassa aika passeli ja kysyi muilta tyypeiltä, niin kyllä Tavastian illat, niin se, siitä tulikin konsertti, eli ekasetti tulee olemaan se ensimmäinen Tavastia keikka, mitä Viikate on soittanut silloin 25 vuotta sitten. Ja sitten sen jälkeen päästään niin kun yhteislaulu- ja toivelaulujen niin kun aina iloiseen maailmaan.
2: Tarkoittaako tämä sitä, että ensinnäkin teillä tulee olemaan aika mittavan pitkät nämä keikkasetit, ja onko niin, että on väliaika kahvia ja pullaa?
3: Kyllä nyt on hakusessa toi, tai ei ole hakusessa, mutta toi pitää laittaa vielä niin käsikirjoitus menemään tuonne spiikkerille, joka nimenomaan sanoo, että väliä aika kahvia ei puhua. Pitää täysin paikkansa.
2: Aivan mahtavaa. Tässä kun miettii, että 30 vuotta on takana, teillä on kuitenkin tuotantoa aika paljon, niin kuinka, tai niin, tehän olette nyt päättänyt, että te myös vähän ulkoistatte tätä toivekonserttiosuutta esimerkiksi Radio Rockin kuulijoille, niin oliko se ihan jo senkin takia, että se on täysin mahdoton tehtävä itselle?
3: No kyllä se on, siinä on, ja sitten jotenkin omat suosikit on aina vähän semmoisia, että kuka niitä haluaa soittaa bändit sisällä ja kuka ei. Niin siis, ja nyt on varmaan aika hyvä hetki nimenomaan, että tuommoinen, onko se top 3 on tämä näin, että ihmiset saa kertoo oman tämmöisen ja sitten sieltä niin kuin parsitaan semmoinen täysin niin kuin ilmakuivattu setti, joka ei niin kuin pidä yhtään löysää sisällä.
2: Luuletko, että tulee yllätyksiä? Kuinka hyvin uskot, että sulla on itsellä tai teillä on bändinä niin kuin hallussa se, että mitä teidän yleisö haluaa kuulla?
3: Kyllä siellä voi tulla yllätyksiä. Toisaalta aina keikkahommien tiimellyksessä on tosi mukava jutella ihmisten kanssa, ja sitten ihmiset jotenkin on, me on muutenkin vähän semmoinen, että yleensä keskittyy niinku ydintuotteeseen, eli musaan, ja sitten siitä on kauhean kiva höpötellä. Niin kyllä se skaala tulee olemaan ehkä mieletön. Ne kovimmat niin kun ekan demon toivojat, niin se periaatteessa kattautuu siinä. Ne, ketkä oli 25 vuotta sitten Tavastilla katsomassa viikatetta, niin tietäjät tietää, mikä se setti tulee olemaan. Mutta onhan siellä aika paljon sit kamaa. Niin kyllä me jotenkin luotan siihen, että se tulee olemaan muutakin kuin Spotify 10 kuunnelluinta.
2: Hauskaa, että sanoit, että ne, jotka oli Tavastialla 25 vuotta sitten, koska kaikilla on varmaan nimenomaan ihan kristallin kirkkaana mielessä se, että mitä te silloin soititte.
3: Nimenomaan. Hyvät jollain on. Minä pakko sanoa, että vaikka biisit unohtuu kuulijoilta, niin kyllä soittajilta unohtuu. On meidän ollut oikeasti kaivamista ja harjoittelemista.
2: Kaarle Viikate on äänessä, ja tässä puhutaan siis Viikatteen tulevista 30-vuotisjuhlakeikoista. Viime viikolla julkaistiin myös uutta Viikatetta juhlan kunniaksi tietenkin. Tämä on kappale nimeltään Killingin tie.

0: ensimmäiset viikat EP:n. Eli nyt niin kuin tämmöinenkin julkaisutekninen systeemi on myös pyörähtänyt niin kuin yhdelleenkin. Ja sitten taas just toi, että ei ole mitään niin kuin seuraavaksi 30 vuodeksi ei ole vielä lyöty mitään lukkoon. Mut on siis aiesopimukset, että yhtiö ei aio lopettaa.
1: Niin aivan, kun ei sitä ole teille sanottukaan, että pitäisi.
0: Niin, kuka olisi sanonut, että älkää nyt herran tähän enää.
1: Niin, että siis on jatkettava. Mutta hei, mitä enteilee siis Killingin tie -kappale? Voidaanko tästä päätellä, että uusi viikatealbumi olisi vahvasti työn alla?
0: No itse asiassa Killingin tie edustaa vaan nyt niin kuin tähän synttärivuoteen tehtyä semmoista niin kuin muuta kakkua, mikä voi laittaa kynttilän palamaan.
1: Joo.
0: Mutta seuraava siis viikatelevy, niin ihan varmasti kun alkaa serpentiini suoristumaan tämän vuoden puolelta, niin sitten on aikaa paneutua niin kuin seuraavaan viikatelleen. Se, minkä toi hiljainen juttu oli niin hyvä ja jotenkin siihen kaikkiin noihin teatterimiljöisiin, missä saatiin käydä soittamassa, niin tykästyin. Niin oi että, kun se seuraavalle voi semmoinen, että päästäisiin pelkästään niin kuin teatterikummituksiksi. Mutta kuten sanottu, niin se on vasta niin kuin, se on tulevaisuudessa.
1: Jäämme sitä sitten odottelemaan. Radio Rock.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Haastattelussa oli Kaarle Viikate ja tässä siis aiheena tietenkin nuo tulevat Viikatteen 30-vuotisjuhlakeikat. Jatketaan nyt iltavuoroa 69aisilla. Tämä on Perfect Skin.

0: 69 Eyes ja Perfect Skin. Viime perjantaina julkaistiin uusi Social Distortionin albumi, ja jos olisi pitänyt veikata, että mitä kappaletta yhtye coveroi tällä uudella albumillaan, niin en olisi kyllä ihan ensimmäisenä lähtenyt Wicked Gamea veikkaamaan, mutta sieltähän se vaan löytyy. Ja jotenkin tästäkin puhkikulutetusta kappaleesta selkeästi löytyy vielä sellaisia uusia, aika hienojakin versioita, ja yksi niistä siis kuullaan nyt katkon jälkeen, eli Social Distortion ja Wicked Game.
1: Radio Rock. Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Rammstein ja Du Hast. Se on iltavuoro tältä osin paketissa, mutta huomenna jatketaan tuttuun tapaan kello 18 ja rock-uutisia tarjolla heti aamusta. Huomenna äänessä on nainen nimeltään Noora Louhimo. Puhutaan muun muassa Louhimo-Lordi-yhteistyöstä. Miten ihmeessä tämä sai alkunsa?

0: Radio
1: Rock. Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä. Beely, kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
8: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
9: Syö ranuja
10: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
7: Pa-da-pa-pa-pa.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tukko hakee.
14: En, tuun.
15: Tule puhilon.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
19: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
18: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
19: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
18: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Iso pääsoitto.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
13: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
14: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
15: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
16: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Akuankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentää mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Modernin metallin maanantai. Yllättävän freesiä.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
4: Syö ranuja
5: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
6: Pa-da-pa-pa-pa.
7: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: Noniin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
14: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kovat pailuut!
20: Okei.
21: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
20: Aha.
21: Ja ilmaiset tarjoilut.
20: Oo, kiva.
21: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
20: En mä nyt.
22: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
0: Modernin metallin maanantai. Parasta modernia metallia. Radio Rock.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi/radiorock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock. Modernin metallin maanantai. Maanantaisin kello 21.

Radio Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global
3: Connect. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
15: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy? Ai, olitko sä siinä koko ajan? Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
8: Nyt

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
7: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
8: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
9: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa, tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/radiorock. Asenne yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Modernin metallin maanantai. Ilta 9:stä ilta 11:00. Radio

Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock. Modernin metallin maanantai. Yllättävän freesiä.

0: Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ai! Onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
12: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
13: Syö ranuja
14: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
11: Parapapapa.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
3: jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.

0: Snickerin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
10: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: Maistelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuu.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tukko hakee.
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
19: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
19: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
19: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
8: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Beely, beely, beely.
15: Bond.
16: Bond.
7: Bond.
11: Bond.
5: Bond.
13: Bond.
4: Bond.
3: Bond.
1: Bond.
10: Bond.
0: Bond.
12: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
4: Ostat sä taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vladimir Putin, hän on Venäjän presidentti, ollut sitä jo neljännesvuosisadan vähän ylikin oikeastaan. Hän voitonpäivän puheessaan, perinteinen voitonpäivän paraati oli Venäjällä. Moskovassa se kesti 3 varttia ennätyksellisen lyhyen ajan. Puhekaan ei kovin pitkä ollut, mutta suomalaisittain loppuhuipentuma on puhututtanut.
2: Joo, ja tämä loppuhuipentuma, missä meidän kaunis kotimaamme on nostettu esille, niin sitä on pidetty niin kuin määräänsä niin kuin, tai puheisiin verrattuna suurempana, mitä uskalsimme odottaa, nimittäin tämä nettokesto koko puheelle ja Suomen saama oma aikansa, niin se oli huomattava.
1: Joo, kun puhehan kesti joku 7 minuuttia.
2: Joo,
1: ja meidän osuutemme siinä oli kuitenkin se ehkä kaikkein huomattavin.
2: Just näin.
1: Miksi?
2: Ja näytelmää sisällään pitävä kokonaisuus.
1: Joo, tämä Vladimir Putinin hämmästys, muka hämmästys, liittyy siihen, että miksi Suomi meni NATOon. Oliko meillä muka joitain aluekiistoja Suomen kanssa? Ei ollut. Kaikki oli jo kauan aikaa sitten ratkaistu. Mitään ei tarvita ja Suomen johto ymmärsi sen erinomaisesti. Vladimir Putinilla taitaa olla jollain tavalla jopa vilpittömästi se käsitys, että Suomessa keskusteltaisiin aktiivisesti Karjalan palauttamisesta, koska tässä
2: taas
1: saman
2: isoimpia harhoja.
1: Joo, ja tämähän tuli myöskin sillä tavoin esiin, että presidentti Sauli Niinistöhän totesi, että silloin kun hän ensimmäisen kerran tasavallan presidenttinä 2012 tapasi Putinin, Putin otti jo siinä yhteydessä puheeksi Suomen NATO-jäsenyyden, joka ei tuolloin ollut millään tavalla aktiivisessa keskustelussa suomalaisessa politiikassa, ja oli todennut Niinistölle, että ette te NATOon liittymällä Karjalaa saa takaisin. Eli hänellä tuntuu olevan siis semmoinen käsitys, että täällä todellakin keskusteltaisiin ja, tai jos ei keskustella, niin ainakin salaa haviteltaisiin Karjalaa. Siis ymmärtääkseni suurin osa suomalaisista ei välttämättä, tämä nyt kuulostaa kauhean rumalta, ei ole uhrannut ajatustakaan tällaiselle
2: no
1: asialle.
2: Ei, ja kyllähän Karjala on ryssitty niin sanotusti. Juuri tässä näin. Ihan, että
1: kammottavan näköinen paikka. Viipurimaa on käynyt kerran.
2: Minkä takia sitä pusikkoa kukaan haluaisi? Ehkä ensiksi ne raivaustyöt siinä, että se saataisiin jotenkin niin kuin ihmiselämisen muotoiseen kuntoon. Mutta kyllähän tämä nyt on ihan perinteinen. Mm. Putin puhuu saatana kansalaisilleen tässä ja luo tätä kummallista Suomen ajatuskupla uhkaa. Koska tämähän uppoo kansaan kuin häkä, että suomalaisia kiinnostaa ottaa menetettyjä maita takaisin ja siellä jo laitetaan aika isoa barrikaadia.
1: Siestarjoella rakennetaan jo kuulemma uutta rajaa. Tämä Siestarjoki tunnettiin Suomessa nimellä Rajajoki. Mutta ei silti, mä kuulun kyllä niihin romantisoijiin, jotka ottaisi kyllä Karjalan takaisin ja mullahan ei ole siis minkäännäköistä sidosta luovutetun Karjalan alueelle. Tai meiltä väkisin otetun Karjalan alueelle. Minä kannatan ajatusta, mutta arvelen kuuluvani hyvin pieneen oppositioon suomalaisissa.
2: Mä jättäisin Karjalan ottamatta, koska mä en haluaisi sitä lisäkerrointa siihen, että joskus myöhemmin tuli sitten jumalauta, että Suomi kävi nämä itsensä kanssa hävityt maat lunastamassa takaisin. Käydään hakemaan ne nyt takaisin vielä ja otetaan napsu enemmän. Nyt kun meillä on puraita siinä merkkinä, missä meidän raja-aita on lähellä, se helvetin kallis, mun mielestä se on vihreän sävyinen aita, kato uppoo luontoon ihan mahdottoman
1: hyvin. Joo, eikä tuo erotakaan.
2: Ei mitenkään. Ja onko se muuten turvallisuusriski, jos niinku venäläinen niin kopsauttaa pään siihen? Kun
1: niin.
2: Pitäisikö siinä olla sellainen iso keltainen kyltti, että what's your head?
1: ehkä se auttaisi
2: Venäjäksi.
1: Asiaa. Niin, ehkä se auttaisi asiaa jo.
2: Joo, mutta tämä on kyllä, tämä on hassu. Tämä on meidän kannalta hassu tämä, mitä Putin on puhunut, mutta ihan sama kuin tuolla länsi, meinasin sanoa naapurissa, no voi sielläkin olla, mutta USA. Niin kyllähän me ollaan niin kuin hauskuutettu itseämme siellä sanotulle asioille, mutta kun me emme ole paikallisessa ytimessä, niin se ei meille koskaan tule sellaisena näyttäytymään, kuinka esimerkiksi Trumpin äänestäjät ajattelevat. Venäjä on tietenkin vähän eri juttu, koska siellä on tietyllä tavalla, osataan olla jo jalka ikään kuin semmoisella polkimella, että tämä Putinin tarjoama Venäjä, se ei maistu ihan kaikille, varsinkin nyt kun siihen nettiin on koskettu.
1: Juu.
2: Niin se on muuttanut kyllä kuvaa.
1: Mutta Vladimir Putinilla tuntuu olevan tämmöinen hyvin perivenäläinen ajattelumalli, että johtaja, käytännössä keisari, on hyvä vain ja ainoastaan silloin, kun onnistuu saamaan lisää alueita valtakuntaan.
2: Mm. Joo,
1: ja samalla Putinhan ajattelee myös niin näköjään, että myös muut maat ajattelevat samoin, että myös Suomessa johtajat ajattelevat, että he ovat hyviä johtajia vasta sitten, kun se Karjala saadaan takaisin. Ei, mutta oikeasti tuntuu vähän siltä, että tämä hänen oma jollain tavalla harhainen ajatuskulkunsa, että se olisi samanlaista muuallakin, näinhän sen hunteeraa.
2: Se kaikista raskaan tässä on nimenomaan olla tällä harhaisen ajatuksen polulla jotenkin niin kuin ei-harhaisella omalla ajatuksella. Tämähän näyttäytyy meille kummalliselta ulkomaan kieleltä, jota ei ymmärrä kukaan.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Siestarjoille lähdetään rajaa rakentamaan. Ai että, minä olen talkoissa mukana.
2: Ei ole kovin kalassa vesistö.
1: No, eikö?
2: Ei, ovat siellä dynamiitilla kalastaneet. Ja
1: venäläiseen tyyliin.
2: On, niin. Ja on muuten kasvillisuutta.
1: Oletko käynyt muuten Viipurissa, jos puhutaan näistä meiltä väkisin otetuista alueista? Ovat onnistuneet kyllä venäläiset saamaan sen kammottavaan kuntoon.
2: Siis ihan järkyttävää kuntoa.
1: Joo, miten noin hieno kaupunki, mitä mäkin olen nähnyt kuvia siis 30-luvulta, niin miten se on onnistuttukin saamaan niin järkyttävää kuntoa?
2: Ja olivat muuten onnistuneet turisteille myytäviksi laitettuihin tämmöisiin konvehteihin lisäämään ihan tämmöisen niin kuin voimakkaan homeen, jota luulin aluksi tomussokeriksi, mutta ei, se vattan pisti sekaisin.
1: Tämä on Metallica ja biisi on The Unforgiven. Me emme anna Venäjällä anteeksi, että ovat ottaneet meiltä Karjalan.
2: Ei ikinä.
0: Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio Rock. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Mikä painaa? Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
9: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuossa äsken fiilisteltiin Viipuria, joka on oleva jonain päivänä vielä meidän.
2: Ja en. Minä työnnän sen pois.
1: Ai sä työnnät pois. Älä, no.
2: Peskää jumalauta ensiksi ihan kaikki.
1: Mutta jonain päivänä se on väistämättä meidän.
2: Oh, niin. No
1: se, joo. Se on aivan päivän selvä. Samalla mä todellakin odotan, että Terijoki tulee osaksi Suomea, eli nykyään kammottavalla Zelenogorsk-nimellä tunnettu paikka.
2: En ole koskaan
1: Terijoki
2: käsitellä.
1: Se muutetaan, ja siellä on kuule hienot rannat. Oh. Oikeasti siellähän on taas sitten tämmöistä Venäjän eliittiä, ymmärtääkseni.
2: Siellä oli hienot rannat.
1: No, mutta Venäjän eliitti onnistui nekin pilaamaan, mutta vähän toisella tavalla kuin Viipurin. Semmoisia kammottavia linnoja, mitä he ovat rakentaneet venäläiseen tyyliin. Niin kuin jotkut, nyt täytyy sanoa nyt sit epäkunnioittavasti entisiä suomalaisia KHL-pelaajia kohtaan. KHL-miljoonillakin on rakennettu kovin kummallisia rakennuksia ihan kuule Suomen maaperälle.
2: Joo, ja me tiedetään, että oli siinä urheiluakin mukana siinä rahanpesussa.
1: Niin, oli siinä.
2: Että niin kuin emme nyt tietenkään syytetä pelkästään
1: joo,
2: rahat.
1: Joo, eikä siinä ihan kiva tietysti, että suomalaisillekin kiekkoilijoille on KHL:stä rahaa kanavoitunut ja ovat sillä tavoin työllistäneet suomalaisia rakennusalan osaajia, kun ovat niitä kammottavia linnoja rakentaneet. Joo. Muutama KHL-pelaajan koti nimittäin on esitelty tyyliin Seiska-lehdessä ja sanotaan, että venäläisyys on tarttunut heidän, miten mä sanoisin, asuinrakennusmakuunsa.
2: On, ja sitten hei, jos mennään nyt näihin asuinrakennusmakuihin ja ihmisiä ulkomailla, niin siellä Olli Jokisella oli Amerikka tarttunut hänen sisustusmakuunsa.
1: Oli, kyllä.
2: Että niin kuin Savonmurteella Amerikkaa sisustuksessa, niin on raakalai.
1: Ja on tuolla muitakin savolaisia, jotka ovat NHL:ssä rahakäärineet ja rakentaneet Suomeen sellaisen linnan, että ihmetellä täytyy mitä.
2: Joo, eihän me voida tällä tavalla alkaa sorsimaan pelkästään KHL.
1: Joo, ei.
2: Rahapesuliigan.
1: Mutta tietysti, jos Yhdysvalloissa viettää monta vuotta, niin se maku tarttuu samalla tavalla kuin Venäjä.

0: viettää monta vuotta, niin yhtäkkiä ne kammottavat kristallikruunut alkaa näyttää hienoilta.
1: Tässä on muuten semmoinen juttu, että tässä kyllä kannattaa ammattiharjoittamisen paikkaa miettiä sillä, että minkä tyylin haluaa itsensä tarttuvat.
0: Joo, sen sijaan ne, jotka ovat pelanneet Sveitsissä,
1: niin, se on
0: heidän makunsa on jotenkin semmoinen, että ai saakeliet ovat tyylikkäitä.
1: No mietis näitä, jotka pelaavat Englannissa, Iso-Britanniassa. Sehän on, kaikki huoneet on pieniä ja sitten on aivan typerä hanajärjestelmä.
0: Joo.
1: Hän siis niinku typerin maailmassa.
0: Hehän kaipaavat niitä hanoja, joissa kuumaa ja kylmää vettä tulee ikään kuin erikseen.
1: Just, että, vitsi, kun pääsisin vielä suihkuun, kun jouduin palaamaan kotimaiseen liigaan. niinku, miettikää tätä kautta, kun te teette sopimuksia pelaajat.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kaiken näköistä. Ootko huomannut, että hanttavirus leviää maailmalla? Mulla tulee vain numero 23 mieleen ja lyhyt jääkiekko maila.
2: Joo, ja mieluummin Buffalo Sabresin pelipaita pää kuin töpseleiden.
1: No niin.
2: Koska hän oli todellakin meidän NHL-suuruutemme sillä lyhyellä mailalla.
1: Juuri näin, Booster-lehden kannessa. Siinä ei ollut kuin suuruudet. Joo, mutta tämä hanttavirus-laiva, mä puhun ihan tarkoituksella siis hanttavirus.
2: Onko myös tämmöinen niin kuin semmoinen, mikä menee sitten vähän tuonne niin kuin ojanpoon, onko myös hanttapulivirus? Tiedätkö, semmoinen, joka...
1: Tästä niin kuin, hanttakrausevirus.
2: Se on raaka.
1: Se on paljon tulee tatuointeja ja
2: eristyksiä. Ja tatuointia opetelleen hanttaviruksen. Mä nimittäin muistan hantan melkein oppineena tatuointitaiteilijana. Mulle nimittäin hanta on tehnyt tatuoinnin silloin, kun hän oli harjoitteluvaiheessa.
1: Ja kävikö niin, että sitä korjeltiin sitten jossain vaiheessa?
2: Ei, vaan sitten kun aika oli kulunut tarpeeksi ja olin saanut ihmisyyteen jälleen kerran otteen, niin pyysin, että pitäisikö tatuoida tämä yli. Mut eikä siinä mitä itse suostuin.
1: Mutta tämä hanttaviruslaiva, jos mennään tähän virukseen, me ollaan kohta taas kaikki maskit naamalla ja kiistellään joistain rokotuksista ihan varmasti. Ja niin, on lääketeollisuuden salaliitot ja mitä kaikkea tässä tulee.
2: Nyt pitäisi niitä Pfizerin osakkeita alkaa ostamaan, niin heilahtaa.
1: Joo, ja sitten annetaan vaihtoehtoisiin sivustoihin, että lukekaa tuolta totuus, kohta tulee näitä. Itse asiassa on jo alkanut, mitä mä oon tuolta X-palvelusta kattonut.
2: Ja Venäjällä on varmasti nyt jo lohdittu rokote.
1: Tähän kaikkeen.
2: Joo, ja suomalaiset yrittävät päästä Venäjälle ottamaan, koska täältä ei saa.
1: Joo, ja kohta meillä on uudet tyypit, jotka taistelevat omia ihmisoikeuksia vastaan, kun heitä ei ole päästetty Fatserin kahvilaan, kun eivät ole rokotettuja. Tuollahan edelleen se yksi veijari jaksaa käydä tätä loputonta taistelua omista oikeuksistaan, kun häntä ei vuonna 2020 päästetty kahvilaan.
2: Mutta ehkä tässä seuraa jotain sellaista hyvää, mitä tuohon aikaan oli, eli jengi alkaa tekemään isommin etätöitä, ja sehän tarkoittaa sitä, että täällä alkaa taas kissanpäivät.
1: Kyllä, mä oikein odotan sitä, että siis mä olen vähän pitänyt etätöissä, ja me olemme täällä, me saadaan aamiainen tänne ja kaikkea.
2: Ja tää on nyt paljon dramaattisempi muoto saada kyseinen tartunta, me saadaan varmaan superaamiainen.
1: Mutta hei, tästä hanttaviruksesta sen verran olisi kiva jutella, kun Helsingin Sanomat teki kerrankin sellaisen jutun, mikä minusta on semmoinen niin kuin minun pirtaan täydellisesti sopiva. Okay. No siis Hesari, minä arvostan Hesarin journalismia.
2: No joo. Eli mä nukahdan. Onko tämä nyt, koska sä arvostat
1: ei vaan,
2: hidasta?
1: Kerrottiin, että onko tämä laiva, jossa nyt näitä virustartuntoja on, ja tätä laivaahan ei ole päästetty edes Teneriffan mihinkään satamaan, vaan se on siellä jossain rannikolla ja sieltä jengiä haetaan vähän niin kuin yksitellen.
2: Joo.
1: Niin mikä tämä laiva on, koska luksusta se ei edusta, vaikka lehdistössä näin väitetään.
2: Niin, mikä risteilyväki siellä on sitten ollut viettämässä unohtumatonta aikaa?
1: Kerrotaan tästä laivasta ihan kohta vähän.

0: Radio Rock.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
7: Syö ranuja.
8: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
5: Parapapapa.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
14: Värisilmäkauppias tässä.
15: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
14: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten menemme Hondius-nimiselle alukselle, jota mediassa on kutsuttu luksusristeilijäksi. Tämä on ollut kovastikin otsikoissa. Hantavirus on saapunut tälle laivalle ja laiva on nyt sitten Teneriffan edustalla käsittääkseni edelleen. Ja nyt kuulemma joku amerikkalainenkin on siellä saanut tartunnan, voi voi.
2: On, ja näitä tartuntoja nyt alkaa olla niin, että ei olla oltu lähelläkään kyseistä alusta, ja tätä on nyt tehty kansalaisille vähän tutuksi, että mistä koko viruksesta on kysymys. Eli alkaa menee vähän tylsäksi, koska nyt tällä on vain tämä pelon ilmapiiri, millä on väliä, ja pidetään me nyt tästä kiinni.
1: Joo, mutta mikä tämä laiva on? Helsingin Sanomien toimittaja Maria Pettersson kirjoitti lauantai-lehteen ison artikkelin siitä, että tämä laiva ei ole luksusristeilijä, kuten hyvin usein mediassa mainitaan. Suomalaisista medioista Yle, Iltalehti ja Iltasanomat ovat puhuneet MV Hondiuksesta luksusristeilijänä, mutta sellainen se ei ole. Se on merkittävästi vaatimattomampi kuin esimerkiksi Tallinnan laivat. Laivalla on kuulemma yksi ravintola, jossa on tarjoltu 3 ateriaa päivässä. Kaikki matkustajat eivät mahtuneet sinne yhtä aikaa, joten siellä syötiin 2 tai 3 vuorossa. Silti ravintola oli tupaten täynnä. Vaikuttaa erinomaisen hyvältä paikalta virusten levittämiseen.
2: Joo, ja tasokkaalta ravintolalta, koska se on koko ajan packed. Koko ajan se on täynnä. Ne. Sehän on pakko antaa myös signaali sieltä, että niin kuin, nyt keittiö futaa ja hyvin.
1: Aamiainen ja lounas ovat olleet buffet-tyylisiä. Matkustajat ovat tungeksineet jonossa lähekkäin. Kaikki eivät desinfioineet käsiään ennen tarttumista yhteisiin ottimiin. Moni on myös vilustunut. No, siihen saattaa olla syynä se, että tämä on mennyt Argentiinan eteläkärjestä tuonne Antarktikselle ja tiettävästi siellä on kylmä.
2: Ja Argentiinassakin alkaa pikkuhiljaa olla talvi.
1: Joo. Aivastukset eivät aina osuneet nenäliinaan, vaan moni pärski vapautuneesti jopa ruokajonossa. Näin muuten tapahtuu tänäänkin meidän ihan omassa ruokalassa.
2: Niin, mä mietiskelin kaikkia näitä vertausjuttuja, missä käsiä ja käsidesiä, sitä ja tätä. Come on! Toi kyseinen kippo ei ole mikään niin kuin tämmöinen esimerkkipaikka, missä kaikki on päin helvettiin. Kyllä se on tämä ihan meidän arkinen ympäristö. Mietis, kuinka moni ihminen tuolta vessastakin tulee sillä tavalla, että kuivaa on täynnä käsissä, koska ei ehtinyt pesemään.
1: Ei mitenkään. Ei. Kato, ei meillä liikemiespiireissä ei ainakaan ehditä.
2: Äsken kun sä kuvailit tätä risteilyä, niin toihan on käytännössä minun kokemani Yhdysvaltojen maaperältä lähtenyt loistoristeily, joka näytti heti todelliset kyntensä, kun astui siihen koko lattiamatolle. Tämä ei muuten ole high class -reissu. Mutta toi muistoja eniten. Tämmöinen crème de la crème -risteily ei olisi tuonut niin paljon sinne mun kokemuspankkiin tavaraa, joten tämä on varmaan samanlainen.
1: Hytti on ollut pienempi kuin esimerkiksi Ruotsin laivassa. Hyttikategorioita oli useita. Halvimmissa 3-kannen hyteissä yöpyi 3 ihmistä. 6 ja 7 kannen hienommissa hyteissä oli enemmän tilaa. Ja pari sänky.
2: Mitä he, tämähän on ihan normaali.
1: Niin, mutta siis joo, kun on puhuttu mediassa luksusristeilijästä, niin tämä toimittaja kuvailee aika realistisesti, että ei tämä nyt mikään semmoinen ole.
2: Nyt täytyy muistaa, että joillekin on luksusta Ruotsin laivatkin, vaikkei siellä ole luksusta
1: tarjolla. Sekin on ihan totta, juu.
2: Että mua nyt vähän, onko tämä nyt alleviiva, kun tämä käytännössä niin kuin hesarilaisten tämmöisen mielenmaisen, mutta olisiko sinne pitänyt laittaa myös Iltasanomien toimittaja? Iltasanomien toimittaja olisi pitänyt yhä kiinni pienen palasen siitä luksuksesta, mutta paremmin elävät hesarin toimittajat tuolla norsunluutornissa, niin ne eivät osaa kokea noita vähempää.
1: Niin, ehkä näin.
2: Joo, no okei, kuunnellaan loppuun. Mitäs muuta siellä on?
1: Ei oikeastaan mitään.
2: Onko siellä, mitään Midnight Showta?
1: Ei oikein taida olla. Ravintolan lisäksi laivan yhteisiä tiloja ovat salonki, jossa on pieni baaritiski, pikkuruinen kirjasto sekä luentosali, jossa laivan tutkijat ja muut asiantuntijat ovat pitäneet esitelmiä. Aikaa voi viettää myös kannella, eli kuulostaa melko vaatimattomalta. Mutta
2: kuulostaa bileristelyltä, siis tämmöisiä, kerros mitä siellä nyt, mitä tutkijat, mitä ne?
1: Joo, katsos, kun tämä MV Hondius, se risteilee pääasiassa arktisilla niin, ja antarktisilla niin, vesillä. Joo. Siellä on tutkijoita ja toisaalta sitten on, niin kuin tämä toimittaja Petterssonkin, niin hän on halunnut mennä Antarktikselle käymään, niin niitä vaihtoehtoja, miten sinne pääsee, on kovin vähän. Tämä lienee yksi.
2: Onkohan siellä ollut tämmöisiä tutkijoita, tuo, minkä näette, tuo on kiinteä veden, niin sitä kutsutaan jääksi.
1: Joo. Ja sitten kun se sulaa, niin siitä tulee taas vettä.
2: Just näin.
1: Että tutkijana voin kertoa tämän.
2: Ja sitten jos se lämmittää, niin se saattaa höyrystyä.
1: Joo. Semmoinen on MV Hondius, jossa hanttavirus riivaa ihmisiä ja on päässyt myöskin sitten ihan koko maailman uutisiin. Me jatkamme uutislähetyksellä.
2: Haluaisin nähdä silti sen parisängön, että onko sielläkin niin, että kun heräät yöllä, kun oot potkinut kaikkia asioita liikkeelle, niin siinäkin on mahdollisuus saada siihen petariin se kieli osumaan.
1: Joo, ja
2: tiedätkö, kun se lakana, kun se ei pysy paremmassa kaaluksessa.
1: Ja mikä se semmoinen muovihomma siinä?
2: No se on sitten, kun jos sä oot pistänyt, että mulla on vähän pieni rakko, niin ne laittaa muovilakanat.
1: Eikö siinä ole joku?
2: Missä on muovia?
1: No joku semmoinen, muistan, että ihan kuule, kun ollaan Radio Rock-risteilylläkin oltu.
2: Onko sulla laitettu muovit sänkyyn?
1: Joku muovi
2: no
1: siinä oli.
2: Ei.
1: Niin. En mä tiedä. Tai
2: mulle ei, mutta mulla on ollut kyllä pesiä huoneessa.
1: Okei.
2: Okay.
1: Nyt jatketaan uutisilla.
2: Sulla on muovit
1: No ei, vaan siinä petarin alla oli joku sellainen siis. En mä tiedä.
2: En ole kyllä ikinä törmännyt. Mutta millä risteilyllä? Sä oot ollut taas siellä PDSM-risteilyllä.
1: No mä saatoin ehkä toivoa hyttiini vähän sellaista pientä spessua muovilakanoita, kun
2: jo vaihtaisin tuon halvan kuohuviinin siihen muovilakanaan.
1: Joo, tarkoitus oli vähän plästiä itseäni ja kumppania vähän rasvalla.
2: Mutta menikin sitten sooloksi.
1: Taisi mennä. Kiva oli silti.
2: Oli varmasti.
0: Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
2: Hän naputtelee nyt kannuisi niin mahdottomasti, mutta eiköhän mennä kannujen jälkeen. Mitä sanot, että puhutaan vähän aina sen sukupolven hihitellyimmästä aiheesta, mitä tämä upea sukupolvi on peruskoulussa joutunut käymään läpi. Se on terveystieto. Mennään vähän tämän päivän terveystietoon, mitä se pitää sisällään.
1: Meidän sukupolvi hihitteli homo.

0: ja lesboille.
1: No kyllä,
0: joo, oli siinä terveystiedossakin hihittelemistä.
1: Joo, ja kyllä mä ihan just näin heterot kuului myös hihitykseen, kun piti se kondomi siihen banaanilla.
0: Ai niin, totta.
1: Mä en ollut sitä koulukunta.
0: Banaania, kurkku muistaakseni oli meillä.

0: Radio Rock. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhuu.

0: puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuu.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: kanssa.
1: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Tetta Hyttinen on toiminut jo 15 vuoden ajan muun muassa terveystiedon opettajana. Ja ainahan opettajakunnassa, jos sä terveystietoa opetat, niin sulla on joku sidekikki opetusaineena siinä. Ja Tetta Hyttisellä se on kotitalous. Ja tämä on myös Tetta Hyttisen kovasti pitämä opetushaara, missä hän pääsee tähän aina melko kammoksuttu, niin mä lähden nyt tuolta 80-luvun koulumaailmasta. Nimittäin tämähän oli semmoinen heittotuote, tämä terveystiedon opetus. Milloin se oli mantsan maikka, milloin se oli biologian maikka ja jossain kohtaa liikunnan maikkakin
3: joutui ottaa. Meillä oli lukiossa liikunnan maikka.
2: No juuri näin. Liikunnan maikka oli perinteinen valinta, että pituushyppyekspertti jostain kaukaisesta historiasta, joka oli sitten tullut nuoria opettamaan liikunnan iloihin. Niin
3: meillä oli aitajuoksia.
2: Joo, meillä oli pituushyppäjä.
3: Tämä oli ihan kyllä totuus. Hän oli ihan Kalevan kisojen kuule, joo, ihan finaaliinkin päässyt.
2: En mä tässä mitään lähde. Nämä ei ole suuria totuuksia. Nämä oli itse asiassa varsinkin 80-luvulla aika useinkin jotain urheilusankareita kansalliselta tasolta. Meillä oli niin kova pituushyppäjä, että mä en muista edes hänen nimeä, mutta hänellä on ihan mahdoton ennätys. Aivan mahdoton. Mut nyt terveystieto. Se on, mä tykkään, että on tulee tämmöisiä evoluutiohyppyjä. Ja nyt on ottanut selvästi uusien sukupolvien myötä niin sanottu hihityssukupolvi, me ja tämmöinen niin kuin hihansa nauravat pikkuiset nuoret, joille epämieluisaa opetusketjua yrittää jonkun alan opettaja opettaa. Niin sehän oli semmoista niin kuin, sä et nyt tykkää käyttää myötähäpeää, mutta semmoista häpeän varjossa taiteeltua normaaliksi puheeksi yritettyä opetustyötä tässä tehtiin. Sehän koitettiin niin kuin arkipäiväistä.
3: Ihan luonnollisia juttuja.
2: Joo, just näin. Ja sitten kun ne sanotaan vielä noin, niin sehän tuplaa sen, että nyt puhutaan jostain aivan liian jännittävästä, mikä ei kuuluisi tähän
3: puhuttiin
2: tilaan.
3: Puhuttiin ravinnosta ja puhuttiin unen merkityksestä ja sitten oli nämä seksijutut. Ja aina kun sanottiin, että nämä on kuulkaa ihan luonnollisia juttuja, niin sitten tiesi, että kohtaan lupa nauraa.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja samaan aikaan. Ja samaan aika, joo, ja sitten samaan aikaan kun nauratti, tämäkin on vähän semmoinen niin kuin mun mielestä ajanmuovaama juttu, ei siinä oikein kehdannut nauraakaan, koska siinä puhuttiin niin hurjia juttuja, mitä ei koskaan halua kuulla aikuisen puhuvan ääneen itselleen. Niin kyllä mä aina vaan toivon, että vittu, menisikö tämä, en kiroillu, mutta menisikö tämä aika nyt nopeammin, kuin se tässä nyt tuntuu menevän, että toi opettaja lopettaisi tuosta puhumisen. Mutta sitten kun jälkeenpäin tarkastelee, niin tämä opettaja oli ihan yhtä isossa solmussa kuin
3: niin oli jo
2: kuulijakuntakin. Ja nämä, jotka teki tästä jonkun mukaan ison numeron, he olivat niin hämmentyneitä sitä, mitä ne opettajan suusta kuulivat, että ne peitti siihen niin kuin häiriökäyttäytymiseen sen oman niin kuin käytännön paniikissa olemisen. Kyllä, kuuluin joukkoon. Mutta nyt homma on vähän eri. Nimittäin tällä hetkellä, kun 7-luokkalaisia heille käydään läpi näitä jännittäviä juttuja, niin kyllä on puheenaiheet muuttuneet hyvin, hyvin paljon sellaisiksi, että tekisi mieli kysyä, että hihityttääkö ketään tätä nykysukupolven 7-luokkalaista, kun siellä puhutaan fyysisistä rajoista, kuten omien ja toisen rajojen kunnioittamisesta, mistä lähdetään sitten laajentamaan ja keskustellaan myös seuran vaikutuksesta identiteettiin ja itsetuntoon, mediasta ja kauneusihanteista, tunnetaidoista ja mielen hyvinvoinnista. Tämmöisiä luetteloita tulee esimerkiksi tämän päivän tekijältä, niin mä jopa väittäisin, että tämä nykymaailma on helpottanut terveystiedon opettajan
3: testiä. Tämähän kuulosti ihan järkeviltä.
2: No tämä kuulosti siltä, että tämä kuuluisi opetussuunnitelmaan. Joo, joo. Mutta eihän tämä oikein kuulu. Tämähän on semmoinen niin kuin heittotuote.
3: Joo, tietyllä tavalla terveystiedon statushan nousi sillä, että senhän voi nykyään kirjoittaa ylioppilaskirjoituksessa.
2: Okei, tätä en
3: tiedä. Se on ollut jo useamman vuoden näin, joten sillä tavalla sen status on vahvasti noussut.
2: Todella
3: kova. Kyllä se meidän aikana tosiaan oli semmoinen heittotuote ja semmoinen, että okei, saman aikaan kun tiesi, että tämä nyt on aika tämmöistä niin kuin helppoa ja yksinkertaista, niin siinä ei oikein aika kuitenkaan kulunut.
2: Just näin. Ja sitten kun tämähän on yksi esimerkki, miten
3: olisi halunnut lähteä nimittäin kotiin.
2: Niin, ja nopea. Ja tämä terveystieto on otettu nyt yhtenä esimerkkinä tällä kokemuksella, mitä nyt tässä äsken luettelin, mutta mä väitän, että sieltä löytyy vielä vähän sellaisia niin kuin vanhoilla töppösillä, vanhoilla jalanjäljillä olevia oppilaitoksia vieläkin, vaikka se on ikään kuin, niin kuin äsken totesit, mulle se oli uusi juttu, että se on myös kirjoitus mahdollisuutena, niin mä väitän, että siellä on vielä leijonan osa, että tästä ei oikein osata puhua.
3: Terve minua Pohjois-Pohjanmaan lestadiolaiskuntiin.
2: Enkä väitä, että noi on ainoita, jotka omistavat tämmöisen mielettömän halun. Vielä löytyy vanhanaikaisuutta ja mistäs me tiedetään vaikka vähän myöhemminkin syntyneet ihmiset, niin ei se välttämättä ole äsken kuvailulla tavalla ihan jokapäiväistä keskusteluaihetta.
3: Eläköön terveystieto ja eläköön hihitys.
2: Nuha lähtee
3: terveystiedolla.
2: Yes.
1: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Ei kun morjesta pöytä.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tällainen ohjelma kuin Packed House on saanut ratkaisunsa käsittääkseni eilen. Jethro Roosted on sen voittanut. Hän on voittanut 50 000 euroa rahaa, joka tarkoittaa sitä, että hänellä on enää ulosotossa tämän jälkeen 7 950 000.
2: Joo, havaitsin sosiaalisessa mediassa tämmöisen hienon laskutoimituksen, ja tämähän on mahdoton loikka Jethrolle siitä, että vielä tulee selviytymään omista veloistansa.
1: Jethrohan on sanonut, että kyllä kaikki maksetaan.
2: No joo, ja on se välillä sanonut, että ei aio maksaa mitään.
1: Niin.
2: Ja kyllä toi tavallaan...
1: Mä luulen, että ei tämä 50 tonnia nyt Suomen ulosottoviranomaisille taida mennä. Ei,
2: no mä luulen, että se jää aurinkorannikolle ja siihen vähän jetiskebabiin varmaan tuotekehitykseen.
1: Ja on tuo jalka, mitä niin, jetiskebabissa on tarjolla, eli semmoinen valtavan kokoinen jalanmuotoinen lasi, johon
2: tuoppi
1: mahtuu kuusi.
2: Joo.
1: Lonkeroa.
2: Kyllä. Juu. Menee muuten myös kuusi tölkkiä olutta.
1: Joo, mutta lonkeron kanssa mä oon nähnyt näitä mainostettua, mutta sä olet vähän enemmän perillä tästä kuin minä. Tämä Packed House
2: on? Mä olen ihan yhtä vähän tietyllä tavalla perillä, koska mun ainoa niin kuin virta, missä se on tullut mua vastaan, on Instagram ja tämmöiset pätkät, mitä sieltä Packed Housesta jaetaan. Mutta sen verran mua on alkanut tällä kuuluisan niin kuin, polttoaineen kautta tämä kiinnostamaan, että muahan on alkanut tietenkin ärsyttää tämä ohjelma suunnattomasti, koska tässä on kaikki semmoiset, niin kuin, mistä reality-ohjelmia on syytetty niin kauan kuin niitä on tuotettu, eli alkoholin läträäminen ja sitten niiden asioiden hyväksi käyttäminen, mitä ohjelmaosallistujat saavat kokea. Niin tämähän on tämmöinen niin kuin minimatka tämmöisiin jättiläisrealiteihin, missä myös saattaa joskus kielen kannat kostua alkoholituotteesta, mutta tämä oli kyllä niin kuin aika viinanvetoinen hysteriamatka koko pätkä. Toki siellä varmaan oltiin selvinkin päin, ainakin siinä krapulavaiheessa.
1: Niin.
2: Ja sitä oli paljon.

0: Tämä on mun mielestä niin kuin vähän semmoinen, mä puhun Backthousesta sillä tavalla, mä koen sen sellaisena, että se ei ole, minä en niin kuin saastu koskiessani siihen tuotteeseen, mutta se on niin ällöttävä, että mä en halua koskea. Mulla ei ole koskaan ollut lähelläkään, että kun Kikhän on se alusta, missä tämä kyseinen pläjäys on pyörinyt, niin mä en ole halunnut mennä, moi kiinnosta siinä ohjelmassa mikä. Siellä on vähän tuommoista niin kuin, siellä on ihan ok suorassakin seisovia yksilöitä, mitä puhutaan julkisuuden henkilöistä. Ja sitten siellä on sellaisia, jotka ovat olleet suorassa ja ovat osallistuneet normaaleihin reality-ohjelmiin. Ja sitten on sellaisia, jotka ovat oikeasti ryssineet sen oman elämänsä oikein kunnolla. Ja sitten on semmoisia, jotka on kiinnostukseltaan, ainakin tässä minun haavissani, aivan olemattomi. Tämä on semmoinen kummallinen jätemylly, mikä jauhaa.
1: Mutta tässä se, mikä nyt kovasti kohisuttaa, on se, että tässä taustahahmoa Anthony Singhiä uhkaa 100 000 € sakko laittomasta rahapelimainonnasta, että paitsi että on ollut viinavetoinen, niin tämä on ollut myöskin rahapelimainosvetoinen.
0: Joo, ja sitten kun puhutaan, koska tässä on palkintopotti ollut startissa ilmoitettu 100 000, no silloin tietää, että okei, ja sitten jos sun niinku alustana on Kick, niin se ei välttämättä ole sellainen, että no me haetaan tähän pääyhteistyökumppanista Electroluxia tohoi. Ja jotain tämmöisiä, että Volvo on nyt helvetin kiinnostunut.
1: Joo, myydään tämä Koffille.
0: Joo, myydään ja Coca-Colalle kaupan päälle. Mutta tilannehan on se, että tämä Singh, hän on nyt 100 000 uhkasakon varassa, mutta hän on jo 30 000 ikään kuin päässyt jossain kohtaa loihtimaan, koska hän sai tämän langettavan aikanaan ihan samoista asioista, eli uhkapeli.
1: Kyllä, hän on striimaaja nimimerkillä Sainir RS6. Ja hän on markkinoinut tällä nimimerkillään suomalaisille Robet nettikasinoa.
0: Jengi, tajut, että se on Virost, hei.
1: Aa, niin tietysti, joo. 30 000 tuli tosiaan uhkasakkoa. Robet kasino toimii etäalueen ulkopuolella, jolloin jokainen yksittäinen pelivoitto on pelaajan veronalaista ansiotuloa. Hän on järjestänyt tällaisia leaderboard-kilpailuja, joissa voittajille on jaossa $25 000. Ja nyt on sitten tämä Packed House ja kaikki. Vaikuttaa siltä, että hän paskat välittää mistään uhkasakoista.
0: Ei selvästikään. Se varmasti liittyy siihen, että tämmöinen pelitalo, kun on takana, niin siellä on ihan hyvin yhteenlaskevia ja vähennyskelpoisia, niin kuin tälleen matemaattisesti, niin ihmisiä, jotka ymmärtävät lukujen päälle ja toteavat, että ai, sanoitko tosiaan 100 000 nauroremakalla saatellaan ikään kuin tämä uhkasakko paljon enemmän saa, kun menettää, kun tekee tämän kaltaisen ohjelman, koska tämä on ollut aika voimakas tuolla tietyissä piireissä. Tämä on levinnyt hirmuisen laajalle tämä Packed House.
1: Joo, koska minullekin tuli vastaan näitä klippejä, niin jonkun täytyy katsoa tätä paljon ja veikkaan, että tämä on ollut erittäin suosittu.
0: Ja Jetro, tuo selitysten suurmestari, on osannut kertoa, että minkä takia hän lähti tähän ohjelmaan mukaan. Lähdin, kun kysyttiin mukaan.
2: Tätä on

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri käynnistymässä ja kaksi hienoa kilpailijaa meillä linjoilla. Suomen Nakkilassa on pastori. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta, korporaatio.
3: Mikä show?
2: Mitäs tässä asiakastapaamisella meno siitä? Varmaan myöhäistä, mutta kyllä Radio Rock sen edelleen menee.
1: Ilman muuta. Kyllä asiakkaat voivat odottaa.
3: Ja sano, lähetä viesti hänelle, että sä oot kipeä, etkä tapaakaan hän tänään.
2: Joo, jos mä voitan, niin mä teen niin.
1: Joo. Loistavaa, joo, koska palkintona ruutu plus koodia. Tarvitseeko enää ihminen loppuelämäkseen mitään muuta?
3: No ei juurikaan, kyllä.
2: Ei, kun tytär valitti, kun mä hänen kouluun vei, että hei, taas on ruutu plus koodit loppu, niin pitää sitä yrittää.
3: Tietenkin.
1: No, sulla on tässä kuule oiva mahdollisuus, joo. Otetaan pastori sulle kilpailija Tampereelta. Sami, hyvää huomenta.
4: No moro.
1: Tiedän, että olet jääkiekkoihmisiä tai ainakin siltä vähän vaikutti, kun puhelimeen vastasin. Miltä se nyt oikein tuntuu, kun KK vie tänään Tapparaa?
4: No ei se kyllä vie. Tappara on vähän niin kuin vanha Saksa 80-luvulla, että Rummenigge vetää pari röökiä pelin aikana ja sitten loppu 15 minuutille kehiin tasoihin ja ohi.
1: Ai, kuule, mainitsit hienon pelaajan Karl-Heinz Rummenigge.
3: En koskaan menisi sekoittamaan lajeja tällä tavalla, koska
1: mutta oli kyllä silloinen Länsi-Saksa joukkue, oli kyllä, mä tykkäsin. Siellä oli maalissa oli tämä Harald Schumacher ja sitten oli Rudi Völler pelasi. Mitä?
2: Beckenbauer vielä sinne.
1: No joo, mutta Beckenbauer taisi olla vähän, mä nimittäin en muista Beckenbaueria itse pelaajana, että hän jotenkin meni minun kartalta pois, mutta Rummenigen muistan oikein
3: Tappara
1: hyvin.
3: Tappara on kuin kyynhakella, kankea ja pelottava olone.
1: Mutta kyllä se kyynhakkilla oli vaan kova.
3: Oli.
4: Aina hävittiin Länsi-Saksalle.
3: Kyllä.
1: Mutta hei, herrat, mennään nyt päivän epistolaan, eli moni raiturin täältä tulossa kappale raita kerrallaan ulos ja teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä biisistä on kysymys ja se kumpi nopeammin tietää saa ruutu plus koodin ja oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron. Säännöt lienevät selvät.
2: Täysin selvä.
1: Hyvä, sitten mennään.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: Aivan selkeä okay, peli, eikö niin?
1: Mä tunnustan, mulla on kuulokkeet päässä ja äänenvoimakuski aika kova, niin nyt olette vaikean ääressä.
2: Joo, ei se life is life ainakaan.
0: Ei ollut. ei ollut. Mennäänkö suosiolla raitaan numero
1: tosta
0: 2?
1: Tuosta voisi antaa jo koodit tuosta tiedosta.
2: Mennään ihan suoraan.
0: Mennään suoraan kakkoseen. Ei tääkään nyt yhtään varmaan helpottanut.
1: Kuulosti ihan siltä, että olisi tokalla rumputunnilla, että vauhti ei huuma päätä. Mennään suoraan kolmoseen.
2: Joo, mennään kolmoseen.
0: Hyvä homma, täältä lähtee. Tässä ehkä jo aavistuksenomaisesti alkaa kappale tulla esiin, mutta löytyykö vielä tietoa?
2: Mä en tiedä, uskaltaako tässä arvata, että sit syöttää suoraan KK-maisesti lapaa, niin mennään nyt neloseen riskillä.
1: Just näin, se on sitten yleensä kilpajuoksua. Aika usein kappale sen verran aukeaa raita näyten numero nelosessa, mutta kokeillaan, miten käy.
2: Pastori!
0: Nyt on vaikea. Oliko pastori eka?
2: Sami oli eka.
1: Jos kerran niin. Sami sanoo, niin sitten.
0: Kyllä se taisi olla.
2: Ei ollut.
0: Niin kyllä mä näkisin, että kyllä se Sami taisi siellä tulla vähän. Mennään varrille, eikö niin?
1: Joo, näytä se merkki, niin
0: joo, mennään telkkarimerkkiin.
1: Noin, hyvä.
2: Neljä.
0: Joo. Sovitaanko niin, että Sami oli eka? Pastori, sä oot voittanut jo niin monta koodia.
2: Ja sovitaan näin, tyttö sydän murtuu ja mököttää
1: niin,
2: huoneessa.
1: Niin, kyllä on aika raju. Näin.
0: Mutta sä ymmärrät, että mä oon psykopaatti, että se on ihan kiva, että jonkun lapsi.
2: Mä kerron Sainiolta terveisiin.
1: Kerro vaan, mä siedän.
0: Mutta hei, sopiko, kyllä tässä nimittäin hiuksen hienosti taisi olla Sami nyt ekana. Että,
2: totta kai sopii.
0: Mutta sano Sami nyt, mikä biisi tää on?
1: Ai niin, joo.
2: Ootsi Osborne ja Mama, I'm coming home.
0: Oikein.
1: No on se kyllä velho.
0: Se olisi kyllä kova juttu, jos tää olisi mennyt pieleen tässä vaiheessa.
1: Jos tää olisi ollut Red Hot Chili Peppers ja ihan mikä tahansa.
0: Mutta pastori, kiitoksia sulle jälleen kerran soitosta. Soittelehan uudelleen ja tavalla tai toisella voimme kyllä luvata, että tai en mä tiedä, luvataanko me mitään.
1: No ei luvata mitään muuta kuin pettymyksiä niin jatkossakin. Me ollaan niitä ehkä tuotettu tässä 11 vuoden aikana eniten.
0: Soittelehan.
2: Niin, ja varsinkin 12-vuotiaalla tytöllä. Niin
0: joo, ei voi, ei.
1: Oi vitsi, olisi paljon nuorempi. Koska
0: niin. Ja nythän on uutisissa ollut siitäkin, että joku oli saanut lastensuojeluilmoituksen, kun oli 15-vuotiaan jättänyt yksin kotiin, niin tämä 12 on vielä nuorempi, kato.
1: Joo, mutta
2: kyllä. Se on sitä, eikä joo. Se onnea kilpakumppanilla. Mä lähden osin asiakkaalle.
0: Joo, ja muista, että mitään ei myydä alle 10 000, oli mitä hyvänsä.
1: Ja hei, todellakaan. Jos kaupat onnistuu, niin tuommoinen ruutu pluskoodi, se on myös myytävänä.
2: Asia selvä, mä soittelen myöhemmin.
1: Hyvä. Yes, kiva.
3: Radio Rockin korporaatio. Tää on leffa.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
3: beellytä. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Voi ei!
9: Mitä tapahtui?
8: Lappari meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
0: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt otamme yhteyden Wieniin. Siellä on lentävä reporterimme, maa mainio Tytti Junna. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta hieman sateisesta Wienistä.
1: Oi, oi.
2: Eilen oli niin kaunista ja nyt perskale sentään ripottaa vähän vettä.
3: Onko näin, että luonto itkee eilistä? Olimmeko me jotenkin pettymystä tuottava kansa Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen toimesta? Olet ollut nimittäin pelipaikoilla, kun tämä niin sanottu asiallinen euroviisumarssi on ollut käynyt.

0: Taitaa kuulkaa olla nyt herkistymisen vesipisaroita. Nimittäin Euroviisujen avajaiset, eli toi turkoosimattu tosiaan siis eilen juhlittiin. Ja mä olin siellä korvat höröllä ja silmät auki ja ihmettelin, että mitä tapahtuu, mitä voidaan tulkita Peten ja Lindan käytöksestä ja siitä, miten media käyttäytyy heitä kohtaan. Ja kaikki haluavat Lindaa ja Peteä. Näin se nyt vaan oikeasti on. Mä oon siis tultu täällä esimerkiksi, kuulkaa, kadulla onnittelemaan siitä, että mä oon Suomesta, koska uskotaan, että meillä siellä on seuraava Euroviisuvoittaja ja on kerrottu, että varmasti ensi vuonna sitten sinne päin Suomen maalle päädytään.
1: Voinko olla vähän aikaa oma itseni?
0: Voit.
1: Kiitos. Aika useinhan meille niin kuin annetaan tämän kaltaisia herkkuja, kuinka meihin suhtaudutaan suomalaisina ja miten meidän edustajat keräävät katseita ja haastattelupyyntöjä tulee tuon tuostakin. Mutta sitten, kun aika harvoin tässä koko niin kuin mittakaavassa, aika harvoin se sitten näyttäytyy esityksen jälkeen pisteiden saatuaan siltä, että puheelle olisi jotain katetta, vaan me tyydytään sinne jonnekin jonkun matkan päähän, turvallisen matkan päähän niin, ettei ainakaan voiteta. Mutta nyt on aika elää ikään kuin sitä mahdollisen voittajan elämää ja unelmaa.
0: Joo. Onhan se ongelma tavallaan, että meillä ei ole niitä kaiken maailman kaverimaita ja niitä, mistä me saataisiin niin paljon niitä varmoja ääniä. Että sehän on tietenkin aina se riski ja ongelma meillä. Mutta musta se kertoo aika paljon, että yksi toimittaja näytti mulle, kun jonoteltiin pääsevämme tonne matolle ja pääsee haastattelemaan, niin hän näytti mulle puhelimestaan, että hän on oikeasti tehnyt jo hotellivarauksen Tampereelle ensi vuotta varten.
1: Okay. Kova, toi on oikeasti aika hyvää etupeltoajattelua.
0: Kyllä, ja sitten hän rupesi multa kyselle, että olisikohan se Helsinki vai Tampere, kun hänellä on nyt tämä Tampereen varaus, ja siinä tässä pieni mainos Tampereelle, tämmöinen kuulemma kuin Dream Hostel et Hotel, niin sinne hän olisi kuulkaa majoittumassa ensi vuonna. En tiedä, jos Euroviisto jossain muualla, niin mitä meinaa siellä sitten puhastella.
1: Siis majoittuksen hostelliin?
0: No sitä mäkin katsoin, mutta se oli tämmöinen Hostel et Hotel.
1: Ah, okay,
0: en
1: okay,
0: tiedä,
1: okay.
0: Miksi hän nyt tämmöisen, että mä olisin ehkä Tampereelta jonkun muun vaikka tornin valinnut, mutta kaikki tyylillään.
2: Mutta hei, eilen tosiaan on ollut Euroviisuviikon avaus. Huomenna jatketaan ensimmäisellä semifinaaleilla, torstaina toiset semifinaalit ja lauantaina on sitten viisufinaali. Minkälainen on tunnelma?
0: No tunnelma on tosi jännittävää odottava, että eilenhän Pete ja Linda näytti jo upeilta, pääsin heitä hetken verran haastattelemaan. He ovat kyllä niin kuitenkin tosi varmoja. He toki jännittää, mutta musta se jännitys ei ole sellaista, niin kuin, että ui, en uskalla, vaan se on enemmän sellaista, että valmis lataamaan kaikkensa. Ja nyt kun kävi tämä upea käänne, että Linda sitä viulua ihan oikeasti saa soittaa, niin musta tuntuu, että hän on siitä vielä voimaantunut jotenkin entistä enemmän. Että he ovat kyllä niin kuin todella valmiita ja näkee, että semmoinen täpinä elää jo isosti, että pääsevät lavalle.
1: No mitä siellä turkoosilla matolla, kun ohuesti ollaan tämmöisessä rock-genressä täällä päin aika tiukasti, niin oliko siellä nähtävissä, että jonkun maan edustajista olisi huomattavan rock tänä vuonna?
0: No kyllähän siellä niin kuin ehkä biiseissä on rockia ja luukit on rockia. Täällä musta tuntuu niin kuin se, miten turkoosilla matolla se rockki näkyy, niin aika moni Lordiin viittasi siellä. Jotenkin musta se on hauskaa, että Lordihan tullaan täällä ymmärtääkseni näkemään täällä Euroviisussakin tänä vuonna. Ja siitähän nyt on jo parikymmentä vuotta, kun he voitti. Mutta musta tuntuu, että ainakin semmoista Lordi-fania täällä on noissa tämänkin vuoden esiintyissä aika monta. Niin ainakin sillä lailla rokki täällä isosti näkyy, että meitä fanitetaan. Ja onko tämä nyt joku semmoinen etiäinen, tiedättekö, että täällä puhutaan paljon meidän viimeisestä voittajasta. Että onko tämä nyt sitten se vuosikunnan voittaja?
1: Ja sitten paitsi herra Parkkonenhan on mitä mainioimismäärin myös rock. Hänhän on todella moneen eri tyylilajiin suuntautuva ihminen, muusikko.
0: No kyllä, kun nähtiin häntä vaikka vain elämässä, niin hän veti semmoisia rokkichipaleita siellä, että ihan hiisi. Mutta pakko vielä siihen jotenkin pointata, että se miten ihmisiä tai artisteja haastatellaan tuolla matolla, niin jotkuhan on aina tietenkin kiinnostavampia kuin toiset. Mutta mä puhuin sitten ihmisten kanssa, jotka ovat aikaisempina vuosina täällä olleet, niin siis toi Peten ja Lindan niin kuin kaikki repivät heitä haastatteluun. Kaikki halusivat oman haastattelun heitä, ja tässä viitattiin jopa vähän semmoiseen kääriävuoteen. Eli samaa tyyliä kuin oli silloin kääriän kanssa. Tarkoittaako tämäkään mitä? En tiedä vielä, mutta ainakin hyvä kutina, että he ovat todella kiinnostavia.
1: Tulee toiseksi siis. Voi helvetin helvetti, tarvitse katsoakaan kyllä.

0: Oletko menossa laittaa niin sanottua kylkeä kiiltäväksi? Olit hakemassa klubia.
1: No, sanotaan, että ei niitäkään olisi täällä löytynyt. Tämä oli siis ihan hissun kissun koko kaupunki. Aina mitä täällä tapahtui, oli noin euroviisut ja kuulemma samaan aikaan kuin maraton.
0: Älä viitti mama reissussa, niin tämähän kaikki tietää, että sokka on jäänyt jumalata Helsinki-Vantaalle.
1: No me voidaan katsoa tuota huomisen founeri-aikaa, että miltä alkaa kuulostaa.
0: Hei, kiitos.
1: Pääsenkö vastaamaan ollenkaan?
0: Kiitos raportista.
2: Me palaamme.
1: Kiitos, ja nyt toivotaan tämä meidän vuosi. Mulla on vielä high hopes. Te tiedätte, mä aina sillä aika positiiviseen päin kallellani, mutta silti mulla on jotenkin semmoinen täpinä.
2: Tämä on meidän vuosi. Palataan, Tytti, huomenna asiaan. Kiitoksia tässä vaiheessa ja vietähän mielenkiintoinen päivä Wienissä.
1: Kyllä, mä menen tänään jo katsoa, kuulkaa miltä se semifinaali näyttää, niin huomenna kun soitellaan, niin mä kerron kaikki paljasta.
0: Ja selvitä oluen hinta, herra Jumala.
1: No okei, mä otan tän haltuun.
0: Noniin.
1: Se on tärkeä.
0: Huomiseen.
1: Moi.
0: Moi.
3: Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa, tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja ruutu.

0: Radio Rock.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikka.